0: Milano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
2: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: íþrótta snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orkú.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Topp tónlistastöðin. FM 95

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6
1: á FM 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta bara,
2: þetta ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fækka mátt í lappi þar sem lappa á danskunum. Og alvörin á undan því slaka lári ekki.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og græður?
1: Nei. Næsta spurning fáið þig.
0: Helvíti, pyrra nei að það
1: er. Ég er ekki búin að vera í þessum sömu spurningum sem 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
0: Þú er í kostningapartí, reyður og græður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég farið þá er bara verið heldur léttur sko.
1: Já, já, ég bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Yeah.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blé Zero og CPT Reykjavík.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarf.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, ekki minn.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Body Fuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, föstudagurinn 22. maí. Og hér sitjum við, brennslubrósar, ekki G1 plótir til klukkan 10. Og það er svona aðeins svalara núna í morgun sárið en undanfarnan daga.
2: Já, já, við erum með ský á himni, en við getum ekki verið að kvarta
1: neitt. Nein.
2: Það eru þetta gríðarlega stór föstudagur í dag.
1: Já, maður.
2: Það er þannig, því að núna í dag erum við að fara að frumflytja þjóðtíðalagi 2026.
1: Huge.
2: Sem er risastórt og já, þetta verður svakalegt, sko.
1: Já.
2: Þú veist að þetta er náttúrulega herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal og... Mm-hmm. Ég sé ekki alveg hvar það á að klikka.
1: Nei.
2: Þau eru aðeins búin að tísa okkur með þetta lagarunni koma inn í spjalla eftir.
1: Mm-hmm.
2: Og þau eru búin að segja okkur að þau séu svona að þetta sé jafnvel aðeins meira party.
1: Já.
2: Heldur hún gengur að gerist.
1: Ég er mjög forvitin og ég er mjög spenntur.
2: Já, þetta verður aðeins.
1: Ég held ég, hérna, haf aldrei verið jafn spenntur yfir að heyra þjóðtélagi fyrst skipti. Ég er ekki bara...
2: Nei, það er ekki langar
1: sagt það, sko.
2: Já, ég er alveg sammála því. Þannig að það verður rosalegt, það verður hérna rétt fyrir nýjum.
1: Já,
2: en eins og þú segir, það er stórföstudagur og eins og þú segir, þá erum við hérna í hvað, 8 gráðanum í morgun?
1: Já, og það byrja að regna eftir hátíð.
2: Já, var það sem... vel eða?
1: Já, það kemur alveg dágóð úrkoma, sko.
2: Ok.
1: Og ég held að það sé bara helviti gott fyrir gróðurinn. Ég ætla ekki að fara hvað, við höfum ekki að kvarta því.
2: Nei, við getum ekki kvarta þess.
1: Nei, nei, og ég meina þú veist þá að, er já, ég veit að, svo er bara lögadalinn er bara, morgundalinn, þú veist, bara fínt, þú
2: veist. Já.
1: 10 gráður, 4 metra, þú veist.
2: Já, ekki til neina kvarta.
1: Nei, jesús.
2: Sunnudagurinn flottu líka, skilurðu. En, já, það kemur almennlegt veður fyrir norðan á morgun.
1: Já, eða er sólis.
2: 11 gráður, 5 metrar á sekundu eitthvað og heil sól svona út daginn.
1: Já.
2: Aðeins að draga fyrir kvöldið en bara solid veður. Viðsvegar á landinu yfir helgina.
1: Já, ok, þú veit.
2: Svona þetta er nice. Bara, þú ert náttúrulega bara að fara helgina.
1: Já, ég er bara að fara morgun.
2: Þú er bara að fara morgun.
1: Seinni partinn.
2: Ertu ekki að náninu að þessu úr þér að?
1: Nei, svona ennþá... Ennþá svona aðeins...
2: Slen ég.
1: Slen, en það er, þú veist, rífilt langast að mótnana, sko.
2: Já.
1: Svo svona eftir hádegið, þá svona verður þetta aðeins betra að...
2: Náður er í, hérna, pre-coldið eða cold-sæmið eða hvað þetta heitir.
1: Nei.
2: Nei.
1: Gerðu það ekki að því er hægur.
2: Já, smugrið mæg.
1: Þú veist að drullast í það í dag.
2: Já.
1: Ég náttúrulega þarf að vera með röddinn í lagi, ég er að fara að lýsa, hérna, saga leik í kvöld, sko.
2: Nú, hvað
1: leikur er kvöld? Breiðablik KR.
2: Mitt.
1: Er það er allt í gangi maður, hérna. Jú veitur voru grænt.
2: Ég veit það.
1: Ég sé bara að þetta er.
2: Tók eftir í gær. Ég var að keira,
1: wow.
2: ég var að keira í kjósina í gær. Og varum sem á sveitaferð með leikskólanum hans Patricks. Sem það var mjög gaman. Bara þegar við vorum að keira þarna framhjá Esjun og það er bara allt voru grænt og fallegt maður. Geðvægt. Þetta var bara sumar. En við ætlum ekki að láta þetta verða þannig að við fáum þess að 2 dagi í maí og ekkert meira.
1: Nei, anskotin hafið
2: það. Það er ekki þannig.
1: Já, já.
2: Það er bara þannig. Það var náttúrulega þannig fyrra, fengum við lengri tíma og fengum við nú alveg viku í maí eitthvað. En svo var það eiginlega bara sumarið að segja hæ og bæ, sko. Það var svolítið staðan. En djöf, sko, svakalega vexaður hárin ekki.
1: Ég veit það.
2: Þetta er bara með ólíkindu.
1: Já, ég var fórfremað á speilin í morgun að ég sagði, þetta er mun meira en
2: ég
1: gær.
2: Er það samtalið smá hot í dag, ég verð að segja það. Og segja það akkur sérstaklega.
1: Að því ég er með rót.
2: Já, þú ert með rót. Þú ert ekki alveg full rakaður eins og þú gerir alltaf þú ert að raka þig með raksopunni og hérna og gömlega góðu sköfunni. Þú ert með rót, þú ert að komin í brottana á hérna á haustnum á þér. Sem er náttúrulega útrétt með og hafi skafað þig fyrir 2 dögum. Þetta er lúk, sko.
1: Já.
2: Þú átti, af hverju getur ekki unnið með svona brotta? Visstu þeir óþægilega það, segja?
1: Jú, ég getur unnið með það. Ertu þetta að segja hérna á skegginu?
2: Já, á skegginu.
1: Nei, ég þarf alltaf að raka mig í dag, sko.
2: Aha.
1: Já.
2: Leiðilegt fyrir þig.
1: Mér fer bara að klæja svo mikið og ég nenni ekki að standa í því, sko.
2: Nei. Minns þú geggjaður?
1: Já, bara þú líka.
2: Já, takk.
1: Já, þú ert bara Þú ert rosalegur.
2: Já, hvað ertu að gera?
1: Ég er að gera það mig. Þú ert basically bara að fara að gjella þig. Þau eru mér að fara til Ítalíu.
2: Já, vonandi, eftir, það eftir mánuð.
1: Já.
2: Nei, ég ekki bara að gjella mig eftir mánuð.
1: Heldur ekki?
2: Nei. Tvo.
1: Kannski.
2: Tvo mánuð. Ég veit ekki hvað það gerist rætt, sko. En sérfræðingarnar úti, sko, hann úti segja að þetta gerist ansi rætt eftir mánuð þrjú.
1: Mm-hmm.
2: Já, en það eftir að sjá að gerast. Ég bara þolum áður.
1: Já.
2: Ég bara taka þetta, þú veist, það ekki talað að eitthvað verið að taka mark á þessu hún strax svona eitthvað almennilega fyrir hún á 8. Mánuði, sko.
1: Í alvörunni?
2: Já, og
1: ég... Já, ok, þetta er alveg svo langt.
2: Þetta tekur ár, skilur. Það bara janúar og næstari þá þetta verið orðið, þú veist, komið á þann stað sem að fólk vill hafi þetta, sko.
1: Ég sánefnilega, hérna... Sánefnilega, hérna... Sá segja Bondi hér.
2: Já.
1: Djöðlega, þú veist...
2: Bondurinn er flottur.
1: Hann er hann helvíti góður.
2: Já.
1: Þetta er bara makki.
2: Já, já.
1: Nauðstykt.
2: Já, helvíti flott.
1: Já.
2: Já, já, hann hérna... Hvenær fór hann eftir? Manstu það? Var það í...
1: Var svolítið undan þér eða ekki?
2: Var það í október eða?
1: Það gæti verið eitthvað hann er, sko.
2: Svona þrem mánuðum undan mér.
1: Ég myndi halda það.
2: Eitthvað svo leiðis?
1: Já.
2: Já, hann ekki að gjör.
1: Já, herðu, hérna... Það er alltaf að hvíta svona helgi framöndan.
2: Já, að löng helgi framöndan.
1: Já,
2: og hér... Fría mánudeg.
1: Já. Sko, það er... Ennþá verið að, hérna, ennþá... Mæli með fólk að fara inn á mbl.is varandi lokanir kvalfjaragangu hvítasunahelgina. Fólk þarf náttúrulega að hafa það í huga að hérna er náttúrulega ennþá
2: Já, já, og verður það alveg
1: Hvernig hvað þetta er?
2: Ég vil ert eitthvað þreytur.
1: Já,
2: já,
1: ég veit að, ég er að reyna að ná mér í gang
2: já.
1: 29. mæ eru upphafleg verklok
2: já.
1: Og þá að vista standast Ég ætla þetta vona að það standist eða þetta voru ekki, já
2: Ok, ég ætla þetta að vera bara alveg út sumarið, sko.
1: Út sumarið, ég meina, hvað meðvirknir í gangi?
2: Ég hélt það bara. Þeir
1: eru lýsingar?
2: Já.
1: Kláraðu þetta bara?
2: Já.
1: Just breathe.
2: Já, ég samanlega. Þetta er bara að klára þetta. Já, þannig að það er svona verið að segja fólki frá því að kíkja hann inn á þessari ferðahelgi.
1: Já, þú veist, það er eitthvað opið, eitthvað aðfaranótt, eitthvað að því að hvíta svona helgi.
2: Já, geta ég gert það bara líka? Geta ég bara opnað á milli?
1: Greinilega, sko. Þetta er náttúrulega svakar, þetta er búið að vera næst í 8 vikur.
2: Já.
1: Og þetta er ekki þægilegt, sko.
2: Nei. Men... Það er opið aðfaranótt laugardags og aðfaranótt sunnudags.
1: Já. Það held að það mun alveg, sko.
2: Já, klálega.
1: 100%. Hvað borðaði plóturinn í gær?
2: Hvað borðaði? Já, ég geti sagt þetta. Ég ætla bara að fara, sko, bara að fara þessi við daginn minn.
1: Fyrir. Já, endilega.
2: Sko, maður var hérna bara í brennslinu og gönnaði svo að staði sveitaferð.
1: Mm-hmm.
2: Viðtalið kjó, svo var bara skemmtilegt. Og hérna, alltaf gátum ekki fengið betra veður í það. Þegar við vorum í sveitaferðinni, þá var bara á loknarn á staðnum. Í alvörinu svona 20 gráður.
1: Ok.
2: Ég var bara stutt erum ból hefði vilja

0: 20 gráður.
1: Okay.
0: Ég var stutt erum ból hefði vilja verið stutt buxum.
1: Já, svoleiðis.
0: Það var svo heitt.
1: Ok.
0: Og bara krakkarnir að leika og mikið gaman og skoða dýrin og mikið stutt djú. Kraftur í kýrnum var. Var eitthvað svona.
1: Kraftur
0: í kunnum.
1: Já.
0: Maður var eitthvað svona aðeins að íta á eina og hún neldi mér svona upp, sko.
1: Mm-hmm.
0: Íta hana, það er ekkert íta hana, eskilur ekki, hún var eitthvað eins og hún var eitthvað ekki komast út á girðingunni, ég ætlaði eitthvað reyna hjálp henni, sko.
1: Já, já.
0: Hún neldi alveg í mig, maður. Þú veist, kraftur í sem maður.
1: Aha.
0: Já.
1: Það eru líka mörg hundru kíló.
0: Þú veist alveg að bakka, já, já.
1: Þú veist ekki fá spark frá það mýðið en eitt þannig, sko.
0: Þetta er alveg skrýmsli.
1: Þú veist alveg fókt, sko, eða sparka, taka svona aftur spark í þig, sko.
0: Já. Þarna voru kísur og kettlingar og hannar og hænur og helviti skemmtilegt
1: fyrir krakkarna. Patti, maður væntanlega helviti ánægður með þetta?
0: Já, bara þvílíkt ánægður, sko.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, ábreka mann. Og svo kom ég nú reyndar hérna aftur nýr í vinnu og kláraði að græja og gera fyrir það. Svo fór ég til systur minnar. Fór ég til sýstu minnar og er reynda til, ekki til aldrei sem við damara núna.
1: Nú, ok.
0: Já, þar voru við bara elda saman mat og strákarnir hittast, spjalla.
1: Hvað hérna eldu þið?
0: Já, bara hún var með kjúkling, svona eitt kjúkling við bara saminuðum, ég var með eitthvað smá eldur rétt, ykkur Mexíkóst og kjúkling og svo að geða ykkur. Og já, svo bara eftir það var farið heim, tekin einn hérna, Moski, danski þátturinn hana hvað er hann? Sem ég var að segja
1: Talan Chestnut menn
0: Tók hann og svo bara ég betta sko sæluðu dagur
1: Nice
0: Energi
1: Herru, það var bara mikil stúrstafur heima?
0: Já, ja, velkomin heim
1: Oh,
0: gott að svo í sín einn rúmi
1: Oh my god, ég ætla að segja
0: það Já Það er þannig sko Svo ertu bara að flýja þitt eigi rúm á morgun Þú náður einni nótt
1: Já, ja, tveimur
0: Já
1: Já, já, en svo kem ég náttúrulega aftur, ég kem alltaf aftur
0: Já, já
1: Og hérna, það verður bara næs og hérna Ég bara, úst, í gærkvöldi því ég var að grilla, ég grillaði bara pilsur í gærkvöldi, pældi því
0: Já,
1: það Úst, það búir það mikið að gera hjá okkur, ég nefndi ekki að hafa ómikli fyrir þessu þetta
0: Hún eldiði bara í 10 pulsupakka
1: Grillaði bara pullupakka
0: Já
1: Með brauðið, grillaði brauðið og það var valstómatsósa og stektur og sinni
0: Hvað við erum margar slöngur ekki?
1: Ég tók tvær í kjær
0: já.
1: Alltaf tvær
0: Já, já, þetta er alltaf tvær
1: já, veist, bara...
0: Stundum þrjár
1: Já, ég var ekki alveg með list á því
0: Men.
1: En hérna Já, var alltaf tvær
0: bara... Er sjúkt að fyrir þrjár?
1: Nei, ég hef oft gert það I'm not even sorry sko.
0: Nei, þetta eru bara veist,
1: Þetta eru nokkru munnbytar
0: sko. Nokkru munnbytar
1: Já,
0: einbursa.
1: Já
0: Þú veist, það að fara í eina pulsu er svona bara svona, já, það er alveg viðurkjönd að fá sér bara eina pulsu, eitthvað að fara að bensinstöðuna eða eitthvað að fá eina pulsu, skilur
1: við. Já, já.
0: En að fá sér tvær er bara mjög viðurkjönd.
1: Já, já, ég er bara eins og ég ger.
0: En um leiðu og færi þrjár, þá er það ekkit rosalega viðurkjönd.
1: Nei, sem ég skil ekki, sko, ég
0: það bara... Það var það bara svona, þú,
1: hérna... Og eins og ég segi, not even sorry, sko En ég gerði bara fæk mér bara tvær í gær
0: Já
1: Með, þú veist, ég setti valstómatsósu, sinneb og chili tómatsósu og þetta var, það var svo gott
0: Ferði í pulsu sinneb, nei, hérna, ekki pulsu sinnebi, pulsu sósuna þegar þú ertu á bensinstöðunni Hvítu pulsu sósuna
1: Já Alltaf
0: Hún er ekki til neistæður,
1: það Já, nei, það er ástæður fyrir því Þeir vilja ekki missa þetta, sko að fólk koma á bensinstöðunar og kaupi þetta sko kaupi pulsur sko
0: ég heldur þetta bara stand og falli
1: ég held það sko, það er mín kenning sko því að þessi sósa er náttúrulega ekkert annað en bara heroin sko
0: já, veist, hvað er þetta?
1: Þetta er bara eitthvað kvítlega að segja, þetta er bara
0: hvað er pulsusósan?
1: Ég bara þarf ekki að vita ég drekki pulsunum í nýðinu þetta er bara besta sósa sem ég fengi á pulsun sko
0: já
1: Alveg sturla dæmi, sko Drekkja þessi steiktum lauk og
0: Þetta er bara eins og eitthvað svona aromat mæja
1: Ég veit að Þetta er alveg rugla dæmi, sko
0: já, já.
1: Herru, svo horfði ég á Byrja að horfa í gær, shit Þetta eru Rosalega þættir Þetta er náttúrulega að steytast í HM
0: Einmitt.
1: Og ég horfði á heimildarmyndina The Bus
0: Já, franska liðið.

0: Já, Frakkland 2010 í Suður Afríku. Þetta er ein bara svona besta heimildamynd sem ég hef séð.
1: Íþrótta heimildamynd?
0: Íþrótta, bara, íþrótta. Þetta er rosalegt.
1: Segðu mér aðeins söguna. Hvað var þetta fyrir? Það er auðvitað, þetta er 2010.
0: Já, Frakkarnir kom inn á þetta mót, staðarinnar í því að ætla að vinna HM. Þeir voru líklegasti samkvæmt veðböngum.
1: Já.
0: Það var bara valinn stjarnar í hverju rúmi. Raymond Dominic var þá þjálfari liðsins og William Gallas, áður en að fara var á mótið, var fyrirliðin.
1: William Gallas, leikmaður Arsenal á þessum tíma.
0: Nema hann gerir Patrice Evra að fyrirliða rétt fyrir, þess bara þeir eru á leiðin á mótið.
1: Já.
0: Og það er svona fyrsti kurrin í hópnum.
1: Okay.
0: William Gallas bara gerir eitthvað að mér eða...
1: Já.
0: Og svo geraði markalust jafntefli við Úrugvæ í fyrsta leik. Ógjastlega lillegir. Og svo í aðdraganda á leik nr. 2 þá mætaði Mexíkó og þá var staðan 0-0 í hálfleik og Raymond Dominic, ég man eftir þessu, hann tekur Niklas Anelka, var nýbúin að vera markakóngur held ég Premier League með Chelsea, tekur hann út að í hálfleik, setur ykkur gignan inn á sem gat nákvæmlega ekkert og 0-0 í hálfleik og frakkar töpu leiknum 2-0 fyrir Mexíkó. Svo tveimur dögum síðar þeir eru undirbúið sem fyrir síðasta leikinn, þá var það franska tímariti L'Equipe. Þeir kom með forsíðfrétt með mynd af Anelka og Dominic. Hérna þú ert algjör meiri djöfisins aumingin, þá átti Anelka að hafa sagt það inn í klefa við hann.
1: Í háleik.
0: Já.
1: Og
0: við það hafi allt sprungið, hann tók þegar hann út af og hann elkaði sendur heima á mótinu.
1: Einmitt.
0: En í þessari heimildamynd ber mönnum ekki alveg saman söguna og ég mæli bara með fyrir alla og þarfti ekki einu svona fíla fótbolti tæk, þetta er ótrúleg saga sko.
1: En hvað var með rúmtina?
0: Það sem gerðist bara, þú veist, bara kallaði buss.
1: Já, bara það sem gerist inn í herbúðum liðsins.
0: Það var náttúrulega allt vitlaust, þau bara vildu meina að það væri sveikar en hópsins. Hvernig já, vissu L'Equipe menn að þarna hafi átt eitthvað átt sér stað?
1: Já, það var bara einhverju í liðinu að hafa samband.
0: Liggja ansi margir þetta grunn
1: og komið staði hver það er svo í lokinu.
0: Ég ætla ekki að segja neitt.
1: Men, okay.
0: Ég mæli bara með því, þú veist. Þetta er, og stóð góða við það, þessi heimildamind, hún er bara ein klukkstund og 15 mínútur.
1: Já, ok.
0: Þetta er bara næs tími og ég bara byrja að horfa þetta í gær, ég gat bara ekki hætt. Og maður hugsar, þetta er ótrúlega saga, sko.
1: Já, hérna, greinilega, ef þú pælir í því, þá hérna...
0: Og frakkarnir fóru bara heim með skottu á milli lappana.
1: En ég tala sérstaklega um að þessi ákvörðunan sem hafa, hérna, gert Patrice Evra fyrirliða.
0: Já, bara, sko,
1: það hafi verið...
0: Málið það. Hann er í þessari heimildamenn þjálfarinn og Patrice Evra og allir sér gæðir. Þessi þjálfari, það er eitt stykki áhuga verið leikmaður.
1: Já, ok. Ekki búin að þjálfa mikið, ég man ekki eftir nafninu, en ekki búin að þjálfa eitthvað mikið eftir þetta.
0: Nei, ég meina hann datt út úr leik á EM 2008 bara í hérna mjög snemma og það var verið að herja á honum í viðtal eftir leik þegar það var dottið að nú og sagði, hvað ætlar að gera núna? Spyr hann, ég ætla að giftast henni Estelle, konu minni, og ég er í rauninu bara að spyrja henni núna. Hann tók bónur í beinni
1: eftir að hann datt út.
0: Já, með frökkum 2008.
1: Ná, ok, þetta er svona
0: þessi gæi er bara, veist, þetta er bara unreal. Þú veist, og þú bara, fólk bara verður að horfa á þetta sko. Þetta er svakalegt sko.
1: Þetta er rosalegt. Herri, já, við hins vegar erum með stútfullan föstudag hér framöndan. Það eru þetta uppgjör vikunar. Fáum tvo helvíti ferska.
0: Já.
1: Í uppgjörið í...
0: Það er óætt að segja það.
1: Já. Við fáum Adam Ægir Pálsson.
0: Já.
1: Leikmann Vals.
0: Já.
1: Í fótboltanum. Hann mætir hér til okkar. Og svo fáum við annan knattspyrnumann.
0: Tveir footballers.
1: Við fáum, sem er ekki bara knattspyrnumaður, heldur líka tónlistamaður. Logi Tómasson.
0: Hjúts.
1: Luigi er að gefa út sína síðustu plötu í bili, segir hann.
0: Já.
1: Og það er í dag, hann er svona búin að vera einbyttis náttúrulega þetta bara meira að fótboltanum og Ælega. Það hefur skila sér.
0: Heldur betur.
1: Búin að vera eiga frábæran tíma núna, hann spildur Tyrklandi og er að gera það bara hans í gott. Búin að svakalega innkomur inn í landsliði þegar hann kemur þar inn. Já. Þannig að við ætlum að spjalla við loga um ferilinn, um plötuna og svo fara aðeins í uppgjörið. Eins og við segjum að hann 8.45 er stóra momenti í dag. Við fórum að heyra þjóðatjálagi 2026.
0: Ég er hann helvítið spenntur. Spældi, það er bara einn og hálf tími í það. Sko.
1: Einn og hálf tími, já. Spjalla við fyrkjötu og herrum það og við ætlum að spjalla við kolla boxara hérna eftir nýju og... Heitlingur
0: Mikið í gangi
1: Já, við erum með okkur til klukkan 10 Þetta er brennslæðin Heyrumst í fyrsta hlustundadagsins Hérna eftir öskamastund

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Góðan dag, góðan dag, glens og grína, það er mitt fag.
2: Opp og hýdrala líf og nefi nú ég sný.
1: 5.11.9.5.7
3: Já.
1: Það komið að fyrsta hlustandi dagsins og það á föstu degi, sko.
3: Þannig
1: að við erum í ekstra góðan gír og við erum að fara að gefa eitthvað skemmtilegt auðvitað fyrir þann sem nær hér fyrst inn og bara taka gott spjall, þú mátt byrja að svara reiki minn
3: Ég skal gera það vinnur Hæ, hver er hér?
1: Góðan daginn Blessaður Róbert Ertu löngu vaknaður?
4: Hvað segir þau?
1: Ertu löngu vaknaður?
4: Já, já
1: Akkur þið segir það svona eins og þetta sé farali spurning
4: Nei,
1: mann
4: nallari sko,
1: en
4: það allir
1: góði dagar hingað
4: til sko
1: Já, já, já, þú ert löngu vaknaður að þú ert nallari og þú ert búin að bíða í 22 ár og þetta loksins lent
4: Já
1: Hvernig er síðustu dagar búin að vera þá aðeins, að þú útskýrðu dagars fyrir okkur, er þetta búið að vera bara eitt stort partí núna síðustu dagar?
4: Já, svona í haustum á mér, já
1: Já
4: Það er búið að vera það. Maður ætla bara að vera mæti vinnu og dalið líf og sérlega maður með partíinn á milli haustum.
1: Já, ég skilji. En þannig að þetta eru verið að fara að fagna svolítið helgina, það pælingina, bara svona að taka þetta alla leið.
4: Já, ekki að fara fram úr sér samt, sko. Það náttúrulega eitt byggar eftir, sko.
1: Já, það eitt byggar eftir. Það nú bara núna Já. Næstu helgi mitt. Akkurát.
4: Já.
1: Já. Ah, já,
4: það tökum eitt byggar einu, sko, við ætlum að nefna, sko.
1: Hefurðu trú þar?
4: Já. 100% Þetta eru bara lítir mennum í PSG Við tökum það bara í hotspinnunum sko
1: Já, þú meinar Arteta sé bara búin að stilla þessu þannig upp Þetta verður bara hotspinnuleikur
4: Já, þetta verður það sko Það verður, ég veist ekkert gaman að skora svona mikið hotspinnum En þetta verður þannig sko
1: Það reyndar eitthvað sem við verðum að rifja upp þetta símtalið að það raungerist, sko.
3: Það rosalegt,
1: sko. Það hann hlóð þegar hann sagði, þetta verður þannig, sko. Já, þú veist, ég er alveg bara, ég er rosalega ánægði fyrir höndanlarna, sko. Ég get bara ekki sagt neitt annað. Ég ætla ekki að vera einhver gómur, sko.
3: Nein.
4: Hversu mikið að með þetta, sko.
1: Já, já, þetta er bara glæsilegt, sko. Og hvað, hérna, þannig að ef ég fæ tölur frá þér, svona, hvað heldur, hvernig heldur þetta farið hérna, núna í Budapest?
4: Ég held að vera marga leikur, veist, sko.
1: Já, já.
4: Þetta geti farið svona upp í 3-2 bekkja meginn, sko.
1: Já.
4: Þetta, það verður action, sko.
1: Þannig að þetta er 3-2 Arsenal hjá þér.
4: Já.
1: Já, já. Skemmtilegt. Hvernig ætlar að fagna um helgina, hérna, titlinum, premtitlinum, þú rítur að fagna eitthvað?
4: Já, ég hugsa að ég endi bara yfir bústað, sko.
1: Já, þú fær sunnudag, sko, líka.
4: Já, hendi nauti á grillið og hefða næs, sko.
1: Já.
3: Ertu með Arsenal bolla eða svona eitthvað rauðvinsglas, eitthvað svona? Ég er búin að sjá mikið að myndi með Arsenal stöðnismennum að taka þetta.
4: Ég hengdi bara sem að fána heimi á mér.
3: Já, já, já, ok.
4: Og skreytti íbúðina með treflum.
1: Já.
4: Bara... Hérna, já, hafði það bara Arsenal íbúðina, sko Já, og við sé ekki bolla þegar þú segir það, sko Það ekki allir
3: Var stóri gemaðurinn eða drottinn svolítið með ykkur í vetur Það sem við fengum ekki á okkur eitt rautt spjaldi eða eina vítaspyrn í deildinni
4: Ég held að dómarinni hafa bara ekki verið með hann með sér í liði
3: Nei, nei
4: Ég held að
1: Það er enda rosalegt
4: Jú, við áttum náttúrulega eins og hvaði hafa þessum momenti í síðasta leik það hefði kannski átt að vera raut Jú, kannski maður getur ekki sagt eftir á
1: Það er rosalegt Það er rosalegt að komast í gegnum eitt tímabil á hans að fá vítars Er það staðar?
3: Og raut
1: Í deildinni?
3: Já Fengur við þessi eitt vít og ekki eitt raut
1: Það er með ólíkinn Ég vissi þetta ekki
3: okay. ég ætla samt að vera fyrsti maður til þess að við ekki Ég gera það nú í hlaðvarpinu mínu þungaðatinn Arsenal látti svo sannlega skilja að vera mestari Því að þeir voru langt bestir á tímbilinu
4: Já, alveg þá okkur til í lokin Ég ætla ekki að leita því maður var ekki confident því þetta tóttir
3: Nei,
1: þú varst ekki rólegur
3: Þetta en þegar eru 22 ár komin, þú veist þá var, þetta var bara spurningin að íta þessi við línuna no matter what. Nú held ég að verði miklu meira og verði miklu meira ró á Arsenal næst tímbili. Ég held að verði allt annan fótbolti.
1: Ég held líka bara að ég komin í enn úrslitaleik bara nokkuð þæg, bara núna bara svona, þú veist, það getur allt gesti í þessum úrslitaleik.
3: Ég reyta þennan leik bara 50-50 sko.
1: Já, ég ekki þar samt. Þetta 60-40. Ég held að PSG vinni þetta alltaf sko.
3: Ég ekki viss, ég ekki viss. Það er við, ég segi eins og Mækarinn sagði gær í hlaðumnu, það er viðbjóður að reyna að skora á dassanlega. Það er bara, þeir fá bara ekki á þessu mörg.
1: Já, já.
4: Nei, við erum með svakalega lítinn markmann í markinu og það hefur borgað sig.
3: Og þeir eru með besta hafsend, ætla ég að segja bara í heiminum í dag.
1: Já, ætla ekki.
4: Já.
1: Hæða, Robert, en hvernig er þetta svona bara örstuðt? Við höfum ekki mikið meir tíma til að tala við því miður. Hvað gerir þú fyrir vinnu, Robert?
4: Hæða, ég vinn í vélsmiðu.
1: Já, já, já. Og hvernig eru dagarnir þar?
4: Eru mismunandi.
1: Já, en góðir?
4: Mjög mismunandi, já.
1: Þið líður vel?
4: Það eru mjög fjölbreyttir.
1: Já, skemmtilegt.
4: Já.
1: Já.
4: Já,
1: það er gott að heyra. Það er gott að heyra. Heyrðu, hvað er fullt nafn hjá þér, mistari?
4: Það er Róbert Ingi Þórsson.
1: Róbert Ingi Þórsson. Sko, ég held
4: Þorsteinsson.
1: Þorsteinsson. Þorsteinsson, maður sjó, skrifa þetta enn hjá mér. Sko, ég held að ég eigi fyrir þig söbbiðveislu.
4: Já, heldum og held.
1: Þannig að ég ekki að tala um eitt söbbið bát, ég að tala um söbbiðveislu að þig.
4: Já, já, það ljóma vel, sko.
1: Þannig að þú getur bóðið ykkur um félögum í söbbara yfir leiknum.
4: Mm-hmm.
1: Já. Það
4: já,
1: ekki,
4: já, það verður svona búið getti.
1: Já.
4: Já.
1: Þannig að það er bara hérna Já, það er hérna bara bíðandi eftir þér á Sölundsbraut 8 Veslun sínar, þetta er hérna bara á þínu nafni
4: Bingo
1: Æðislegt, takk fyrir að ringja hans
3: Sjöðis,
1: bye bye
3: Já, já, já, já Herru, þú átt lagið maður?
1: Já, lagið, ég var með lag Tilbúið lag
3: Já
1: Fór hérna í kerfið í morgun
3: Já
1: Eldur að lagið sé ekki komið í Gold Date maður
3: Nei, hvað var það?
1: Já, með íslenskt, en ég að fara aðeins ég ætla að fara í eitt annað, sko
3: Ætla að fara í annað íslenskt?
1: Ég að hugsa, geðu mig smátt í mæna
3: Ekkert mál, þú færi auðlýsingar á eitt lag, ekkert mál
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
5: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
6: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
4: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.

0: í grafið.
1: Herru, ég er að fara í íslenskt lag. Ég er að fara í íslenskt lag sem að ég er í áhættu hérna, sko. Ég er í mikill áhættu.
2: Já, ég samt þegar ég þurfum að sagði mig hvað varst að spila, ég veðraðist upp, sko.
1: Já.
2: Af því að það eru ár og aldir sinni heyrði þetta lag síðast, sko.
1: Já. Sko, þetta lag.
2: Nú ertu svolítið að útskýra fyrir fólki bara svolítið.
1: Já,
2: sko. Hvert til hvað árs ertu að fara?
1: Ég held að sé 17 ár síðan.
2: Mhm.
1: Ég held að sé 17 ár síðan að þetta lag var gefið út. Þetta með hljómsveit sem að gaf út nokkur lög en ekkert eitthvað svona sko, ég er bara mann eftir þessu æsku fyrir mig. Ég held að ég þurfi bara að fá fólk sem að var á svipuðum tíma og ég sem að mann eftir þessu lagi. Þetta var Ásgeir Orri, ég var í þessu hljómsveit. Producent og meistari.
2: Já.
1: Hann var í þessu hljómsveit. Þetta lag er hvergi hægt að finna nema hér. Í útvarpskerfinu. Ég held að þetta sé reyndar á YouTube. En þetta er ekki Spotify.
2: Nei. Við erum með þetta.
1: Við erum með þetta í kerfinu af því við spiluðum þetta. Fyrir 17 árum síðan. Ég veit ekki hvort að lag poppa upp í hausinu á mér. Það var eitthvað sem ekki föstu dagur fyrir mér og mér fannst þetta bara svo geðvegt. Ég er að fara í hljósið sem heitir Kicks. Og lagið heitir Party Department. Ég veit ekki hvort að fólk muni eftir þessu.
2: Ég man eftir þessu.
1: En ég kann þetta ennþá utan að og ég veit ekki af hverju.
2: Ég man eftir þessu, sko.
1: Mér finnst þetta klikkalag. Eigum að gleyma þessu, halda þessu gleymt áfram. Af því þetta er alveg vel gleymt lag.
2: Já.
1: Eða eigum að grafa þetta upp.
2: Ég nekla okkur bara í það.
1: Yes, sir.
2: Let's go.

0: Já.
1: Herðu, 511957, ég forvindin hvort að fólk muni eftir þessu ekki. Party Department með Kicks.
0: Ég man svo sannlega eftir þessu.
1: Já, spiluðu þetta mikið á sinni tíma?
0: Já, maður svo.
1: Við erum í glemdun ekki grafið.
0: Við spiluðum þetta
1: reglulega
0: 510 sinum.
1: Já, já, það er alveg spilun.
0: Já,
1: já, já. Það er alveg spilun. Herðu, 511957, við þurfum að fá nokkrina línuna til að segja.
0: Góðan daginn, manstu eftir þessu?
2: Föstu dagur byrjaði ekki með ölmaður. Þetta var ekki gott.
1: Ok.
0: Já, já.
1: Ok.
2: Ég var eiginlega að fá óskala bara svimmatíminn í staðinn eða eitthvað. Þetta var bara til að
0: tera
2: þetta í gang.
0: Græðu það, græðu það eftir. Herðu, takk reyta, góðan dag.
3: Góðan daginn, þetta var geggja, ég man svo vel eftir þessu.
0: Ekki?
3: Ég má grafa þetta. Jú.
1: Ok,
0: takk. Herðu, veist það. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvernig varst þetta? Hvað í fjöndanum var þetta? Hvað var þetta? Þetta er eldgammal, þetta er bara svona fyrir þ Þú veist
2: Það svona hress 12.00 líkt að þessu en þetta ekki alveg nokkuð
1: Já, já, já
0: Erum þú vilt fella þetta?
1: Já, já
2: Já, því miður, sorry
0: Já, já, áfangak Góðan daginn
1: Góðan dag
2: Já, góðan dag, já, nei, þetta er ekki Þetta er ekki Reykjavíkur nætur, sko Reykjavíkur nætur
1: Reykjavíkur nætur, já, já, já,
0: um mitt Herra, já, já, takk fyrir þetta
1: Ég fallin
0: Góðan daginn Góðan dag
2: Þetta hræðilegt
1: Næja
0: Það 1-4 Góðan daginn
3: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
3: Hæ, ég vil byrja að segja, ég diskurs, þið eru bara frábæri
1: Takk
3: Við skulum ekki gleyma þessu
1: Já, ok
0: Það 1-5 Það 1-5
1: Það 1-5
0: Þetta ótrúlegt Takk fyrir þetta Góðan daginn
1: Góðan dag
0: Nei. Eru það 1-6?
1: Þetta verður ekki gæst, bara heil lengi
0: Það 1-6
4: Eru menn orðið geðveikir?
1: Já, þetta var svo mikið nostalgí Mér ég, nein Ég hefði, þetta var kannski ekki alveg Fólk mann ekki eftir þessu bara Ég ætla bara að segja það
0: Já, þú ætla að þið pakka saman
1: Eru það bollinn sem bæra að vera með lagið á þriðjudaginn?
0: Það bara þannig
1: Já

0: Já, við ætlum að koma okkur hér í umræðuna og hvað er svona efst á baugi hjá þau píla ára?
1: Herðu, það er búið að ganga myndband og búið að vera mikið hérna rætt þetta myndband það sem að verið að ræða þriðjaflokksleik í fótbolta.
0: Þetta er ótrúlegt dæmi.
1: Og þessi hérna, það er kannski ekki oft sem að þriðjaflokksleikur kemst svona í fréttirnar.
0: Nei, alls ekki. En ég mæli bara með því að fólk fara á Vísi
1: já.
0: og skoði þetta. Þetta er, því ég sá þetta fyrst skipti, ég held fyrst þetta væri, ég ætla bara alveg hreinskilni, ég held fyrst þetta væri bara eitthvað svona matchfixing eitthvað. Já, en svo fattaði það að það er ekki hægt að þetta veðja á leik í yngri flokkum. En ég fannst þetta með ólíkindum.
1: Já, þetta er svona athyglisvert. Sko, í myndbandinu þá eru mörkin sem þriðjaflokki stjörnunnar fær á sig í 7-1 tapi gegn Fjölni dregin sérst saman og þá má sérst sjá að markmaður stjörnunnar er yfirleitt mjög illa staðsettur þegar Fjölnismenn skora og í flestum tilfellum þá eru Fjölnismenn bara skora einfallega í aukt mark af því það er verið að stilla einhvern veginn upp í einhvern sérstakan leikstíl augljóslega og eins og stendur hérna þá hérna þannig svona djörfleið til að spila fótbolta öðruvísi greinlega og það er nú talað hérna sérstaklega um hláðarpið þitt ríkiminn, þungavittin hafi hérna aðeins tekið þetta svolítið fyrir.
0: Það var þrumuræða hjá mækaranum.
1: Já.
0: Hann var ekki sáttur.
1: Hann var ekki sáttur við þetta.
0: Nei, og heyra smá brotaðið.
1: Já, heyra smá væn.
0: Hvað sem, Mikael sagði þetta?
2: Sett þetta í gang og ég er tapaleg og kannski Íslandsmót. Og það er alltaf vitlega sem stjórnir þegar ég hvert fólk til að kíkja á þetta. Það er hotspinna sem að stjarnan fær, hún tekið stutt og hún er spilað á markmann. Það eru hotspinnur sem stjarnan ná í fyrri áleik þar sem markmaðurinn er inn í teig Fjölnis. Þeir skora 5-6 mörk í opið markið. Hann er ekki í markinu.
0: Já, hérna.
2: Og ég þjálfara stjörnunir í þriða flokk með, ég er náttúrulega aðeins tengdurinn í stjörnunir núna, þjálfara stjörnunir í þriða flokk með að bara senda á mig og útskýra fyrir mér hvað þetta sé ógeðslega flott og allt þetta. Þetta er bara viðbjóður.
1: Já, það er náttúrulega kalla þetta viðbjóð. Þetta er þriðji flokkur, sko. Þú veist, við náttúrulega erum að horfa á leiki í þriða flokki hérna og Hilmar Árni, sem er þetta fyrir leikmaður og þjálfari hjá stjörnunni, hann starfar í dag sem aðstoð þjálfari Óskar Hrafns hjá KR. Hann kemur svona þjálfurunum í þriðaflokki aðeins til varna hjá stjörnunni og segir þarna að talar að má hugsa sjálfstætt, spyr hann í færslu á Facebook og veltir sér svona fyrir þessum hneyksluðu viðbrögðum við þessum myndbandi. Hann segir allir hafa skoðun á fótbolta virðist vera og allir í kringum mig hafa haft skoðun á þessu, jafnvel þó fólk hafi engar forsendur til að skilja samhengið og allir tilbúnir að raunir við þjálfurunum félagi stefnun á allt sem þetta táknar, hélt Hilmar Árni áfram.
0: Ok. Gott og vel, við verðum náttúrulega með þátt í kvöld þungavættin.is það er alltaf mikil að svara honum aftur ég átta mig á, ég skil ekki hvert er pointi með þessu. Er eitthvað lið í heiminum sem tekur stutt horn og stutt á horni fer á markvörð liðsins?
1: Nei, einhver þarf að vera fyrstur í því svona sko til að prófa. nei, ég skilja, en það sem að mækarinn sagði líka að þetta var ekki 7-1 leikur, þetta var bara jafnræði í liðunum.
0: Já.
1: Stjörnuliðið er mjög gott.
0: Já, mjög.
1: Stjörnuliðið þriðarflokki er mjög gott lið.
0: Já.
1: En þetta var bara einhvern veginn svona sett upp þannig að það var bara skorað í aukt markið. Mjög furðulegt og þetta sjá hérna myndbandið við þetta hérna inn á Vísi og sömuleiðis allt svarið frá Hilmari Árna þarna inni líka. Þið takið þetta þá bara betur fyrir í þungavættinu, tökum við þá kannski betur fyrir þar. Vil ég halda aðeins áfram í sportinu eða? Eða ertu með eitthvað annað?
0: Enga lögreglufréttir.
1: Nei, það er enga lögreglufréttir sko. Við erum líka að fara í uppgjör vikunar þetta smá.
0: Já, hvort þú þá bara með eitthvað?
1: Ég get sagt það að Magdeburg heldur áfram.
0: Já.
1: Heldur áfram og það er Gísli Þorgeir sem að tryggði Magdeburg þýska meistaradeildinni í handbolta eftir 31-30 sigur gegn Flensburg í gærkvöld. Magdeburg þurfti nú bara jafntefli í toppslagnum en tókst að knýja fram sigur eftir hádramatískan leik. Og Manni Magnússon, Elvar Örn og Gísli Þorgeir fögnuðu allir meistaradeildinni með Magdeburg í kvöld. Ímyndaðar, við eigum bara þrjá gæi í þessu liði. Og hann, Ómar Ingi og Elvar skoruðu 3 mörk og Gísli Þorgeir lét mest til sín taka og markaðistur með 6 mörk og við segjum bara óskum okkar mönnum hérna út í Þýskalandi innilega til hamingju. Þeir eru þarna bara einu margir talum, bara eitt besta félagslið sem fólk mann eftir. Og við eigum 3 þarna. Það er stolt sem fylgir því. Stórglæsilegt. Er eitthvað annað í fréttum sem út með þarna svona rétt á hann og við?
0: Nei, við ekki bara taka helgarveðrið.
1: Jú, jú.
0: Ekki bara enda því.
1: Já.
0: Veðurhorfurnar allavega fyrir núna næsta sólarhring. Mm. Það er austlægt eða breytilegt átt. Það er 5-13 metrar á sekundu. Það er rigning með köflum. Engum sunnan og suðvestanlands. En súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Það er sérst að vera hiti 4-15 stig. Það er svalast á Austurlandi. Hlýjast hér í kringum suðvesturhornið það suðaustlag átt eða breytileg átt á morgun 5-13 metrar á sekundu það hins vegar hægari austan til framöndu degi og þurrt þar að mestu síðan annars víða rigning með köflum engum sunnaland svo bætir í úrkomu síðdegis hiti lítið að breytast og hlýnar síðan hratt austanlands annað kvöld og helgina þar á bara að vera mjög fínt við bæði norðan og austanlands og þá kólnar svona örlítið hjá okkur.
1: Já, herðu, nóttin var nú bara fremur róleg hjá lögreglunni. Fjóri ökumenn voru stöðir í aksturinn að grunnsundir aksturundir áhrifum áfengis eða fíkniefna og tveir þeirra voru einnig sviftir ökuréttindum og það var nú einhver líkasárs í strætó í miðbökinni og einn var handtekinn vegna málsins. Það var nú ekki mikið meira í lögreglufréttunum.
0: Það nú bara þannig. Skuldum auðlýsingar, við erum að fara inn á nýjan klukkutíma og eins og ávallt þá byrjum við nýjan klukkutíma á brakandi fersku heilabroti.
1: Brakandi.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
7: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
7: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
6: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
8: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
9: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Próment.
10: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur.
11: Við elskum þessar hellur.
12: Steypustöðin, sterkari lausnir.
13: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbóta lífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbóta lífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
15: Hemil þjónar þér.
16: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum bíkó.
17: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
18: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
19: Markvelunaður Ricaro barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
20: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
21: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan. Já, þetta brennslan á FM 957 og við erum að fara á nýjan klukkutíma.
1: Þetta einn risastór klukkutími sem framundan. Við minnum fólk að fara á dalurum.is, tryggja sér miða á þjóðatíð. Það 70 dagar í herlegheitin og þið viljið vera þarna með okkur. Við erum að fara flumflytja. Frumflytja þjóðatjálæði 2026 herra hnýttis mér og Birgitta Haugdalaleiðin hérna til okkar spjallaðis við okkur það og við heyrum lagið í fyrsta skipti hér það verðum við hérna bara rétt fyrir nýju þannig verðum við sem að stilla inn við erum að fara í uppgjörið sömuleiðis þar fáum við tvo eiturferska Adam Aja Pálsson, leikmaður Vals mætir hérna til okkar
0: já
1: við fáum Luigi Lói Tómasson líka til okkar tveir knattspinnumenn að mæti í uppgjörið
0: Ég held að þekkist líka meira þess að bara persónlega
1: og... Þeir eru góði félagar og Logi auðvitað að fara að gefa út er að gefa út plötu líka
0: Var Adam eitthvað AP, var hann eitthvað komin í músikina?
1: Nei, það held ég ekki
0: Held ég ekki
1: Það held ég, ég veit ekki, við spurðum hann betur út í þetta. Við ætlum að spjalla allan að við á bara að báða þessum fótboltan og spjalla við á tónlistinnars loga auðvitað og gleymist að logi náttúrulega bara var á skína, sko. Þú veist, og átti bara hellings í því lagi sem að var vinsælsta lag landsins, hvað, 2004, ekki?
0: Jú.
1: Langvinsælsta lag landsins.
0: Jú.
1: Þannig að hérna logi með hellings tónlist í sér og er að fara að gefa þetta svona núna plötu sem að
0: Saka mikið til að heyra afraksturinn.
1: Já, hann segir þetta síðast svona að síðasta sem alltaf gerir tónlist í Billy.
0: Billy.
1: Þannig að við förum betri við það hérna eftir. Heill hellingu fram þann. Hvað er heila brotdags?
0: Mjög skemmtilegt. Karlmenn 28% karlmanna gera þetta en aðeins 10% kvenna gera þetta.
1: 28% kallmanna gera þetta, 10% kvenna gera þetta. Hvað er þetta, hugsum við þetta?
0: Og þetta er okkur um einasta degi.
1: Þetta er okkur um einasta degi. Hugsum við þetta að fá tvö lög. Það er vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Heilabróti í dag er þetta 28% karlmanna gera þetta En það er 10% kvenna Það með það eru mun fleiri kallar sem gera þetta heldur konur
1: Á hverjum degi

0: karlmann að gera þetta
1: mm-hmm.
0: En aðeins 10% kvenna þannig að það eru mun fleiri kallar sem gera þetta heldur konur
1: Á hverjum degi?
0: Og þetta á hverjum degi, já
1: mm-hmm.
0: Og þetta er rosalega vítt allt
1: Þetta er rosalega vítt
0: Pælingur því eigi að koma strax með vísbendingu eða
1: Ja, finnst þið það?
0: Nei, við getum svo sem prófa verið, bara
1: Getur bara verið hvað sem og hér hörku vinningur undir eins og mm-hmm. alltaf hérna hjá okkur
0: mm-hmm.
1: á föstu degi, ég hérna ég með gott gjafrif
0: Geðvett,
1: já,
0: við ekki bara byrja
1: já.
0: Hvað heldur þetta að sé?
2: Lifta
0: Lifta,
1: það eru
0: gott gísk
1: Já,
0: mjög gott Gott gísk, ekki það sem við litum að, góðan daginn
1: Hvað heldur þú að þetta sé? Halló, halló
2: Já, halló
1: Æ, hvað heldur þetta að sé?
2: Þetta að spila tölvuleiki?
1: Að spila tölvuleiki
0: Hörðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Góðan daginn
1: Hörðu,
3: þetta að bori nefið
0: Bori nefið, líka gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag Nei
1: Sjöfum við sama gísk
0: Og ég koma með vísmyndingu
1: Já, þetta ekki svolítið vítt
0: Svolítið vítt, hörðu Það þarf hvert einasta mannsbarn að gera þetta daglega eða þú ætlar að lifa
1: Já, það var rosaleg vísbyrning Hvert einasta mannsbarn þarf að gera þetta daglega eða þú ætlar að lifa
0: Já
1: Þetta bara sem 28%
0: Nei, þetta tengist því, ok
1: Já
0: Og geta bara að segja vísbyrning, þetta tengist svefnherberginu
1: Já, ok Nú erum við glæði allar línun alltaf
0: F5, góðan dag
4: Góðan tengist Svefnherbygginu, vákvæði slóðum við alveg út þarna
1: okay.
4: Ég ætla að segja bara að kalla mömmu
1: Kalla mömmu sína
0: Mamma Góðan daginn
2: Já, góðan daginn, þetta leggja sig
0: Leggja sig, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag
5: Já, góðan daginn, er þetta að vakna?
1: Nei
0: Vakna, nei Góðan daginn Pissi styrtu Nei, það tengist ekki svefnherbygginu Góðan daginn
4: Er þetta að drekka vatn?
0: Nei, það tengist ekki svefnherbygginu Góðan daginn
5: Nei, það tengist ekki svefnherbygginu
2: Nei, það er að sofa
0: Sofa, já, vissulega
1: En
0: ekki, ég þarf að fá nákvæmara sar
2: Vá wow.
1: Já
2: Nákvæmara sar
1: Já Ég með þetta
2: Sofa
0: Í 8 tíma dag Svo 8 tíma dag, erum við gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
6: 8 tíma dag, gott gísk Svepp tíma lengdin hjá okkur
0: Nei Góðan daginn
3: Já, góð, er þetta kæfusvepp?
0: Nei Ekki kæfusvepp, góðan daginn
1: Þetta var gott gísk
7: Góðan daginn, er þetta fara snemma að sofa?
0: Nei, góðan daginn
1: 28% karlmann að gera þetta 10% kvenna
0: Þetta er ekki stór kurva
1: Tengist svefni Góðan dag
2: Hæ, er þetta svo út?
0: Svo út?
1: Ja, svo út
0: Nei, góðan daginn
2: Er þetta að hrjóta?
0: Ekki að hrjóta Góðan daginn
2: Já, góðan daginn, er þetta að fá nætursvef?
1: Já, bara að fá nætursvef mitt yfir
2: Já
0: Nei, ekki þessu leiðum að Góðan daginn
4: Er þetta hrjóta?
0: Nei Góðan daginn
1: Halló
2: Halló, er þetta að fá tjúpsöp?
1: Nei Nú hlýtur þetta bara þetta
0: Góð spurning Góðan daginn
1: Halló
5: Já, er þetta að sofna með heyrnartól?
0: Nei Góðan dag Halló
4: Já, góðan daginn
1: Næ
4: Halló
1: Næ
0: Já, hæ
1: Heldur þetta með það?
4: Hérna, er þetta sofna strax?
1: Sofna strax
0: Nei
1: Ok
0: Hvaða vísbendinga, þú veist þetta Hvaða vísbendinga getur komið með núna?
1: Sko, þetta tengist svefni
0: mm-hmm.
1: Þetta er sérst Já Það er ekkert að þetta komið með aðra vísbendingu á þess að gefa þetta
0: Það tengist
1: Getur ekki sagt það
0: Nei, þetta tengist svolítið Er þetta að segja svefn þægjendum?
1: Sumi vilja meina það
0: Já, þessi 10% greinlega finnst þetta 10% hvernig finnst þetta bara vera þægilegasta leiðin til þess að sofa
1: já.
0: Og 28% karla finnst þetta pott vera þægilegasta leiðin til þess að sofa
1: já.
0: Ég er ekki þarna
1: ekki
0: Og þú ert ekki þarna heldur
1: Nei.
0: Jæja, góðan daginn
4: Góðan daginn Þetta er óttalega að sofa bakinu
1: Nei

0: Και σώ μπάκινου.
1: Κόντα εν.
0: Κόντα εν.
2: Κόντα εν. Κόντα εν. Σόπνα με εκα αγόρ.
1: Ναι. Κόντα εν. Άλλο.
2: Άλλο.
0: Α, ε.
2: Ερντα σώβα με κόντα να μιλή λάπανα.
0: Ναι, σαν κύριε.
1: Α, ερντα
0: χελβίτη. Χελβίτη κόσι είναι μιλή.
1: Α, ε. Κόντα εν.
2: Já, og góðan daginn, er þetta að sofna með hérna snjalltæki á sér eða?
1: Nei, nei, nei.
0: Nei. Ok, við erum ekki að gefa þetta með þessum vísbendingum.
1: Þetta, einhverjum myndi finnast þetta vera sexy?
0: Já.
1: Mögulega, einhverjum.
0: Ok, spes.
1: Einhverjum sagði, mögulega.
0: Spes að finnast það.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Best að svara, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Hvað sérðu?
3: Er það svo að nakin?
1: Fæja! Sofa nakin. Nakin
0: 10% kvenna sem sofa nakin og 28% kalla.
1: Já,
0: já, já,
1: ert þú í, sefur þú nakin?
3: Nei.
0: Nei.
1: Er það boxerinn bara á þægindi?
3: Já.
1: Ánes.
0: Erðu, hvað nafni hjá meistari?
3: Hafþór Björn Sigurðsson.
0: Hafþór Björn
3: Sigurðsson.
0: Sigurðsson. Herðu, ég ætla að bjóða þér upp á grautsalat eða crisp í World Class en að því ég ekki í þá ætla ég líka að bjóða þér upp á drikk að eigin vali í World Class
3: Já
0: Ertu í World Class? Ertu með kort?
3: Já
0: Já, geðvögt, þá getur bara, þú ert allan að tvær æfingar og góða máltíð inni eftir báðar æfingarnar
3: Ok
0: Þannig að þetta hérna á Suðurlandsbraut í verslun sínar Hingrar hérna eftir vinningurinn Gekkjaður, bye bye Já, nei, ég hef aldrei getað þetta Ég hef alltaf verið á brókinni
1: Ég líka
0: En það fólk að úti sem sefur í náttfötum, mér það skrýtnara
1: Já, mér alltaf heitt Ég fer alltaf í splunkunýjar bóxer á kvöldin Splunkunýjar sokka og bumbunni
0: Þetta sokka dæmið þetta alveg mega fyrirlegt Við hefum ekkert að vera að tala þetta
1: Júi
0: Það mjög spes að sofa sokkur ekki
1: Það getur verið Herðu, við erum að fá uppgjöri hér eftir smá stund
0: Þeir feskir að mæta hérna maður
1: Það bara þannig

0: Þetta er brennslan á föstudegi og alltaf á föstudögum. Um þetta leiti þá förum við uppgjör vikunar og við fáum alltaf tvo góða gesti.
1: Já.
0: Og það svona smá fótbolta þema í dag.
1: Heldur betur. Tveir vel flottir.
0: Já, bara tveir mjög huggulegir.
1: Tveir huggulegir menn. Ættir hér í stúdíóið. Annar að spila hér heima og það annar að spila í kvöld.
0: Annar að spila í kvöld.
1: Í bestu deildinni.
0: Mm-hmm.
1: Það Adam Æ Pálsson, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk hérlega fyrir. Gott að vera komin til baka. Mér líður bara verið.
0: Já, þú varst náttúrulega í þessu stúdíó í, en eins og þú sagði sjálfur, það var stutt gaman.
2: Já, stutt gaman, en það var gaman þú.
0: Já, það var gaman.
1: Já. Þá var alveg svona, á þeim tíma, sko, fyrir þá sem ekki vita, þá var AP náttúrulega í veislunni.
0: Já.
1: Inn á milli með Gústa B. Og þá, hérna, þá var alveg smá bíf á milli þjálfarans og hérna, hann var ekkit rosa hrifin að vera alltaf í útvarpinu.
2: Nei, hann var ekkit svo sáttur, sko, en... Svona er þetta, ég hef aldrei skilið þetta take, sko. Þetta er aldrei gamla svona take,
1: veist. Já, þú varst bara spjalla það og hafa gaman.
2: Já, þetta er nú léttara að vinna þér inn að vinna, sko.
0: Já, ég er að segja það, fullt af leikmönnum sem er að vinna með fótbolta og hérna, meina, Adam kom eitthvað innan tvo tíma á
1: hvað,
0: fimmtudögum og það er ekki svona að vera að taka 18 og taka 10 kalda, sko.
2: Nei, nei, 18 eru tölur þarverði.
0: Já, bara nákvæmlega þannig. Hérna, saknarðu verið í radio?
2: Nei, ég myndi ekki segja það.
0: Þetta
2: líka gefur mann að leikum kvíða, sko. Það var að veiknast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
0: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna að var það að skjóta. Hérna, þú tókst eitthvað, hvað, tókstu revenge bar í bara dæmi í vetur? Þú ert í svaðalegu standi og hérna
1: gengur vel.
0: Gengur bara vel, bara í hörku formi. Gerir eitthvað öðruvísi í vetur?
2: Já,
0: þú hefur að gera?
2: Takk fyrir það, takk fyrir það, ég kann að með það. En aðna, sko, ég var bara að harða ákveðin í að sína hvað ég gæti, sko. Ég að landa síðan að ég gat gert eitthvað í þessari deild en það er bara að menn eru fljótar að gleyma þannig að ég var bara ákveða bara aðeins að gefa aðeins í, just, já, einmitt í æfingum og líka bara svona hausinn skilur maður átti, kom heim frá Ítali og var svona aðeins rólegri en núna er maður bara full fókus og ætla að reyna að sýna hvað ég get sko.
0: Þú ert búin að fá líka tröstið og þú heldur betur skila því.
2: Já, klála, ég hef ofta sagt að ef ég fæði tröstið þá næg að gera eitthvað.
0: Heldur betur hann að hvað alltaf stóla mark.
1: Já,
0: og erum búin að segja, það virkar ekki að byrja með AP23 á bekknum, þú verður bara að starta
1: já.
0: Og koma eitthvað.
2: Ég er ekkit, ég er fín en ég er betri að byrja.
1: Betri þurfi ekki bara að bekna.
0: Ertu ekki bara bjartsýnn á leikinn í kvöld?
2: Jú, mjög, við erum mjög aðna, við erum að góðum kýrunum Breiðablik semst að leik og
0: aðna,
2: við erum núna bara að fara að leið norður eftir og bara ég er greiðlega spennt fyrir þessu leik og góðu kýr og leiður.
0: Veistla, Logi Thomas og Luigi. Hvað ertu búin að vera lengi hérna núna heima?
3: Ég er búin að vera í einu hálfa viku.
0: Er ekki næs að koma heim svona í smá pásu?
3: Jú, bara geðvitt sko, búin að vera alveg löngu tímabili og bara geðvitt að vera heima.
1: Fyrir það sem ekki vita, þú ert að spila í Tyrklandi.
3: Já.
0: Hvernig er að spila í Tyrklandi, bara tyrkneska menningin, stuðningsmenn, annar að liða, er þetta ekki svolítið bara wow, faktur?
3: Jú, þetta er bara crazy sko og... Maður var ekkert að búa, maður vissi hvað maður var að fara út í en þetta var bara, þú veist, crazy og styrningsmennir er geðegir og sérstaklega þessi stóli í Istanbul, sko, maður heyri bara ekki í næsta manni inn á vellinum, sko, þannig að þetta er
0: Þetta eru svolítið trúabröð þarna hjá fólki, ekki fólki mönnum, þú veist, 99% stuðningsmönnur eru náttúrulega bara menn, konurnar náttúrulega bara heima, sko.
3: Já,
0: þetta er staðan.
2: Ég meina pælingu, eru margir félagindar að kíkja út til inn í nokkrar greiðslur eins og plotur, kíkt þú til hans eða, fórstu
1: til samsóna? Nei, ég fór ekki til og, sko, nei, þetta er alveg svolítið frá Istanbul.
3: Jó, þetta er klukktíma flug, sko, en ég er eitt góð maður sem að kom til mínum daginn og hann fór í hárgreiðslu í Samsung. Svo veit ég er nokkrir á biðlista.
2: Ég þekki annan Nökku Þór, hann þarf að kíkja til þín.
1: Ég er rétt mista andra fannari, ég ætlaði að ná að hitta hann þegar ég var úti. Það var svo mikið prógram í gangi, þannig að við náðum ekki að hitta.
2: Ég fylgdi vel með þessu, það heldur gaman.
0: Borgin sem býrði í Logi, þú sagði Samsung, hvað hérna, er þetta stór borg?
3: Já, þetta er 1,5 milljón manna borg, alveg norðar nyst í Tyrklandi.
0: Verður kalt þetta vinnar?
3: Nei, þú veist, ekki með Ísland sko, en það er svona 0-5 gráður á veturna.
0: Okay.
3: Þannig að það er alveg bearable
1: sko. En sko, ég var þarna náttúrulega bara í janúar og það er alveg, þetta var alveg, þetta er rosalegu menningamunur.
3: Já.
1: Þetta er alveg svona, þú veist, þetta er alveg annað heldur en að fara bara í eitthvað Evrópuland, skilur við, mm-hmm. hvað sem er. Þetta er alveg svona, þú veist, eftir komin í Tyrknesa teð og hverju meinastu
3: móti? Já, ég fæ mig 4 og 5, þannig allavega, sko. Já. Ég er hættur að draga kaffi, ég fæ mig bara kaffi inn á Íslandi, sko. Ég er all in í, sko.
2: Sá er að taka menninginni sem
1: að Já, vel gert, og svo bara einhvern veginn, þú veist, maturinn, morgunmaturinn þeirra, skilur, þú fer ekkert að venlegt morgunverð að hláðbúr og fer bara egg og bacon, sko.
3: Nei, nei, það er náttúrulega má ekki borða bacon að nóti.
1: Nei, nei.
2: Er þetta muslima þjóð?
3: Já, þetta er muslima þjóð, sko.
1: Þú ert bara með ólífið rosta og eitthvað annað í morgunmat, sko.
2: Nú skil ég þetta standa
1: á
0: móða. Ég fór nefnilega til Tyrklands 2007 í góðærinu. Þá fór til Marmaris. Veit þið hvað Marmaris er? Þetta er svona eiga, svona Tyrklandi.
3: Já, ég held að þetta eitthvað.
0: Þá allavega, ég veit ekki hundir í dag, þá var tyrklandsku matur bara, segir svo mækarni vittin ekki að viðbjóður, sko. Já, það var bara ekki góður sko.
2: Við fórum til í æfingar með Víkingina 2002 til Antalya. Og ég er ekkert með það góða minningar sko. Svo voru félagar mínir einmitt að heimsækja Louis í daginn og hann sagði það er þetta bara besta landi í heiminum sko. Þannig að ég ætla að sé
0: þetta er bara breytast örugglega. Það var ekki góður matur að ég fór hana sko.
2: Gólfið er gott hana.
3: Já, við vorum í Antalya í gólfið daginn og það er sturla að vera þar í gólfið.
0: Það er þetta var Under the Lights eða ekki?
3: Mm-hmm. Jó, við fórum og tókum eitt þannig ring.
1: Maturinn er þetta alveg góður sko.
0: Já, örugglega, það er bara breyst, það er bara breyst.
1: Þú ert bara að fara með ákveðnum hugaferð.
3: Þú ert líka að vita hvaða stað þú ert að fara sko.
1: Já.
3: Ég er búinn að fara nokkuð til Istanbul, það er fyllt af sturluðum matsölustöðum sko.
1: Já, já, og Istanbul er bara, þú veist,
0: er ekki Salpey með staðinn sem hann,
1: þú veist? Jó, ég fór á hann.
3: Jó, hann er með.
1: Hann er alveg góður, hefur farað það?
3: Ég hef ekki farið sko.
1: Nei,
2: ég fór á Salpey í Dubai, hittan, ég þurfti að borga einhverja extra 20 skallt fyrir einhverja gullsteik til að hitta hann eitthvað og maður ekki komur allar einn til Dubai til að hitta hann til að kaupa sér ekki sem steik sko, en það var algjörlega ekki þess virðið sko, sem gullsteik sko.
1: Þetta er stemming samt.
2: Jú, þetta var upplöðun.
1: Herri Logi, aðeins aftur þér að því að við erum sko, þú ert mættur hérna með glæni tattu á lærinu.
3: Yes.
1: Leikurinn er leikurinn. Og það er ástæð fyrir því að þú ert að segja leikurinn er leikurinn. Hver er ástæðan?
3: Ástæðan er svo að ég var að gefa út plötu. Og hérna, ég ákvað bara að setja það á læri á mér. En minna, leikurinn er bara leikurinn. Í öllu sem hún gerir.
1: Einmitt. Og þú ert bara búin að vera í tónlistinni núna í dágóðan tíma og þú ert búin að gefa það út að þetta gæti verið svona, þetta verður síðasta platan, síðasta tónlistarverkefni í svolítið tíma núna.
3: Já, ég er búin að bara ákveða sjálfur að hérna, bæði þessi plata og tónlingarnir, þetta er svona smá goodbye á Íslandi í tónlist.
1: Af hverju?
3: Bara mér langar að hérna, fara meira all-in í boltan, þú veist, ég er náttúrulega all-in og það veit að það allir en hérna bara
0: það klára það með stæl að því að þegar fótboltinn er ekki eilífur svo að hann er búinn, þá bara mætir aftur í the music.
3: Þá mæti í music, ég get alltaf tekið upp tónlistana en ja, já, ég bara, mér langar bara að hugsa bara um fótboltann og þá get ég svolítið svona hætt að spá í þessu, ég hef alltaf svona spáð mikið í tónlist út að ég er í tónlistinna heima og...
1: Það hlýtur að hafa verið erfitt líka að vera, þú veist, með vinsalsta lægi á Íslandi.
3: Já.
1: 2004, ekki?
0: Já, ég er rauninni tvö ár.
1: 2004 eiginlega, Skína Luigi og Patti saman hérna og þú ert bara svolítið onni sætlan allir tímana meðan það er að springa upp, þú er ekkert að vera með í sprenginu í kringu lægið. Var það erfitt eða var það bara svona, herri, ég valdi þetta bara, skilur?
3: Já, ég valdi þetta náttúrulega, en hérna, ég myndi vera að ljúga og ég myndi segja í dag að þetta hef ekki verið erfitt, sko.
1: Mm-hmm.
3: En hérna, þú veist, maður er samt bara líka stoltur að ég hafa sami svona lag, eða þú veist, við höfum gert þetta lag, sko.
2: Mm-hmm. Það er alveg... Þarna varstu líka í Nóri, þarna varstu ekki að greiða Big Bucks, og það var ekki annað, það var ekki farin að sjá þetta fyrir.
0: Herðu, þau ekki að heyra laga plötinni áður en við förum í uppgjöru sjálf?
1: Jó, er platan komin út, Logi?
3: Já, hún kom út á minnati í gær.
1: Kom út á minnati í gær, hvað er það mörg lög?
3: Þetta er 9 lög.
0: Hvaða lag ætlum við að spila núna?
3: Við ætlum að spila lag sem heitir Bear Dreymi og er bara sumarhittari.
1: Störrullalag. Marum byrni meður á læginu?
3: Já, Marum byrni meður á læginu.
1: Hver pródús er þetta fyrir þú svona?
3: Tommy on the track. Hann gerði þessa plötu. Svo kom Gusti aðeins að henni sem er ég búin að vinna með from day one. Og svo er Hreinn Orri pródús hann á St. Pete, hann er með eitt lag sem heitir Ballin sem er með St. Pete á plötunni.
0: Heldur betur, herru, heyrum lagið, þetta er Bear Dreymi, Luigi og Marum Byrnir og skulum heyra afraksturinn að þessu.

0: Johnny, wow.
1: Luigi.
2: Yes sir.
0: Hvað heitir platan?
2: Hún heitir Leikurinn er leikurinn.
0: Leikurinn er leikurinn. Kom með tattú.
1: Já, já, já.
0: What a song.
1: Til
0: hæmi
1: ekki með þetta lagi.
0: Já, til hæmi ekki. Mælum bara með því að fólk láti plötuna bara renni í gegn.
1: Já, já, já.
2: Þetta er þannig plata.
1: Saint Pete og Elvar með þeir líka.
2: Já,
1: og, hérna.
2: Þetta eru stórlagsarana með mér.
1: Já, já, þetta er risustórt. Til hæmi ekki með plötuna, Logi. Kom inn á Spotify. Nú ætlum að fara eins og í uppgjör vikuna.
0: Já, af því við erum smá tíma.
1: Já, það mér tímaþröng
0: Út af þjóðatíðalæginu, við erum að frumflýta það núna til smá
1: Já, já
0: En ég ætla að byrja á Adam Ægi Byrja á þér, fylgistun fyrir að fyrsta, fylgistun mikið með fréttum?
3: Já, já, alveg eitthvað sko, ég ætla að tjekka alveg reglun á Ísi og horfði á ala sportið en, en ég horfði nú að leika
0: Hvað fangaði þig í vikunni?
3: Sko, alveg að klárlega nummer eitt er alveg bara grindaði gildmestari
0: Glað, æ, þú veist, það rugglegast að frammistaða sem ég séð hjá einhverjum íþróttamann á Íslandi í jafn mikilvægum leik
3: Þetta bilað, maður sko, maður bjóst aldrei við þessu fyrir leik að þeir myndi einhvern veginn eiga sens
1: Nei.
3: Svo var gæðin bara unreal
1: Já, Óli Óla mætti einnig vitu til okkar, fóraði sig fyrir þetta, hann sagði bara, ég sá eitthvað í augunum Bara í fyrsta leikluta bara er að hann var að fara
3: Já,
1: í ykkur að þvæl
3: Sama hvað myndi segja, það Sama góli ólega að það sagt hvað hann er síða augur mann sagði samt aldrei búist til 48 stigur
0: Ekki fræðilur
3: Ekki sjens
0: Þetta hann er komið að, og líka með stóðsendingum og öllu Þetta hann er komið að einhverjum 76 stigum hjá Grindavík af einhverjum 105 skóruðum
3: Og líka bara skilur Þeir eru líka fannir að tvöfald á hann þá opnað sem ekki fyrir aðra skilur annars basically var það ekki bara þessi stig veist, með tvöfaldunni þá gerist maður þannig líka sko.
1: Hann bara tók yfir leikinn
3: bara unreal
1: og grindaði ekki Íslandsmeistar að eiga bara skili eftir allt sem við gengi á í einhverjum bæinn og maður held maður getur ekki hann haldið aðeins mér
3: í maður þeirra voru í serið við valana fyrir hvað í fyrra hitti fyrra neða hitti fyrra þegar að það var rýmingin sko, þá fann maður fyrir hvað þeim langaði svo mikið skilur þá hélt ég alltaf með val og var alveg að fagna en maður fann samt, veist, það hefði að vera mjög fallilt þegar unni, þannig að maður svona að létt að halda með þeim, sko, líka mamma minn fyrir Grindavík, þannig að ég held einhvern veginn smá með Grindavík þannig að það var bara geðvitt sko.
1: Á, sko, minnilega til hamingu með Íslandsmeistara titilinn, Logi, yfir til þín
2: Fylgist
1: þú mikið með fréttum þú veist, utan, þú veist, ert að skoða eitthvað fréttir?
2: Já, já, ég fer alveg inn á vísi úti, sko, og tjekka á fótbolta.net hvað AP og menn er að gera henni á Íslandi, sko, ég fylgist með þessu
1: Já, hvað að skoða upp úr?
2: Ég myndi segja bara geitin Cristiano Ronaldo setti tvö og vann deildina í Saudi
3: Geitin segiru Þetta var að ég held með sínast að þetta var alltaf íþrótt á mig það í dag
1: Já, meist það er leitt við erum með tvo knastar
0: Já, hann var loksins meistari með Al Nassr
2: Já
1: Ég já, loksins,
2: bara verið að sjá þetta á hennar mann sko.
3: Hann fór í verkfall þannig var ekki að vinna bara að vinna sko. Jók er þetta
2: Ég bara, þetta er minn maður sko.
0: Já, á þýri þösku busku æventýri
3: Þetta er alveg ótrúlega
0: með allt sem undan er gengið þarna sko.
3: Þetta er ótrúlega
2: Þetta er bara geitin sko.
1: Já, ert þú Messi með eins
3: Ég er með Messi tattú sko.
1: Já, þú Messi tattú Þetta
2: er nú sjá þetta
1: aftur yfir til þín Adam, hvað sem stendur upp úr þér?
3: Sko, ég er það með, við erum allir plótarinn út minna en við sko, en við erum golfarar hérna
1: Ég erum samt alveg að reyna
3: Aha, svo leiðis
1: Við erum saman í mótaröðu sem maður ég er ekki
3: Ég er með langar að koma að FM-móti Geti ekki að redda með þungar?
1: Já, við græðum það
2: Hvernig er það?
1: Það er 14. ágúst
0: Það var sko væntanlega að fara nút
2: Það var ég fara nút
3: Sko, anna, killingurinn, dagpartur Ég tók hringbæðunum sem semar, að það var minn maður eftir það Og líka Gunnlaugur Árni, þetta er mínir menn í golfarunni Og þeir eru, dagpartur er hvað, einu hringfráðu komast inn á anna, PGA mót Það er bara unreal, mér veist ekki hvernig ekki vera að ræða það nóg mikið sko.
1: Nei, það er endur alveg svakalegt
3: Það getur bara að keppa móti Rory bara eftir nokkra vikur ef hann deliverar í næsta móti
1: Hvað þarf
3: hann? Hann þarf að ná í gegnum aðna köttið eða ekki
0: Jú.
3: Fyrir næsta, í næsta sem er núna hvað, annan júni nei, 19. mæ og annan júni þannig okay. að þetta verður bara unreal sko.
1: Það er svakalegt
3: ef hann, kemst inn á mótur hann og kíkja á hann sko.
1: Hvað er fórgifin að það?
3: Hún er 15, síska
1: Fórgifin, Lói?
2: Ég er 8, ég segi alltaf 8 Ég er svona, geti spilað eins og á 4 og svo geti spilað á 20 sko,
1: Þannig að þetta er svona Þú ert nú væntalega duglegur að fara
2: Ekki í Samsung sko
1: Nei,
2: en þegar ég fyrir sumafri heima og er í duglegur að spila og ég er mjög spenntur fyrir gólfinu í sumar
3: Þetta er eitt villtasti gólfar í heiminum sko.
1: Þetta er hver áættur
3: Ég er búin að heyra rugglaða sögu á honum Þið veitum að 16. í Keili hann tekur hann leiðlegt drive og fer út í vatnið, tekur annað unna braut og svo tekur hann driver off the deck já. Inn á green endur á pari
0: Sjétt 550 metra par 5 hóla sko.
2: Maður er rugglaður í gólunni sko.
1: Þetta er gaman fín.
2: Ég fann hérna milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag ég verð að gefa íslenska veðri sjátt ég náttúrulega bíki hérna og ég búin að sátti með veðri síðustu dag
1: Já, þú komst með það heim
2: Já, ég kom með tilsmennska veðri bara beint á klagan sko. Ég verðum að gefa þessi sjátt og vera gott viður í vingunni
1: Heldur betur, það er svona þegar það kemur þetta viður þá einhvern veginn bara í alvörunni
0: Lifnar yfir öllu
2: Já, það er fara allir út og
1: Við þurfum að fá svona inn á milli
3: Ég er ekki að spila golf sem þú þú það samt
0: Nei, ég hef eiginlega bara ekki spilað
1: Þetta verður skemmtilegt sumar fyrir Ríka núna Þannig hérna, náttúrulega er ekki að fara að spila eins mikið og vanlega Þannig með eina
0: líka
1: heima
0: Ég er búin að spila 27 hólur í mæ
3: Vondi að fara maður eitt hringmengi Ríka í sumar
0: Já, það er 100% Ég er endur að fara í viku golf fyrir á morgun Þannig að maður fara aðeins svona smjöð þegar Monte Castillo
3: Sí, við fórum að gaða með Adda Greta sér aðeins fyrir
0: Já, Adda Greta, hann er svona fáið hérna Þegar hann er að þjálfa liða að fyrir hann alltaf Hann er svona síðan með ykkur svona prósent, fær prósentur Þegar hann fyrir alltaf
1: Það er greinilega, það er auðljós ástæða fyrir því greinlega
3: Hann reyndar ekki, sko, ég bjóst við þín Hann okay. spilaði ekki eins og golf sjálfur, sko
0: Þetta er reyndar bara drullu gott svæði,
3: sko Já, já,
1: það er það, sko Gott æfingasvæð albumið komið inn á Spotify logi aftur til hamingi með það Adam gangið sem allar best í kvöld í
0: og er frekið að mér að byggjum tvö mörgfráður og klárið káa
3: neður bara alls Nei, ekki,
0: takk,
1: Nei. Ekki eftir örskama örskama stund, gott fólk þá komið að því einu því stærsta, þetta eru þau lög sem við höfum alltaf skoðun á það er svona júruvísla íslendinga sem er ekki ár og það eru þetta þjóðutjálagi 2026, við ætlum að spjalla hérna með herran Hitsmýr og Birgitu Haugdal og frumflytja lagið eftir örskamma stund
4: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
7: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög MHG verslun, traustþjónusta í 25 ár MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla Komdu og reynsluöktu Xpeng
9: Tak Heuer Dömu úr hjá Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
10: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Matamorot í kvöld á græna hattinum. Má gjör gaman.
1: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.

0: 22. maí, hvað, 70 dagar?
1: 70 dagar í þjóðatíu versmennum, það komið aðeins.
0: Oh.
1: Þetta momentið sem allir býða eftir okkur einasta ári. Þetta momentið sem við fáum að heyra þjóðatíjar lagið 2026 í fyrsta skipti og sjálfsögur hér hjá okkur á FM 957. Og þetta svona sérstakt að þýleitunni til að ég held að við báðir tölum með maður, við hefum aldrei verið svona spenntir.
0: Aldrei verið jafn spenntur að heyra afrakstur þjóðatélags.
1: Nei, og það alveg ástæða fyrir því. Þarna bara a couple of legends, saman komin, sem að að sjá lagið í ár. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
0: Þetta gætur reynd að verið svölustu mæðgin í heiminum, sko.
2: Hægt að segja þetta. Mér varst ég ógísla kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
0: Og nú erum mamma. Ennþá, ég að segja, þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
2: Þetta alveg svakalegt. Ég trú ekki ég sé hérna.
1: Það sem líka gott, að því við erum sko, við erum náttúrulega með kamerunar inni líka, þá verði ég að fá fætunar á okkur báðum upp á borð aðeins núna.
0: Já.
1: Byrjum að Birgittu, bara, hún komin í, það eru krokskotnir.
0: Wow.
1: Og það næstum með alls konar, hvað heitir þetta aftur svona, hérna,
3: svona The Charms.
1: The Charms,
2: nákvæmlega, sonur minn veit hvað þetta heitir.
1: Og svo það Árni, maður sjá, já.
3: Það að sama.
1: Það er eitthvað grjótast við það.
3: Fullt af charms í gangi.
1: Já, það er eitthvað grjótast við að vera að mæta og frumflytja þjóðatíðalagi 2006. Bæði krokks.
3: Já.
0: Geðvögt.
1: Það er geðvögt. Það er einhvern veginn að setja svolítið svona...
3: Það heitir að óttast ekki álít annaða.
1: Já, við erum alveg sama.
2: Þetta bara svona. Við höfum líka ákveða núna hérna frá alltaf að mæta í stíl.
0: Já. Varandi þjóðatíðalagið og af hverju þið tvö, hvað hérna, hvernig kemur þessi hugmynd?
2: Já, þegar stórt spurt, þeir bara vildu fá besta fólkið í þetta.
1: Já, sjálfsögðu.
2: Og hringdu. Ég er aðeins að peppa sjálf að mig að vera að stækka mig hérna eftir þetta aðan. Já.
1: Eftir þetta mikla högg.
2: Já, ég er svona í mikla svolítið í stórum.
3: Vildi
2: já,
3: krókur.
2: Það bara kom símtal og vildu eitthvað hérna gott og ferst og Og þannig var þetta samtal.
0: Og fyrsti fundurinn ykkar bara, hvað erum við að gera? Hvernig laga ætlum við að gera?
2: Nei. Við vissum bara, við bara förum í stúdíu og gerum eitthvað gott. Þetta var bara ógislega auðvelt. Við rættum aldrei hvernig að bara, nú gerum við bara einhverja bombu.
1: Þarf þetta að hafa eitthvað sérstætt fyrir ykkur þetta þjóðatíðalag, skilur við? Þú veist, það er þetta að vera með eitthvað svona sérstakar pælingar?
3: Sko, við vildum einhvern veginn fanga tilfinninguna þegar að þú ert á leiðinni í dalinn og þú veist, já, við vildum svona, við vorum mjög sammála án þess að fara eitthvað svona að strika niður okkar, hvernig viljum við gera þetta okkar þú veist, bara leiðum við byrjuðum að vinna saman þá föttuðum við að við vorum rosalega sammála í hvað áttu vildum taka þetta lag við vildum fá, þú veist, hérna fleifur frá Birgittu og fleifur frá mér og þú veist, og voru svona sammála það að þú veist, ok, það ástæða fyrir því að þjóðatíðanefnd að heyra í Birgittu Haugdal og Herra Hnetusmjör er það því að þú veist, þá fáðu bara lag frá Birgittu Haugdal og Herra Hnetusmjör.
1: Einmitt. Og þá veltum maður fyrir sér núna, því að þú náttúrulega ert, við margot tala það, sko, herra getur farið í alla kategóriur einhvern veginn, en núna svona smá rappera í gangi. Erum við að fá rappera á þjóðatíðaleg?
3: Það er já.
1: Þá var málmur þetta rapp í, er búið að vera mikið að því í þjóðtölum, ef við pælið því?
2: Nei,
0: það er bóðlega gæla kall.
1: Já.
0: Það verður ekki kall.
2: Við vorum sammál við það að við ætliðum að gera þjóðtölag sem var ekki eins og neitt annað þjóðtölag. Við hugsaum bara nú gerum eitthvað nýtt og ferst og bara stöndum og föllum með því.
1: Já. Sko, ég held að við ætlum ekki að bíða
0: það mikið fólk út í bíl bara drullið þessi gang.
1: Já, það er eiginlega máli. Við ætlum að heyra lagi núna. Þjóðtíðalagi 2026, gott fólk. Hvað heitir lagi?
2: Þetta er frábær spurning.
3: Já, við áttum eftir að ræða.
2: Já, Hvað hefur láta að heita? Er það ekki bara flugeldar?
3: Já.
1: Flugeldar.
2: Erum við sammála það?
3: Sammála.
2: Flugeldar.
1: Geðvægt, þetta var ákveðin í beinni.
0: Flugeldar.
1: Þjóðatíðalagi 2026, hér er það gott fólk.
3: Pródúsera af Þormóði.
1: Já. Við spjöllum betur þegar við erum búin að heyra lagið.
0: Heyrum þetta.

0: Wow!
1: Þetta er rosalegt.
2: Nei, ég meina Býttu þurra líka fá þetta hérna, sko.
1: Gæst, til hamingju með þetta. Innilega til hamingju.
3: Takk fyrir.
1: Þetta náði öllu fyrir mér. Já, þetta náði.
0: Þú ert líka harðast í þjóðatíð að maður er á landinu.
1: Ég er einn af þeim. Þetta náði epikinni. Ég fekk júróbyrgitu þarna þessin. Skilur mig?
3: Já, ég veit hvað
1: þetta er. Það datt aðeins að ninn.
2: Djöfusins power.
1: Já, því líka power eða fengum alvöru, hérna, alvöru herra, gamla góða rappiðinn líka maður og þetta var bara, þetta var fullkomið fyrir mér. Og þið gátu ekki gert þetta betur, að mínum að
0: þið. Takk kærlega.
3: Það er gott að heyri þetta. Ég skalfa þess með hlustu.
1: Nú er það þannig að nú. Það er auðvelt að vera hérna og segja bara eitthvað alltaf þetta, skilur við. En þetta er bara raunveruleg viðbrögð. Þú veist, ég er bara með gæsar á allt, sko.
2: Frá og með basically núna verður þetta topplagið á Ísland Top 50 frammið við Vestló.
1: Já, næstu 75 dagana minnstakosti, verður það ekki næs?
3: Ó, það verður sjúklegt.
1: Já, þetta var svaklegt. Já, Þormóður náttúrulega, það heyrðist bara strax einhvern veginn á fyrsta bíti.
0: Já.
1: Þormóður var á bak við þetta.
0: Algjörlega, hann prótsur að leið og já, við erum bara mjög ána með þetta.
2: Hversu spennt eru þið að frumflytja þetta í Dalinn?
0: Ógeðslega spennt.
3: Það verður eitthvað.
1: Af því það er líka kannski munurinn, sko. Við höfum verið svona svolítið í svona bara singalong fílnum, svona í ykkur svona þægindum, en þannig fólk bara, veist, það bara þarf að byrja að dansa eldsnemma hann í dalnum á hausti.
3: Þetta er þannig, þú getur ekkert setið kjör, held
1: ég. Nei.
0: Megum við tísa aðeins með það?
2: Já,
3: ég veit ekki, gerðu það
0: bara. Okay.
1: Já,
0: já. Já, sko, frumflutningurinn er hérna, hann er setna kvöldi heldur hann hefur verið síðust
1: ára. Það hlauta
3: verið. Já, við báðum það, við viltum það, að þetta er ekkit eitthvað hérna knúsast í brekkunni lag, þetta er aðeins meiri stemming, sko.
1: Við viljum fá Íslandsmeti að renna niður brekkuna þegar þetta byrjar. Þetta er svakalegt. Bara innilegar hamingjóskir Birgitta og herra þetta, þetta verkefni tókuð að ykkur og gerðu eins og vel og þið gátuð, þetta var fullkomið.
2: Stórkostlegt.
1: Streimsveitur eða hvað?
0: Kemur um helgina?
2: Já. Við munum hins að spila þetta í ræmur.
1: Já.
2: Bara frá mig núna.
1: Þið getið heyrt þetta bara strax hér hjá okkur.
0: Fyrsta skipti.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.

0: Eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
2: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatna fyrir alla fjölskylduna.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
6: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
7: Áframheldur brennslan, föstu dagurinn 20. og annar mæ. Það hvítasunni helgi framundan þriggja daga helgi.
8: Þriggja daga helgi og það nú þannig að þjóðtjálaði fer fljótlega inn á streymisveitur.
7: Já.
8: En það hægt að hlusta inn á vísir
7: Ég held að það sé bara komið þangað
8: Ekki, búin að posta þessu þar inn
7: Há rétt, þetta er bara efst á vísi
8: Þegar þjóðtjálagið er komið út, þá veistu að stutt í þetta Þannig að farðin á dalurinn.is, treyðuðum með að vertu með okkur í stemmingunni Þetta svona þannig dæmi að þú munt aldrei sjá eftir Það bara þannig, skiptir ekki máli hvernig veðrátt Það verður skemmtilegt hjá okkur í Vestmannum um Vestlunumannahelgina. Það getur lofa eitthvað því. Herðu, hellingu framundan hjá okkur á næsta klukkutíma. Við ætlum að fara aðeins meir í sport. Það búið að vera svolítið sportþáttur í dag.
7: Ó já.
8: Við ætlum að spjalla við okkar besta Ice Bear.
7: Ó já.
8: Kolbeinn mætir hérna til okkur eftir hann að fara að berjast. Átt að vera með bardagakvöldi hérna heima en þurfti að draga sig út úr því. Sem að var orðið ansi stórt, en hann er að fara held ég til Danmerkur að berjast spjalla betur við það það við okkur hér á eftir svo ætlum við að ræða meira, við ætlum að ræða hérna eftir kökukeppni
7: já,
8: ekki hvaða kökukeppni sem það rostaköku og brauðtertukeppni ertu brauðtertukall?
7: Aldrei verið það
8: nei,
7: aldrei en ég rostakökukall
8: já, ég veit ég hefði þar
7: en ég hef aldrei sko, en fjölskylda mín sko bæði móður og föður megin Þú veist, þá er brauðtertur í öllum veislum
8: Já, eru verið að danna við þær eitthvað?
7: Já, ég þau var að amma heitin, hún var bara að skreita með alls konum, með vínberjum og þetta var listaverk
8: Var amma henni í keppnum?
7: Nei, ég heldur hún aldrei ekki þátt í keppni
8: Nei
7: En hún var helviti góð í þessu
8: Já, já Það nefnilega til alveg rosa keppni, við förum betur við það hérna eftir örskammastund líka. Hellingu framöndan á næsta klukkutíma, hér situm við strákarnir ykkar ekki gefa eitt plótir til tíu á þessum föstudegi.

0: og við erum komið með tvo frábæra gesti og ég einna bara á okkur, okkar allra bestu
1: Já
0: Uncle Tom,
1: ah, Uncle
0: Tommy Thorodds, Tommy Cruise Maðurinn sem, ég getur ekki klikkað þegar að kemur af veitingarekstri
1: Nei, það virðist ekki
0: vera Hann kann það ekki
1: Já, nei, hann aldrei gert það, verður velkomin Tom
2: Takk fyrir þetta
1: Hann líka, og þeir fækkar eru góðir í dag
0: Já
1: Það Arsenal, náttúrulega blóðiðum Og þeir hafa aldrei verið betri, það ekki nokkurn veginn rétt
2: Það hár rétt
0: 100%
2: Þú erum líka til að tala Arsenal
1: 22 ár af byð loksins á enda
0: Hvað ert þú gamall?
3: Ég þrítur
0: Þú varst þá sem sagt 8 ára
3: Yep.
0: Þegar síðasti titill Arsenal kom Manst eftir hún?
3: Ég man eiginlega ekki dætti því sko
0: Nei.
3: Ég man bara, ég á eina góða minningu af þér Þegar að Rúta Nýstarói Þarna leikurinn var
0: Og klúraði vítur
3: Og skraðar á tífið hann Og grubbar
2: Einar minningin af pappa
1: Er þið duðlegir að fara að leiki saman?
2: Já, við erum farið á nokkra leiki saman
3: Góða leiki
1: Alltaf einn og tímabil kannski Eitthvað svo alvegis Það erum við að
2: Þetta
3: Ekki alveg kannski enn
2: Nei
1: En þið vinnir með
2: að fara Þau byggar og sluta það ekki inn
3: Já,
1: okay.
2: Já,
1: já
2: Arsenal, hvað var það aftur?
3: Það var Arsenal Þetta er
2: nú þið Þetta
1: er það ofta
3: en munið Bamsi skora Ég er fútið til má
1: En þið eru hérna ekki til að tala Arsenal
2: Nei
1: Þið eru hérna til að tala kökur og kökukeppni sem að byrjaði, Tommy, sem einfallega bara, sko, ostakökukeppni
2: Já, okkar, ost og skýrkökukeppni bara fyrir 12 ára síðan á Kaffi Krús Svo er þetta búið að vera í lág hverju ári síðan datta aðeins niður í COVID tvisar held ég og já, og fyrir 3 ára síðan þá bættu við brauðtertum og þá fór eða keppni bara á þýlt flug
1: Af hverju fór hún á þýlitt flugum með brauðtörtunum? Erum við svona, er þetta svona mikil hefði hérna hjá okkur bara að brauðtörtu
2: gerði? Já, þetta er það, þetta er svona sko, brauðtörtu kemur frá Svíþjóð og Danmörku en Íslendingar eru duglegri að haldi brauðtörtun á lofti sko.
1: Einmitt, bara haldinu við
2: Já, þessi hefði og þessi menning og skreitan eitthvað mikið og,
1: Einmitt Já, en eru þið brauðtörtu kalla báðið sem sagt?
2: Ég er mikil brauðtörtu kalla
3: Ég er meira ost og köku
1: En hvernig virkar keppnin í þessu, skilur þið? Það er verið að veita velunum, það sé ég Fyrir bestu bara ost og kökuna og bestu brauðtörtuna En svo er líka fallegasta kakan
2: Já, akkurat
1: Og það er þá, sko, hvað vill maður vinna í þessu? Þú veist, eftir ánæður með fallegustu kökuna eða bestu kökuna,
0: skilur Þetta er góð spurning
2: Já, mjög góð spurning Sko, bestu kökuna, besta brauðtörtan og besta ostakakan er farið að sölu á Kaffi Krús og Konuskaffi Það er svolítið gaman því og það er bara, er búin að vinna og er kaka mín er hann að geta smakkað hana
1: Fallegast að kakan er meiri bara
2: titill Já, nákvæmlega
3: Voru við með frumlegustu kökunni fyrra og breytti við hérna í fallegustu
2: Já, nákvæmlega
3: Hentaði betur bara
1: En hvað er fólk að hendi í brauðtörtunum í dag? Er þetta alltaf klassikirinn? Er þetta alltaf bara rækjur eða hangikjötið eða skinkan? Skilur
2: við? Það er klassiki, sko og einhver skonsurbröðtöld sem vann skonsur og hangikjöld það var mjög skemmtilega
1: Var það besta kakan?
2: Já, besta bröðtöldin fyrir
1: Og, þeir, og er hann, hvað er hann í sölu lengi hjá okkur?
2: Útsumarað allara
1: Næs
2: nice.
1: Þetta er alveg þannig að fólk eru sumi hverju líta á þetta sem ákveði trúabröð að búa til sína bröðtöld sem er náttúrulega hálfurðulegt Það verður náttúrulega að segjast alveg
2: Þetta er alveg að byrja bara að þú veist fyrsta árið þá vissi maður ekkert hvað tökum mynd taka þátt
1: Nei.
2: Mamma var alltaf baka fyrir mig kökunar á krúsinni Þannig ég let hana vera tilbúin með 3 kökur Svo er búin ákveða Gunnar Jóns og Þórum Svo komu 6 kökur
1: En hvað voru margir sem tóku þátt í fyrra allir
3: Í fyrra var þetta 17 keppendur 23 kökur Núna eru komnir 10 keppendur og 13 kökur
1: Þannig að þetta stefnir í met ár
3: Það gerir það sko
1: Hvenær er keppnin?
3: 7.
0: júní
2: Sjómannadagurinn Það var engin hefðbundin dagskrá á Selfossi Eða maður samkvæmt
0: Hvernig skráum maður þessu í þetta?
3: Það er bara inn á kökukemni.is Og það er bara fyllur út form Og þetta er bara komin í skráningu sko
1: Þetta er ekkert flókið Ég sé það hérna, þetta er bara farin á síðun Og svo bara er þetta skráning í ost og brauðtörtkemni
0: Mætirðu bara með kökuna að kemur á staðinn á bakarinn
2: Mætirðu með kökuna eini fyrra hún kom frá Akureyri gisti á sýstinni Reykjavík og græði kökuna þar og
1: Gjallvikt
2: Það er svona metnaður í fólki og vinningarnir er náttúrulega flotti sko.
3: Allir sem taka þátt fá vinning sko.
2: Gjafbréf frá Kaffi Krús og Konuskaffi og fyrstu þrjú eða stafstu sætin þeir fá gistingu á Hotel Vík, Hotel Geysir og Hotel Örk.
1: Vá, þetta er alveg legt fyrir það eitt að baka köku og njóta þess. Þetta er eitthvað mest að win-win sem ég er. Herði, en ok, erum við að tala bara líka, þú veist að þetta er, sko, Selfoss er náttúrulega bara orðið þannig bæri, þegar það þreytist ekkit að tala það, hvað Selfoss er að gera góð hluti.
2: Takk fyrir það.
1: Og bara, þú veist, miðbærin er svo skemmtilegur, þessi gamli stíl og bara þessi...
0: Best hefna framkvæmd

0: þreytist ekki að tala um það hvað Selfoss er að gera góða hluti.
1: Takk fyrir það.
0: Og bara þú veist miðbærinn er svo skemmtilegur. Þessi gamli stíll og bara þessi
2: hefna framkvæmd á Íslandi í áraraðir.
0: Ég held það. Þetta er bara svona tengist þú veist að þannig að þetta er líka win-win situation í því bara að mæta Selfoss og njóta þess að vera.
1: Nákvæmlega.
0: Og veri í góðri kökukeppni leiðin. Er fólk sem er ekki að taka þátt en vill kannski koma á þess vegna bara að horfa eða
3: fyrra voru 300 manns eða
0: sem mættu bara,
1: sem mættu bara
3: voru að horfa á.
0: En er einhver leið fyrir fólk að smakka þetta?
1: Nei,
0: það er bara dómlindu.
1: Já, það er eiginlega bara, já. Mm-hmm. Ég prinsett þetta ekki hrifið að því ég var.
0: Nei. Þetta er stórkostlegt. Kökukeppni.is Feðgar, takk fyrir komuna.
1: Takk hella
0: fyrir. Og gangi ykkur sem allra best með þetta.
1: Takk hella fyrir.
4: Þetta er topp tónlistarstöðin.
5: FM 957.

0: Já, lagið Heroes og það áheld ég bara helviti vel við núna því að við erum komið hetju.
1: Já, það átt að segja það þegar við erum búin að vera í hnegaleikum í þennan tíma aldrei tapað
0: Aldrei því að kunni ekki að tapa
1: Og þegar rekordið 19-0 þá ertu alveg að hero í okkar bókum.
0: Já, já
1: Kolbi Kristjánsson, The Ice Bear, mættu til að hvertu velkomin.
2: Sælir, takk fyrir.
1: Hvernig að vera hetja?
2: Ég aldrei kallar að hetja þig.
1: Nei.
2: Ég tekið þetta bra, já.
1: Þú ert ákveðin ofur hetja.
2: Já, takk.
1: Erlega, Kolbi, byrjum á því að hérna, tala þessum meiðslinn sem hún varst fyrir.
0: Þú áttir náttúrulega, þátt að vera náttúrulega þvílíkur svona hnefaleika viðburður sem hefur brotið blað í íslenskri hnefaleika svo í gamla bíó í vor.
2: Já.
1: Bara
2: nýðið bólgið og gæði ekki sætt unga
0: og þú þarft að vera með gott nýja fungerandi í hnefaleika barða
2: já það er
1: betra
2: held sves að taka höggum og slá og hreyfa sig ef maður nýðir í fólki
1: en þetta náttúrulega þú ert aðalbardaðinn og þetta var aðalbardaði hérna þannig að ef aðalbardaði dettur út á allt kvöldu slaufað basically já. Það er bara staðan
2: það er óttúrulega nema sé bardaði sem er veist
1: Möguleiki að komin
2: Möguleiki að vera main event
1: Já, já, já
2: Main event level bara dag sko,
1: Einmitt En þú meiðist ekkit oft
2: Nei
1: ég, Þú hefur verið heppin á þínu ferli að meiðast ekkit rosa mikið
2: Ég brotaði mér höndina tvisvar En þið röð En hérna annars ekkert En þið meiðsli þannig sér sko
1: En Lithovin, ég maður að þeir haldið að það geti verið meiðsli sem að eru að koma upp svona reglulega aftur eitthvað Þegar þú ert bara búin að vera ferskur eftir þetta
2: maður finnir þetta smá eitthvað þú veist hundum en veist, ég bara geta eftirlega fullu og allt góðu sko. Ég var fyrir þessu meðslum 2004 í Þýskalandi og svolítið bara díla við að þanga til og svo bara komið þetta bara ég beit mér raskandi að það
1: þetta hefur verið erfið ákvörðun að bara svona þurfa bara herri, ég get ekki tekið þetta
2: já, það var umlegt sko það var líka bara ákvörðun tekin fyrir mig sko. Ég er bara harkað að þú veist einu fæti að það
1: En þetta, sko, þetta átti að vera núna bara í maí, ekki? Eða átti að vera í apríl?
2: Það átti að vera 10. apríl.
1: Já, 10. apríl. En þú ert bara að fara aftur, þú bara heldur áfram. Það er næsta verkefni.
2: Já, það bara þú veist það smá umlægt þannig en svo bara reynda fyrir annar plan og hvað, 3 ykkur síðan, þá kom þetta upp bara hefur getur bara stið köp.
1: Já.
2: Bara, let's go.
1: Og það er þetta að mæta tjekkanum, Pavel Sauer.
0: Segðu okkur aðeins frá honum, ég er aðeins að googla hann.
2: Þetta er bara, hann er mjög, mjög reyndur, 50 barða.
0: Vá, wow.
1: 50 barða?
0: Það er rosalegt. Það er
2: berast við, þú veist, fullt gæði sem er í topp, 20 skilur, þú veist, tapa fyrir þeim. Þetta er bara, þú veist, grjótharður og reyndur og er á okkur vinstriki núna, hann er rúkla smá grætt í honum.
0: Ef þú kíkir á myndina honum, það er ekkert sem segir meira að hann sé tjekki. Þetta er tekniskasti gæi í framan sem ég séð
2: Það er líka alltaf í tekniska tekniskum hérna liðunum
1: Já það
2: Alltaf í fötum í teknisku liðunum og stöpuxum og...
1: Er þetta alveg
0: Verður þetta þinn erfiðasti andstæðingur eða hvernig
2: Nei,
0: lítur á þetta?
2: Nei, ég myndi ekki segja það
0: Þú ert beisikli að fara að róta þetta kvingiti
2: Já, ég ætla að ég sláttur á sko en...
1: Já hann var alveg til í að taka hann er sér gennilega en er búin með 50 barða þá er hann bara til í allt þessi guð
2: já, svolítið, hann er líka bara veist, einmitt búin að minna tvo í röð og er svolítið bara, já, bara let's go því að, þú veist, hann er auðvitað að hugsa bara meiri pening fram að, þú veist, það gengur standið svo vel, sko
1: herfið við fáum Emin Katri líka á barðakvöldinu
2: já
1: það er skemmtilegt þannig að þið tveir eru okkar fulltrúar hann úti
2: heldur betur
1: í kaupmanna
2: í kaupin
0: já,
1: það er svona þinn annar heimavöllur Kolbeinn
2: nei, þetta er annars eins ég bara stanna.
1: Já, hún ert ekki þú veist, þú bjóst hana ekki?
2: Jú, ég bjóði Danmörku
1: já
2: ég bjóði reyndar í Esberg sem er veist, á Jöllandi
1: já, mitt
2: sjálandi
1: en líður ekki alltaf að vera bara í kaupin
2: ha?
1: Líður ekki alltaf að vera bara í kaupin
2: jú, það er þetta miklu betra
1: já
2: það er beint flug og, veist, og svona allir að vera í kaupin og ég vera þetta á 20 sunum eitthva,
1: sko. Já, já. Þannig, en hvað er fólk að hvar getur fólk séð barðan, er komið búið að landa samningum eða myndir
2: það eru við sín um að sínda
0: það er stórt maður
1: og barðan er hvenar
2: 30. mæ
1: 30, hefði, já, það er bara núna
2: já, það er
0: bara
2: það
0: viku,
1: er
0: viku.
1: Hvenar ferðu út
2: ég fyrir að miðvikudaginn
0: það er basically Champa League final og svo barðan wow.
1: það er enda svakalett
2: það er ekki, já
0: það er stórt
1: svakalett
2: heldur betur
1: Herðu, Kolli, hérna, hvernig fer þetta? Hvað er með svona Conor McGregor pælingu? Ég vil ekki skilja bara hvað, já, ég er rotan, ég vil fá bara í hvaða lotu og hvernig það verður.
2: Tværa hálf mínúta í fyrstu lotu, slæða niður með beinni hæri.
1: Slæða niður með beinni hæri eftir tværa hálf mínúta í fyrstu lotu, takk fyrir það.
0: Já.
1: Þá er það ansi gott að vera komið það.
2: Og nei, ekki að leiðin til Köpen, býr í Köpen.
1: Já, að fullta íslíku Köpen. Hvar er þetta?
2: Þetta er í Fredriksberg Hallen.
1: Ok.
2: Þetta er eitthvað svona fræ höll og það. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara í Köpen.
1: Og ég held þessi geðveik stemming að vera íslíkur í Köpen og fara á boxspardagvöld.
2: Bara stanna fyrir 10 ára síðan, bara akkurat. Þá fór ég, þú veist, þá voru þeir reyna að setja mig móti dönskum strák sem þeir voru reyna að byggja upp, þú veist, þeir eru þaðan.
1: Já, ok.
2: Síðan þá hefða ég svona ekki leist fyrir að berjast í Danmarku.
1: Já, ok. Þú tók svona þeirra vonarstjörnu og rotaðir hann.
2: Já, hann er smá svona comeback, svona takk við danska markaðin.
1: Geðvægt. Erri Kolbeinn, þú heldum alltaf með þér hlökkum til að fylgjast með, þú ert sem stendur í 74. sæti á heimslista. Sigurinn gæti veittir þarna 10 sæti upp eða eitthvað svoleiðis. Þá er alltaf að styttast og styttast í the big one, er það ekki?
0: Las Vegas.
1: Jaha, jafnvel. Kolbeinn, gangi þessum allra best og auðvitað skilum við kveðu líka okkar manni Emín og sendum honum hlýja ströma í leiðinni. Íslendingar í Köpen flykkist í Fredriksberg Hallen og takið þátt í þessu. Þetta verður stemning.
2: Miðar á Ticketmaster.
1: Ticketmaster, miðar á Ticketmaster. Kolbeinn, gangi þessum allra best.
2: Takk fyrir.

0: Já.
1: Herra, fyrir þau sem að mistu af frumflutningunum sem ákvaða að sofa aðeins út núna að fyrstu daginn, þá þetta farin á Vísi.is og þar frumflutningunum í heilsinni og það eini staðurinn sem þú getur heyrt lagið þessar mundir og ég veit að það þetta inn grein líka inn á Vísi þar sem ég geti farið yfir þetta allt saman en það þetta fara bara inn á Vísi og fara í útvarpsflipan og þar poppar þetta efst upp gerir ráð fyrir svona það já, það sem í nýjast og þar getið heyrt þjóðatjálæði 2026 og ef þið ekki búin að kaupa ykkur miða þá getið hlusta bara einu sinni og svo veit ég að það ekkit annað í boði en að kaupa sér hátíða passa vera með okkur alla helgina á þjóðatíði versmanni það verður rosalegt
0: heldur betur herðu já við hérna ég svona fann að sjá fyrir mér bara sé þetta einhvern veginn í hillingum að þetta verði bara það verði veður annars, sko.
1: Já, við þurfum að, eins og við tölum við þurfum að sýkrið þetta aðeins
0: já.
1: Við þurfum að hugsa þetta öll, you attract what you think og allt það, þannig að við þurfum alveg að hugsa svolítið þetta. Það eru þetta stór helgi framöndan, það er risa stór helgi framöndan, það hvítasunna helgi, það þriggja daga og það síðasta umferðin í enska boltanum, Arsenal náttúrulega búin að taka þetta, en það kannski ekki rosalega mikil spenni í þessar síðustu umferðið eða hvað, fá þarna loka leika upp á fara,
0: skulum ekki. Þau ekki bara fara aðeins yfir þetta?
1: Förum aðeins yfir
0: þetta. Þá ætlum ég að fara í þetta hérna
1: Já, takk
0: Sko, loka umferðin í enska boltanum á sunnudaginn og þetta hefur alltaf verið svona Loka umferðin í enska úrvalsdeildin alltaf spiluð á sunnudegi Ég veit ekki hvers vegna það en það hefur alltaf verið þannig Allir leikir þurfa að fara fram á sama tíma Allir klukkan 15 á sunnudaginn
1: Já.
0: Það spenna á tveimur víkstöðum.
1: Okay.
0: Byrjum á fallinu Byrjum á fallbaróttunni Það eru tvö lið sem geta fallið Tottenham eða West Ham.
1: Og það náttúrulega ótrúlegt ef að það raungerist að Arsenal vinni titilinn á sama tíma og Tottenham fellur.
0: Og ég get lofað því að það mikið stress í herbúðum Tottenham. Vitandi núna Arsenal komið meistaratitilinn og þeir getu fallið. Þetta þið versta
1: tímabil.
0: Já, bara þetta þið versta mögulega niðurstaða fyrir Tottenham eða bara eitthvað fótboltalið að erkifjendurnir verið meistarar og þeir falli
1: Það svakaleg Hvað Tottenham, hver eiga Tottenham?
0: Tottenham ásynst Everton á heimavelli í loka umferð
1: Everton ekki berjast fyrir neinu?
0: Nei, Everton er bara siglir líklega sjó en eins og stjóri Tottenham sagði Roberto De Serbi það vilja öllið einhvern veginn í deildin að Tottenham falli og mistakist Þannig að Everton að fara ekki allt í hérna leik en Tottenham hins vegar með pálmann í höndunum þeim nægir jafntefli þá bjargaður sér af því að Vestham og Leeds á heimavelli og Vestham í fallsæti núna en það alveg líkur á því að Vestham vinni þann leik en ef að Tottenham myndi gera jafntefli Everton og Vestham vinna Leeds þá enda liðin jöfn með 39 stig og þá fellur Vestham að því að Vestham með mun lakari markatölu
1: Sanns og rosalega, þetta tvö risa lið Vestham og Tottenham, annarkvort þessar liða að falla
0: Já,
1: það alveg
0: svona það mjög stórt og ég raun óvænt báðum liðum að bara spá nokkuð góðu gengi sko. Áttu aldrei að vera á þessum stað þetta svona spennan var aldrei fallið svo núna komin allt í einu svona smá spenna í meistaradeildabaráttuna
1: af því að Aston Villa tók titilin
0: af því að Aston Villa vann Evrópudeildina en til þess að sjötta sætið í ensku úrvalsdeildinni fái meistaradeildasæti þá þarf Aston Villa að tapa fyrir Manchester City á útivelli sem mjög líklegt að þeir geri þar sem að þeir hefur sennilega ekki runnið að þeim núna útvikuna því þeir eru alltaf öryggir með meistaradeildina og ef að Liverpool vinnu Brentford í lokaleiknum ég ætla rétt að vona að púlar að þeir drullist í gangu og vinni Brentford þá fer Liverpool upp fyrir Aston Villa á markatölu þá endar Aston Villa í fimmta sæti og þá sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar orðið meistaradeildarsæti
1: Það reyndar rosalegt
0: Já, og þar eru Brighton og Bournemouth að berjast Og svo eitt rosalegt scenarió sem gæti komið upp ef að Liverpool myndi tapa 0-1 fyrir Brentford á heimavelli og segjum að Bournemouth mjög litla líkur myndi fara á City Ground Nottingham Forest sem eru enga að keppa og myndi tapa 0-5 fyrir Bournemouth þá eru Liverpool og Bournemouth að fara í hreint umspil sæti í meistaradeildinu þau eru þá hnífjöfn bæði markatala og allt
1: ef að Bournemouth vinna hvað, 4-0?
0: 0-5
1: 5-0
0: þau eru að tapa, þau eru að vinna 5-0 og Liverpool þarf að tapa 0-1 þetta eru nákvæmlega báðar tölur sem þau eru að hitta
1: segjum að Liverpool tapis leik 3-0
0: Já, og Bournemouth vinni
1: þá 2-0.
0: 2-0, það er ekki nóg.
1: Það er ekki nóg.
0: Það er ekki nóg.
1: Nei.
0: Þeir þurfa
1: að
0: þeir þess. Þurfa að vinna, þú veist, Liverpool þyrfti þá að tapa með hérna Liverpool þyrfti að tapa með
1: fjórum
0: og Bournemouth vinna með tveimur.
1: Mhm.
0: Eða tapa með þremur eða eitthvað svona, þú veist, það er bara ekki fara að gerast.
1: Nei.
0: Ég held bara að Liverpool vinni Brentford og ég held Aston Villa tapa. Ég held að sjötta sæti verði meistaradeildar sæti, sko.
1: Já. Spennandi maður.
0: Og ég held líka Englendingarnir séu þannig og húst, bara hugsi, herru, fá sjötta liðið, þú veist, sitt í vinnur hérna, húst, því að þetta hjálpar auðvitað ensku liðum.
1: Já, og það er mikil saga í gangi núna, mikið af slúðri í varandi ensku liðin. Þetta verður væntanlega rosalegt sumar, það er náttúrulega HM sumar líka.
0: Pep Guardiola fara að hætta.
1: Pep Guardiola hætta, hvað gera Liverpool við Arne Slot?
0: Sko, ég sem ég mun svolítið sakna, ég mun sakna því að ég sakna ennþá Jürgen Klopp.
1: Já.
0: Úr deildinni, þetta er bara svo,
1: já,
0: þetta er svo mikil karakterar.
1: Já,
0: og svo er Pep að fara líka.
1: Já.
0: Man hefur smá svona áhyggjur.
1: Það þarf karakterarinn inn.
0: Það þarf karakterarinn inn, sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þetta verður mjög skemmtilegt. Ég held að Dockson verði bara með alla leikinn á sama tíma og á sunnudaginn, þetta verður
1: frídaginn eftir.
0: En nefnilega frídaginn eftir, þú bara lítur á þetta, þetta er laugardagur.
1: Þetta er bara laugardagur.
0: Þetta er bara laugardagur.
1: Bara blússandi laugardagur, Dockson, stemming.
0: Já.
1: Og við segjum bara njótið kerfins.
0: Njótið heldur betur, klukkan vantar 20 mínútur í 10, við ferum að kveðja hér fljótlega.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
9: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld.

0: Ísaðan daginn Bliss Zero
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar

0: Þetta er brennslan og ekki mikið lengur því að við erum að fara að kveðja drenginir Þetta er búið að snögg vika líða og núna er bara þannig að fólk á leiðinni í þriggjata helgi heldur að vera ekki mikið af fólki svona farandsfæti
1: Jó, þetta ekki svona típisk bústaðar helgi
0: Já
1: Fyrir marga
0: Já
1: Þannig að hérna, jú, það verður væntalega eitthvað svona Er þetta einhver útilegu helgi eða er einhver sjens að
0: Sko, ef við kíkjum bara á hérna
1: Að fara eitthvað með
0: Eða fólk er að hugsa hísið Þá, til dæmis, er þið besta veðrið á morgun Þú veist, Akureyri Í Borgarfirði Nokkur hlýtt þar á morgun Á sunnudaginn Já, þá bara Stela besta veðrið Fyrir austan sko Þannig þú þurftir að fara svolítið langa leið
1: Einmitt Já, þú fólk nefnir því ekki Það er þetta bara eitthvað svona Já, já, einmitt Þetta bara þriggjata stemmingshelgi
0: Já
1: Hvernig plani hjá ríkanum?
0: Herrið
1: Þú ert náttúrulega að fara
0: Ég bara að fara á morgun
1: Já
0: Það að fara í golfferð Og ég að fara í fyrsta skipti í golfferð Með nákvæmlega engar væntingar Á sjálfum mig
1: Já
0: Það kannski bara ágætt Því að ég hef lítið sem ekkert geta æft, ekkert, lítið sem ekkert slegið.
1: Nei.
0: Það með að ég að fara núna bara Þú veist, ég ekki að gera mikla kröfur á mig
1: Nei.
0: Ég ætla bara að nýta þennan Þessa viku sem ég að fara í Bara svona slá mig í gang
1: Þetta er æfingavika
0: Bara að hafa gaman að þessu
1: Já.
0: Og hérna, æfa svolítið Ég ætla bara duglegur að fara út á reynsið Bara að taka nokkra bolta Taka chipin aðeins, puttin
1: Má ég byrði meitt?
0: Já
1: Geti ég fengið content frá þér á meðan verðt að núti?
0: Já sko síðast þegar við vorum úti þarna á Ítalíu þá var bara svo lélegt signal
1: Já.
0: Ég gati ekkert verið í því en þannig bara fullkomið
1: Já.
0: Þannig ég skal vera mjög duglegur
1: að hendi nú grammið
0: og... Já, ég skal Já. Bara gera það hér og nú lofaði
1: þú lofaði
0: Já.
1: Að við fáum að sjá Ríkan
0: verð svolítið mikið að vinna með vinnum minn Kristinn Pálsson Já. Í sporthúsinu ég mjög svolítið vera að pönkast í honum
1: Æslið.
0: Þannig að já, endilega
1: Herðu, annað, þú lofaðir náttúrulega Eurodance playlista
0: Já, ég bara ekki komist í það
1: Nei.
0: Einfallega vegna þess að ég er að hérna, koma heimilinu mín í stand
1: Já, en núna þarf að koma inn fyrir ferðina sko.
0: Já, ég skal gera það bara í kvöld Því ég að pakka neður og svona
1: Já.
0: Þá ég að koma svona í peppgir fyrir ferð Þá skal ég gera þetta í leiðinni
1: Brennsla krúi staðurinn, þú póstar því þar inn Það verður skemmtilegt minnum fólk að vera þar með okkur Ég ætla hins vegar bara, sko, ég, þetta er gigg helgi á blótundum ykkur
0: Já, því að sveislega, fæ ég kontent á giggunum? Er það frekja?
1: Já, meinar
0: Mér er stærlega gaman að sjá á baki tjöldinni á gaurum sem er að gigga, sko
1: Já, það er starfsmannapartí í kvöld hjá sín, við erum að spila þar Félagnir.
0: Já, rosalegt, ég Já. Kemst í mér ekki ég er að vinna, ég er að lýsa risaleik í bestu,
1: já.
0: Fimm leikir í bestdeildin í dag
1: Já, það er stór dagur í sportinu
0: Heldur betur
1: Svo er annað gigg á morgun og svo er náttúrulega Jóhanna helga 30 á sunnudaginn eða halda ammalið og þannig að þetta verður bara
0: risahelgi.
1: Skemmtileg helgi sko Herðu, við byggjum ykkur vel að lifa, gott fólk Takk fyrir að hlusta, eigið þið yndislega hvítusun helgi
0: Já,
1: Bolli Már, ætlum að vera með okkur í næstu viku
0: Ég að taka með mér svona lítinn sandbar út
1: Já,
0: Ég ætla að hlusta í bílnum, ég ætla að vera með ykkur svona undir
1: Já, ég elska það
0: Það bara þannig
1: Hlaka til

0: besti morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Ertu búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
3: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gera gaman.
4: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 22. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag. Í geggjari föstudags stemningu og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ekki alveg að bjart yfir í dag en við látum það ekki tafa áhrif á okkur, það bara að koma helgi. Þannig að já, við ætlum ekki að láta að draga okkur niður að sé smá grátt yfir. Eru ekki bara með sól í hjarta eða eitthvað svoleiðis. Herðu, föstu dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð Freaky Friday. Við ætlum að fara yfir bara svona fréttir vikunar, hlusta saman á topp tónlist og ég bara njóta saman og keyra okkur í gang í innan föstu dag. Og talandi það, eigum við ekki bara byrja í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur það eru Rihanna og Drake, MC Gauti og Króli. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

Þetta eru Rihanna og Drake, What's My Name, hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin áður en við kíkjum á ammælisbarnið þennan föstu daginn framöndan hjá okkur glænýtt með herra hnetusmjöri. Það sem sagt, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrínu Carpenter, þetta

Herra Hnetusmjör myndi líka hata mig. Glænýtt af nýjustu plötinu hans, tónlist til að sigra við. Herra, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða við ætlum að drífa okkur yfir í ammæli spanni þannan föstu daginn. Föstu dagurinn 22. maí og þetta bara... Hvernig getum við orðað að þetta á góður í íslensku? Þetta bara kanónu dagur. Það Emma Chamberlain. Akkur, ég kann aldrei að segja þetta. Emma Chamberlain, hún 25 ára í dag, YouTube-stjarna. Það hérna... Katie Price model, hún hefur verið alveg hérna í öllum lítið að gerum heims bara ég þykir hvort hún lítið ennþá eins út og á þessari mynd og svo það modelið Naomi Campbell hún 56 ára í dag þannig að ég rosalegur ammælis dagur til að deila þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo takir ég alvöru ammælis helgi og fagnir vel í kvöld og bara alla helgina bara alveg taktu þetta löng helgi það náttúrulega frí á mánudaginn og þú alveg bara fagnar vel og innilega Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur glænýtt frá Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér þetta gamalt gott með Justin Bieber og Ludacris All Around the World

0: Þetta er Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herri, klukkan orðin 10:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér í góðum föstudagsgýr til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að sé bara komin tími á fyrsta í Freaky Friday. En áður en við förum í það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og fara svo yfir í nokkur góð lög og svo bara fyrsti í Freaky Friday.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta bara,
4: ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar, lappaði á danskunni. Og alvörin á undan því, slaka á Reykjavík.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
6: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
6: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
5: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
7: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
8: Gráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
9: Steypustöðin, sterkari lausnir
10: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa Dagleg feldbustun, nutt, veiðiháraolía og peti Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman Á öðru hóteli samt.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: út í eyjar. Okkar farði ekki á mis. Farði á dalurinn.is.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: All the hits.
4: Þetta er topp tónlistarstuði.

Þetta Flóni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herðu, fyrsta fríki Friday eða fyrsti í fríki Friday hjá okkur. Vissið þú að heilin í þér getur látið þig heyra síman titra þó hann titri ekki? Þú fattar alveg hvað ég meina, maður heyrir oft síman titra og það ekkert að frétta í honum. En þetta kallast Phantom Vibration Syndrome og bara mjög algengt. Ég veist ekki að það væri að syndrome, en þú veist, hversu oft lendir maður sem því sem maður svona tekur upp síman og það bara ekkert að frétta en þú varst alveg handviss mann hefði titra. Þannig að ég trú alveg að sé til eitthvað Phantom Syndrome við þetta. Herðum, fyrst í fríki Friday við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Justin Timberlake, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Tiesto og Tate McRae.

Þetta er Justin Timberlake með Mirrors hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2013 og svona, já, dálítið óvanalegt lag af því að þú veist, það bæði náttúrulega mjög persónulegt með að vera poplag og svo upprunalega útgáfan sko 8 mínútur, þú veist, á meðan þessi útgáfa var 4:25 sem náttúrulega líka alveg langt fyrir lag. Herðu, gekk ótrúlega vel á listum út allan heim, var í fyrsta sæti í Bretlandi, komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum og var bara eitt mest selda lag ársins 2013. Fékk Video of the Year og Best Editing á MTV Video Music Awards og var tilnefnt til Grammy veluna fyrir Best Pop Solo Performance, MTV Europe Music Awards fyrir Best Video og svo Billboard Music Awards fyrir Top Radio Song. Þannig að já, styrlaðar árangur þarna hjá Justin Timberlake. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Maroon 5. Það eru Disco Lines og Tinashe, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Birnir með LXS.

0: með Maroon 5, þetta This Love hér á 5957. Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, Tom Cruise, hann var að byrja að deyta, sýnist mér á öllu, förum betri við þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
6: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.

Þetta er Keri Hilsson, Kanye West og Neo með Knock You Down hér á FM 957 Lag sem ætti heldur betra að koma þér í föstu dagskýrin Herri, fyrir maður sé verið þetta að Hollywood stjörnurnar Pamela Anderson og Tom Cruise eru orðið við hvort annan En Tom Cruise setti sér nýlega í samband við Pamela Anderson og hún sögð vera tilbúin að hitta þann eina rétta En þau sáust saman á hóteli í New York en Pamela Anderson sást fyrst og svo mjög stuttu seinna sást Tom Cruise En þetta átti sér stað núna bara fyrr í maí eftir að Met Gala fór fram í New York En hvorugir talsmenn þeirra vilja tjá sig máli Þannig að vá, þetta alveg svona áhugavert par einhvern veginn sá þetta ekki fyrir en skemmtlegt, enga síður gæti eru glalveg orðið dóldið flott par Herri, þetta sem að frétta af Tom Cruise og Pamela Anderson. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og halda áfram að keyra okkur vel inn í hennan föstu dag. Framöndan hjá okkur, herra netismjör. Það eru Edvard Maja og Vika Djiku Lína. Þetta örugglega vitlega sagt hjá mér en það bara eins og það. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Húka og Þormóður með Þorparinn.

er herra netismiður með Elli Egils. Hann stoppar ekki þessa dagana. Hann og Birgitta Haukdal voru að frumflytja þjóðhátíðar lagið hérna í brennslunni í morgun. What the hell? Þetta sturlað lag. Þetta hlusta á það inn á vísi.is. Það komin bara frétt. Svona þjóðhátíðar lagið 2006 undir flokknum lífið. Mæli með að þú farir inn á vísi og hlustir á þjóðhátíðar lagið. Það byrjar á mínútu 5. What? Ég bara, þetta sturlað. Djöfull verður gaman á þjóðhátíð í ár.

0: Þetta er Conan Gray með vodka cranberry hér á FM 957. Herri klukkan að þetta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram í þessari föstu dag stemningu til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, við ætlum að vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð svo ætlum að halda bara áfram í stemningunni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
8: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Mokkjör gaman.
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.

Þetta er Doja Cat með Jealous Type hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, eitt gamalt og gott með Cascada. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Herra Hnetusmjör og Huginn með Klakkar.

Þetta er Cascada Evacuate the Dance Floor hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og vissir þú að gulrætir voru ekki alltaf appisínugular, heldur voru þær upprunalega fjólubláar og hvítar. Ég þurfti alveg að googla þetta og sko triple checka, en þetta bara rétt. Það galin pæling, hvernig urðu þær, þú veist, appisínugular? Það meikar engan sens. Það var bara, þetta bara einhver þróun hjá fólki sem að gerðu þær appisínugular. Akkur eru þær ekki lengur fjólubláar? Þetta alveg galin pæling. Þannig að já, kannski þetta eitthvað sem allir vissu nema ég, en já, gulrætir voru einu sinni appi sínu gular. Herði, þetta var önnur Freaky Friday, annar í Freaky Friday hjá okkur. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Aaron Khan. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bubbi Mortens og Friðrik Dór með

Þetta er Aron Khan með popstyrni hér á FM 957. Ég var að fatta að ég sagði að gulrætur voru einu sinni appelsínugular. Ég meinti náttúrulega augljóslega fjólubláar, þannig að já, bara koma því og reynt hérna. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru bræðirnir í Vibe, en við ætlum að byrja samt fyrst á þessi hér.

0: Þetta eru bræðurnir í væp með Róa hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örgla með sjúkdómatryggingu og ert ekki örgla með hana hjá Vörði? Það var nefnilega bætast í trygginguna hjá þeim sem er sturla. Það náttúrulega meðgöngu og foreldravernd innifalin í tryggingunni og núna komin frjósemisvernd. En þetta ný viðbót við sjúkdómatrygginguna, þannig að þú ert með sjúkdómatrygginguna að þá ertu líka með frjósemisvernd núna. En frjósemisverndin hjálpar fólki sem að greinist með ófrjósemi að standa straum af kostnaði við frjósemismeðferð. En þetta í fyrsta sinn á Íslandi sem að tryggingar að taka á þessum vanda sem algengara en fólk kannski gerir sér grein fyrir. Þannig að þú ert ekki með sjúkdómatrygginguna hérna hjá Verði, skelltu beinustu leið inn á verður.is og græjaðu þér hana. Af því að þú veist, wow, ég hef bara aldrei séð jafn svona, hvað segir maður, víðtæka sjúkdómatryggingu og þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völir á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Promennt.

0: þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara.

Þetta eru Akon og Snoop Dogg, I Wanna Love You, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2006 og hét upprunalega reyndar I Wanna Fuck You. En var svo breytt í I Wanna Love You fyrir útvarp, þannig að nú gott að ég tók upprunalega titilinn fram svona hérna í útvarpi. En þessi lagi gekk ekkert eðlilega vel, komst beinustu leið, eða fór beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og bara eitt stærsta lag Akons á ferlinum og gerði Snoop Dogg líka svona meira mainstream á sínum tíma. En já, þetta bara hellað útvarpslag og var mikið spilað á djamminu líka svona á þessum tíma. Enda líka bara ekkert eðla gott lag en þann daginn í dag. Herðu við ætlum að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur, það Birnir. Eitt gamalt gott með Jason Derulo, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Birnir með far hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu. Framöndan hjá okkur eitt heitasta lagið í dag, Tame Impala og Jenny með Dracula Remix. Það Khalid með Talk, en við ætlum að byrja fyrst á Kehlani. Þetta Fólk.

0: Þetta er Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 12:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég var að tala það hérna áðan að þjóðhátíðar lagið, það búið að frumflytja það. Förum betri við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og smá meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Æ, það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
4: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverjum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is
5: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
12: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfið átta.

0: sumar, þín rútina, world class.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
3: Vissir þú að gegn framvísu skólaskýrtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni. Let's get it back, let me get back to the hits. FM 9.

Þetta er Dua Lipa með Illusion hér á FM 957. Herðu, það ekki nema 70 dagar í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og það búið að frumflytja þjóðhátíðalagið í ár. Það var gert hérna í brennslunni í morgun og það eru engin önnur en Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör sem eru með lagið í dag. Í ár, en vissulega frumflutt í dag. En Herra segir hérna við vildum fanga tilfinninguna þegar þú ert á leiðinni í dalinn. Og veistu, ég er alveg sammála, þetta fangar nákvæmlega svona spenningin og tilfinninguna þegar maður á leiðinni í dalinn. Og lagið sem að þau tilkynntu í morgun að héti Flugeldar og ákveðu bara í beinni útsendingu. Þetta bara ekkert eðla gott lag, ég mæli með og skellaði beinustu leið inn á visi.is og hlustir af því að ég get lofað því að það mun keyra þig vel í gang fyrir þjóðatím. Sala í fullum gangi inn á dalurinn.is, tryggðu þér miða strax í dag.

FM 9.5.7 Herri, vissið þú að maður getur verið sérfræðingur í vináttu? Það enda bara geggjaður starfstitill en Anna Goldfrapp, hún hefur rannsakað vináttu í rúman áratug og hefur meira sér að skrifa bók stöðu vinasambanda í dag Þannig að ef að þú ert í vinaleita þá Anna með góð ráð fyrir þig enda sérfræðingur í vináttu Herri, það sem þú ert að gera, þú ert að byrja því að spyrja hvað hefur þú verið með á heilanum undanfarið? En Anna segir að þessi spurning geti kveikt á ástríðufullri umræðu. Spurning númer 2. Hvað hefurðu fyrir stafni? Anna segist frekar spyrja fólk hvað hafi fyrir stafni frekar en að spyrja hvar það vinnur. Spurning 3. Hvað ertu búin að vera að horfa á, lesa eða hlusta á sem að þú mælir með? Anna segir að hún elski svona spurningar því þetta sé beinboð til viðmælanda sem að mynda tilfinningaleg tengsl. Spurning 4. Hver eða hvað færi til að hlæja mest? Og þessi spurning samkvæmt önnur snýstum að finna sameiginlegan flöt. Og svo seinasta spurningin, hvað vildir þú að fleiri vissu þig? En Anna segir hérna að þessi spurning kalli á íhugun og gefi viðmælandum færi á að berskjalda sig. Þar höfum við það, ef að þú ert í vinaleita þá getur nýttir eitthvað af þessum spurningum og ja, hver veitnum og eignist bara fleiri vini. Herði ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Drake. Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á Queen Bee. Þetta Beyoncé með Irreplace Irreplace.

0: Þetta er Drake með Nokia hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið. Þau eru heldur betur með allt sem þú þarft til að græja úti svæði saman hvort þið vanti viðarvörnu, úti málingu eða hvað sem er. Þú færða hjá Slippfélaginu. Það náttúrulega mjög mikilvægt að þú ert með pall að verja viðin í pallinum og þú færð nákvæmlega allt sem þú þarft í verkið hjá Slippfélaginu. Og þau geta blanda fyrir þig hvaða lit sem er. Þú velur litin, tegund viðarvarnar og þau blanda fyrir þig. Þannig að skelltu þér í Slippfélagið og græjaðu pallinn fyrir sumari. Það ekkit betra heldur en að vera með pallinn ready.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með leys.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565-4646. Armar.
4: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
1: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.

Birnir og Flóni með lífstíl hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja í Freaky Friday hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Daníl og Herra Hnetusmjör. Það alvar, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt gott með Pitbull og Chris Brown. International Love.

til og herra netismiður langar í. Herðu, þriði í Freaky Friday hjá okkur. Það heitir tónlist sem að plöntur virðast vaxa hraðar við heldur en önnur. Það vissulega ekki sko vísindalega sannað eða búið að rannsaka þetta almennilega. En meikar þetta ekki alveg sens, ég meina að það ekki geggju stemningstónlist í kringu plöntur eða þá ekki líklega til að vaxa hraðar heldur en að það væri róleg tónlist. Ég veit ekki, kannski er ég alveg að missa það núna, ég veit það ekki alveg. Mér finnst alveg hljóma accurate. Eða hvað, er ég alveg farin núna, ég veit ekki. En tjátt segir þetta, þannig að við bara sjáum til, kannski ætti ég bara að fara að rannsaka þetta. Herri, ég hugsa þetta, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Chris Myndir Axel og GTRN. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Chris með Draxel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herðu, klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þannan föstu daginn, eins og ég sagði hérna bara í miðjum þætti, tíminn bara að fljúa frá mér, mér stann bara líður svo ótrúlega hratt á þessum föstu degi. Herðu, það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að ég ekki bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko. Það var auðvitað, sko. En veistu, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta hann, hérna. Það var það að stróka, hann var það að stróka. Hérna, þú einhvern frá.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

0: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
1: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðiháraolía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Lúkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign, sign.is.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Turn up. FM 957.

Það eru Robin Thicke og Pharrell með Blurred Lines hér á FM 957. Herðu, við ætlum að fara að kíkja á alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur í henni það eru Rudimental og Ella Ear, Billie Eilish en við ætlum að byrja fyrst á Queen Sabrina Carpenter, þetta eru Tears.

þetta, þetta er Rúti Mental og Ella Ear Waiting All Night. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn og það rosalegur dagur í dag, föstu dagurinn 22. mai, National Boss Babe Day. Svakalegur dagur, þannig að ef þú ert að boss babe þá bara endilega höldum upp á þetta. Herðu, það líka World Paloma Day, drykkurinn Paloma, hann alltaf ekki eðla góður. Þannig að þú ert að boss babe þá getur bara skálað í Paloma. Herðu, hvað meira að frétta hérna? Það National Cooler Day, svona kælibox. Og svo hérna Bitcoin Pizza Day. Þetta nú eitthvað alveg mjög svona sérstakt held ég. Ég ger mér enga grein fyrir því hvað þetta þýðir. En, já, að þú átt Bitcoin og já, getur keft pizza fyrir hana, en þiglega skelltu þér í það líka. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: virkadaga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þannan föstu daginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðjustund hjá okkur í dag Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð og vera bara alvöru stemnings föstu dags þáttur hjá okkur Þjóðatjálagið var frumflutt hérna í brennslunni í morgun hægt að hlusta það inn á visi.is og það rugglað Herðu, ég bara komin í helgarfrí langt helgarfrí meira sér annar í hvítasunni á mánudaginn Þannig að ég hlakka bara til að njóta vel helgina. Það eitthvað sumarparti hérna í vinnunni í kvöld og þetta verður bara æði helgi. Herðu, það Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Verða með þið til fjögur í dag og svo verða það blömen sem að fylgja þér frá fjögur til sex. Andri Björs, hann stendur svo helgarvaktina 12-4 báða dagana og svo verður einhver stemningsdagskrá á mánudaginn líka. Kemur betri ljós bara fylgstu bara vel með samfélagsmiðlum FM 957 helgina og ég get lofað því að við póstum dagskráni þar inn en ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag og segi bara góða langa helgi og við heyrumst aftur fersk á þriðju daginn á slæginu 10 þangað til þá
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
0: á föstudags og lög

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Mangi vera gaman.
5: Bóli léttur, kynir með stolti. Landsmót hestamanna hólum 15. til 11. júlí. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.

0: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
2: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað var nú gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
3: Hæmi og gúmmi á FM 957.
4: Period.
5: Hvað segir, elskar mín?
4: Æ, veistu hvað, ég í banastuði, en þú?
5: Ég í banastuði líka.
4: Eina sem ég hef sko að segja er The waves are the only thing getting pounded tonight. Skiliru, það my bit.
5: Það galinn setning. Líka, what waves?
4: Hann var að serva.
5: Já.
4: On the waves.
5: Okay.
4: Ég var sem að tala við svöfu að hérna að algoritminn minn á Instagram senstu vikuna eru búin að vera svona skítur hommar út í heim að posta svona í gestrengum og svona galið og,
5: en þið veitir hvernig algoritmi myndast það
4: já,
5: er það sem er
4: ég er alltaf að senda þetta á ég hef nú ekki lækað þetta þetta er svona út í ég er að senda á fólk og vera svona í sjokki yfir því en það er eitthvað bara búið komið baki á mér
5: já, reyndar, ég fæ alltaf skemmtilegstu insta DM-in frá heimu
4: já, það eru galin bara það sem ég fæ stundum hjá mér sko. En alvöru stemming.
5: Alvöru stemming, the waves are the only thing getting pounded tonight. En ég að fara að þryggja daga bender og ég svo til ég.
4: Já.
5: Setta með brúnkakremi morgun, þannig ég anga brúnkakremi og ég liti út, I look like hell í dag.
4: En
5: ég mun,
4: mér fyrir þú sko ótrúlega smart.
5: En ég þurfti að gefa einhverjum upp á sín svona a chance til að moka í dag.
4: Ok.
5: Þannig ég ákveða að mæta hrikaleg, en ég ætla að moka í kvöld.
4: Ok.
5: Og á morgun og hinn vonandi ef ég verð ekki alveg búin á því á sunnudaginn
4: þá færið þið bara eitt pick me up
5: já, en við, hvað erum við að fara að gera? Við erum að fara að staffa djama eftir
4: já
5: það verður svo gaman, ég veit það bara
4: en ég er sko bara rólega á laugardaginn ég er bara að fara að gæsa, ég er að fara í padel ég er að fara í dinner
5: það er ekkert eitthvað rólegur, held ég
4: ekki?
5: Nei
4: ok, það er alltaf rólegt in my books
5: ok,
4: Fadru.
5: En gæsum það er stemming sko.
4: Já En hann var klá nýju morguninn.
5: Já, meinar.
4: Hanna,
5: já, okay. Þannig að þú ert ekki að fara með mér í tánið til fimm í nótt.
4: Nei, ég nefnilega held því miður ekki en ég gæti að mögulega laugardeginum.
5: Ok.
4: Og svo er ég alveg til í djammið á sunnudeginum.
5: Ok, sko ég er að fara á staffatum núna og ég ætla neyri bæ til fimm.
4: Já, af hverju?
5: Akkur ekki.
4: Er ekkert svona að hitta neyri bæ?
5: Nei.
4: Engin.
5: Nei.
4: Er engin svona top of the mind sem langar?
5: Nei.
4: Ertu aldrei með svona...
5: Target. Komur,
4: já, target.
5: Jú.
4: Hvenær varst senast með target?
5: Það var aldrei ekki gengið upp, held ég.
4: Ekki?
5: Aldrei ekki. Hvenær var ég senast með target?
4: Hefur ekki eftir vændi?
5: Nei.
4: Ok.
5: Ég væri nú búin að segja þér frá því.
4: Já, ég var svona aðskil og pæli því.
5: Líka ég er kona.
4: Já, kaupa konu sér ekki vændi.
5: Nei, já, það.
4: Ég veit ekki, sko.
5: Ég held ekki. Þannig ekki konu sem lítið þess að ég. En ég kannski sem lítið þessi ég í dag reyndar ég lítið rottalega út
4: en, Herðu, þú mun svolítið ekki trúa í
5: óri, hva?
4: Sem gerist því mig í morgun sko.
5: Hvað gerist því í morgun?
4: Ég vaknaði bara og þurfti að þrjá mér hári í dag sem er náttúrulega bara kvöð Já, og talaði það ég verð að fara að bóka aftur bara fast í þvottu blóstur
5: okay.
4: Hérna, myndum að það eftir
5: Eða var kannski að fara saman í það alltaf á föstum
4: Nei, við getum það ekki
5: Fymtum.
4: Já, fymtum okay. þar Hérna Já, og ég eitthvað svona gerum við til fyrir út úr húsi
5: mm-hmm.
4: og ætla að stoppa í ónefndri lúu
5: okay.
4: til að fá mér morgumat
5: okay.
4: Þú veist, ætla að fá mér bara hérna kefir og banana, period
5: okay.
4: Heru, ok, ég kem yndislega stelpa afgræða mig, alveg með þjónustulund upp á tíu
5: okay.
4: og ég segi, heyrðu, áttu reynan kefir Heru, hún fer að tjekkar á ekki reynan kefir ég segi, heyrðu, ok, allt í góð, áttu banana fer að tjekkar, allt í banana
5: okay.
4: Heru, þannig ég segi Já, fyrst það nú fyrst að þú getur nú fengið mér eitt helviti skýr Áttu reynd skýr
5: Nei
4: Það var ekki til Ég gafst upp og ég sagði, heyrðu Já, greinlega ekki fór morgum að þá byrði ég bara meitt Capri Mental og tyggjum baka Og endaði að fá mér eina Capri Mental og tyggjum
5: En Hæmi, þú sagði þér í senast þetta Myndu mig á það að fá mér ekki skýr næsta fyrstu dag
4: Já, og því ég er alltaf bara ógeðaðislega að skýra fyrstum Og ég fekk mér ekki
5: Nei, en þú varst að reyna það í lúinu og síðan, hérna, ætlar, svo fekkst þér grísjógurt
4: Já, það er ekki skeir.
5: Ok.
4: Fattur við?
5: Ok.
4: Hann að ég bara svona
5: ok
4: en, ég, I stand by that.
5: You stand by it?
4: Já.
5: Ok. Þá það. En ég að veislustýra fyrir Grindavík á morgun.
4: Ok.
5: Hann að körpallta lið.
4: Ertu ekki stressuð?
5: Nep.
4: Ertu viss?
5: Ég mega spennt.
4: Ok.
5: Ég bara pæla.
4: En ég ætla þá kveðja því í kvöld.
5: Kveðja mig?
4: Já.
5: Komur nú.
4: Þú veist nú aldrei hvort að þú endir hún í gjátu.
5: Hæ, með þetta ljótt.
4: Ég hef bara for real samt, sko.
5: Nei, þetta ljótt.
4: Það samt alveg.
5: Þetta ljótt.
4: Það stór hættulegt að vera þarna, sko.
5: Nei, nei, ekki eitt kvöld.
4: Þú veist að börn með ekki vera þarna.
5: Hæ, alvöru?
4: Börn, þú veist ekki yfir átjónara. Ég held sér ekki ljóa. Megi ekki
5: ég veit ekki hvort að veistlan sé í Grindavík.
4: Ok.
5: Ég held það samt. Veistu, ég ekki búin að kynna mér hvar ég að gigga á morgun.
4: Ok, ég stið það.
5: En Grindavík vann. Happy birthday.
4: Hvað?
5: Ég bara segja Grindavík vann.
4: Já, körfuna.
5: Já.
4: Í fyrsta skipti það ekki 13 ári eða eitthvað. Ég held það. Ég held ég að lesa fram nú hérna morgunblaðinu.
5: Já, það er bara pottið
4: rétt. Og þú veist að morgunblaði lýgur aldrei.
5: En veistu hvað var bigger win fyrir mannfjöldanina?
4: Í Grindavík?
5: Nei, bara fyrir fólk sem að heldur með þessu liði.
4: Að sjálfstæðisflokkurinn tók þetta?
5: Nei.
4: Ok. Já,
5: það er þetta mjög góðir punktur. Það hefði kannski verið betra að segja það. Ég ætla að segja Arsenal vannloksins.
4: Í ensku deildinni?
5: Já.
4: Er hún búin?
5: Já.
4: Akkur hélt ég hún var það á sumurinn?
5: Hún ekki alveg búin en þeir eru búin að vinna.
4: Arsenal?
5: Arsenal vann.
4: Og í hvaða sæti lenti hitt?
5: Hvað menur hitt?
4: Liverpool og Manchester United.
5: Er það hitt?
4: Já.
5: Sko, þetta ekki alveg búið.
4: En hvar eru þeir úr á töflunni?
5: Ég skal tjekka á því, maður sjá.
4: Svo veit svo svakilega mikið fótboltan,
5: sko. Nei, ég veit ekki mikið fótboltan. Ég veit ekki mikið fótboltan. City er í öðru sæti, United er í þriðja, Aston Villa er í fjórða og Liverpool er í fjórða.
4: Svo, ég ætla að minna þér samt á það.
5: Hvað?
4: Það ég byrjum tímabilsins, þá sagði ég að Manju myndi alveg komast í top 3.
5: Nei, þú sagði hann myndi vinna.
4: Nei,
5: og ég sagði
4: top 3. Og þú varst bara glætan, spætan bara þeir náur og leggir sem að halda sér í sko tíundasæti. Þú varst alveg þar, ég var alveg nei ég bara, sko. ég þekki boltan sko.
5: Ok, ja, það er ekki umulætlið
4: greinlega ekki, í hvað lið sæti þitt lið?
5: Femta.
4: Right.
5: Shut up, ég nefnir ekki að ræða þetta. Ég horfði eiginlega ekkert á boltan núna.
4: Sko, ég væri svo til að fólk geti komið upp úr sín núna og séð hvernig Svava lítur út. Það eins og hún sé þunn eftir að hafa verið að veiða í laxa og í kjós.
5: En ég að taka þinguna út núna svo ég þurfi ekki að gera sunnudaginn, veist hvað við? Mm-hmm. Áðurinn byrja að djama.
4: Ok.
5: Finnst þetta sniðut?
4: Já, þetta var líka ekkert máli og færði bara 34 drikki. Þá nærðu allir helginni
5: við. Ég held að ég tek alveg 8 drikki í kvöld.
4: Það
5: En hérna, vissirðu að það er National Goth Day?
4: Já, og Boss Baby Day.
5: Nei, Boss Babe.
4: Ó,
5: held ég.
4: Ó, ég held að vera Boss Baby.
5: Nei, en við ætlum bara að gefa mér stórt shoutout fyrir Halloween búningi minni fyrra, a Goth Baddie. Veistu, ég fann mig smá í búninum.
4: Í Goth Baddie búninum?
5: Já, ég var alveg svona, ég gæti verið í þessi lookið alltaf.
4: Og akkur ertu ekki búin að púla það þá
5: síðan? Ég er ekki nógu hugrökk.
4: Ég vera goth.
5: Já. Ég bara ekki nú hugur ekki í það.
4: Ég held að ég allt í það.
5: Mér finnst ég mjög fín.
4: Já, ég held nefnilega ég myndi sko myndast mjög vel hliðan á þér að þú væri góð. Ég alveg all about it.
5: Ég setti sko með hvítt make.
4: Hvítt bara.
5: Hvítt make.
4: Bara nummer eitt.
5: Það er kannski svona nummer tvö.
4: Þannig að porcelain.
5: Oh, by the way, a brand sent it to me.
4: Hvað?
5: Þú veist, ég ætla ekki að segja hvað a brand. Ég er að segja bara eitthvað fyrirtæki á Íslandi sendi mér make-up og sendi mér sko kvítt make.
4: Já, alveg bara porcelain white.
5: Alveg bara porcelain white, það okay. Heitir það örgulega. Og ég notaði þá goth bara í, þú veist, myndatökunni. Þannig
4: okay. Ég stið það.
5: Ekki ég, misst það svolítið leðilegt. En hvað gerir þú í vikunni? Ég fór bílinn minn í bón og ég fór að funda og fór neglur. That's it.
4: Ok, ég fór sko á markafundi.
5: Ok, ég reyndi og líka.
4: Svo fór ég í padel.
5: Já.
4: Og ég.
5: Hvernig ertu í padelinu?
4: Ég bara mjög fínt myndi ég segja. Ég ætti að vera betri samt með hvað ég oft myndi held ég segja.
5: Ok. Ertu tapsár mjög mikið?
4: Nei.
5: Þú ert að ljúga?
4: Nei, ég tapa bara ekkert oft í leikjunum sem ég að spila, elskar mín.
5: Ég spurði það ekki.
4: Bara hann...
5: Ég spurði, ertu tapsár út að
4: ég veit ekki, ég tap ekki það.
5: Ó, og það daginn sagði mér að varst í padel og labbaðir út eftir 20 mínútur út að varst að tapa.
4: Nei, út að ég var í þjálfun og mér gekk svo illa að ég sá ekki tilgangin í að klára hérna 40 okay. mínútuna.
5: Okay.
4: En þú veist, svo þurfti ég bara að fá svona, you are doing good, it's okay, þú veist, bara þetta, þú veist, þetta var bara svo smá pick me.
5: Já.
4: So I'm over it.
5: Smá pick me, svona, ég ætla að labba út.
4: Nei, ég var alveg bara, ég þarf ekki að vera hana, þú veist, ég er dan, ég er ekki fyrir að keppa í einhvern móti, skilurðu, þetta átti bara að vera gaman og það bara virkaði ekki þennan dag.
5: Oh my god.
4: En svo kláraði þetta. En
5: For,
4: ég fór líka og hitti hérna
5: Björn Braga
4: í gær og ég er að halda partí.
5: Og er þetta núna svo saman?
4: Já, það byrjaði bara í gær. Það bara, bara hitti naglan á höfuðið þarna. Hérna... Og
5: oh
4: svo ætlaði ég sko að ræða eitt sem sjokkeraði mig.
5: Ó oh, nei, hvað hérna, gerðist? Ég er spennt.
4: Það var hvað er að gerast í tölvunni?
5: Já, ég veit okay. ekki.
4: Hérna að þetta er kostningarnar á laugardeginu. Mm. Ég er bara í sakleysinu mínu eftir að hafa farið á kjörstað að kjósa.
5: Mm.
4: Og er á leiðin upp í stykk. Já, heyrðu, hvað er ég að segja?
5: Já, þú varst að fæða
4: ég
5: lamb.
4: Ég var nú bara í stykki svolum að fæða lamb og njóta tíma með fjölskyldinu minni.
5: Einmitt.
4: Hérna, sem var því. Alveg yndislegt frá, hefur einhvern tíman verið út á landi?
5: Mm-mm. Bara, punktur. Já, en ég hef aldrei verið, farið í alvör sveit.
4: Nei, bara svona það sem það er ekkert að frétta. Það er bara súrefni. Það fattur mig.
5: Voða lítið, sko.
4: Það er yndislegt inn á milli.
5: Okay, já,
4: það var svo frábært og hérna en já, á leiðinni þangað þá fæ ég sent út ég, ég er ekki inn á Beauty Tips, hef aldrei verið acceptaðar þar inn og hef sent á admin og ég fæ bara ekki aðgang inn á Beauty Tips
5: ok, mista valið, þú myndir byrja að lega sögur þar inni
4: já, eða þú veist, er ekki allir að því eða?
5: Jú,
4: út af því
5: jú.
4: Að það var einhver sem pústaði byrju, ég ætla nú bara að lesa þetta sko. Þetta var crazy take.
5: Já, fólk er svolítið búið ákveða
4: hvað er að gerast í heiminum
5: þetta er svo fyndi, fólk segir líka allt þannig inn á eins og þau they know it for a fact Fakt.
4: Það er eitt sem stendi hérna er ég svo eina, finnst alveg ofbúðslega skrítiðan Patrikur Hæmi sé að kjósa miðflokkin og er ekki á móti öllu sem hann er innflytjandi og í sko stóru samkynniður og þau hafa opinberlega að tala um að vera á móti þessu bæði
5: á móti þessu
4: bæði innflytjandum og samkynniðum
5: Já,
4: ég veit ekki hvaðan einhver Tauboy Crocodile 9191 fekk það bara stöðfært að ég hafi kosið miðflokkin
5: og þetta er bara
4: og ég er ekki innflytjandi ok, ég er af Erlendubergi brotin og tala kannski smá bjagað íslensku en það er bara my education
5: mér slikar sem að fyndi og þú gerðir alveg a whole video með sjálfstæðsflokknum
4: Já.
5: Þannig ég myndi kannski halda að fólk væri eitthvað svona hann kaus sjálfstæðsflokkin
4: Já.
5: Kannski að bara svona ákveða það frekar en eitthvað annað
4: mér finnst þetta bara steik
5: en áttir þú að kjósa sósialistaflokkin
4: ég held að ég hef frekar að kjósa pírata
5: finnst þeim það?
4: Ég held það
5: ok, ég skil, en þannig þau eru núna byrjuð á Beauty Tips að ákveða hvað aðri að kjósa
4: basically
5: okay,
4: en mér finnst það bara svo gali út í hún er bara að fækti þetta og ég hugsaði, var ég að posta einhverju sem er að gefa í að sé að kjósa miðflokkin sem ég gerði svo bara alls ekki
5: já, nei, þú gerði það ekki
4: og þetta er það sem ég stundum verið að tala við þig
5: já.
4: Að sömu þú veist, fyrir fólki
5: já.
4: Er ég útlendingur
5: já.
4: Ég var nefnt að þú ert eitthvað svona En obviously er ég fyrir sumum
5: bara innflytjandi
4: já.
5: Já, ég veit ekki, þú ert ekki fyrir mér
4: ekkert að því sko

0: obviously er ég fyrir sumum
1: bara innflytjandi.
0: Já.
1: Já, ég veit ekki, þú ert
0: ekki
1: fyrir
0: mig, sko. Þú veist, ég er mjög gaman af innflytjandum og þeir gera margt fyrir mig.
1: Já, einmitt, ég reyna að finna þetta en byrja þeim, ég finna
0: því. Það búið eða þessu.
1: Ó, ok. Fólk er svo ruggla, sko. En ég veina, ég fæ alltaf að vita hvernig ég á að vera deitaðan inna og svona.
0: En, þú veist,
1: það var líka ein sem spurði hvort hún ætti að hætta með kærastan sínum ef hann ætlar að kjósa Miðflokkinn og það 288 komment á þetta. Og ég ætla ekki að fara til að lesa.
0: Ég sjokki.
1: Já. Og þau hafa verið saman í mörg ár.
0: Ég veist hvað, mér erstu bara svo fyndið. Og því að þú veist eitthvað hvað fólk er að kjósa. Ég gæti alveg verið að öskra bara, bara XM. Labbaði bara inn í kjörstu og ég get bara sett bara
1: Sósíalistaflokkinn.
0: Bara hefur engin hugmynd um það.
1: En við hvorum höfum gefið út hvað við erum að kjósa.
0: Já. En ég get alveg sagt að ég kaus ekki Miðflokkinn.
1: Okay.
0: Ég get alveg sagt það.
1: Okay.
0: Bara mjög óbærilega.
1: Ok. Og veistu samt hvað ég gerði?
0: Hvað?
1: Ég er svo heimsk, sko.
0: Glemdur að kjósa?
1: Nei. En ég glemd að breyta lögheimilinu mínu þegar ég flutti.
0: Þannig þú varst að kjósa ári. Í
1: Hafnarfirði fyrir því?
0: Já.
1: Má ég klára stundum? Já. Ég ætla að En allt í lagi, þér tókst eiginlega Ég ætla hana Ég er alveg, oh my god, ég ætla að fara að kjósa Kikti hvar ég á að mæta að kjósa Ég var geðveikt, ég var búin að horfa allt um Reykjavík Ég var búin að horfa á sko Ég var þessi fyrsta skipta taksal Mjög alvarlega, ég alveg horfa á allt Ákveð hvað ég ætla að kjósa fyrir Reykjavík Og svo kíki Og það stendur hafna fyrir lækjaskóli Ég var bara Þetta nú eitthvað bóið Og þá fór ég Og ég breytti lögheimilinu mínu sko Dæin áður og ég var bara ok Og það breyttist og ég alveg ok get. Mæti upp í Grafavog Lengst upp í Grafavog Borgarskóla Og ætlaði að kjósa þar Og þau bara nei sorry þú ert ennþá bara í Hafnarfirði Þú hefur þetta að gera þetta fyrir sko 16. apríl
0: Já.
1: Og ég var bara þú ert að jóka Ég var ekki neitt búin að kenna mér Hafnarfirði neila
0: Þannig skilaði hérna auðu?
1: Nei, ég kaus
0: Ok, gott, já,
1: en,
0: samt
1: Ég ætla ekki að segja hvað ég kaus En ég kaus Nei. Og ég kerði Þú veist, ég alvöru citizen Kerði frá Grafavogi Í Hafnarfjörðinn Og svo aftur í Reykjavík
0: Ok
1: Þannig alvöru dagur hjá mér Og það var beint eftir Suzuki daginn Þar sem ég verið gummibot
0: Já
1: Margir manu, hefði gaman að því
0: Já, Suzuki dagur neki að ykkur
1: Já
0: Gugga með brennt brjóst Og
1: já.
0: Þetta er nýja þjóðtjálagið
2: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.

0: Ó, já.
1: Herri, ég var að hlusta þetta fyrst skipti.
0: Já, ég líka, það kom líka bara út í dag.
1: Ó, herri, þetta var stemming.
0: Gætlag, og þetta á sko sérstaklega staði hjarta mínu,
1: okay.
0: Út í að fólk veit ekki, en ég hjálpaði við að skrifa textan.
1: Þú ert að lífa?
0: Nei.
1: Þú ert lygasjúkur?
0: Ég gerði það.
1: Það færði ekki enna aðgang enn á beauty tips. Og þú ert lygasjúkur?
0: En ég er hérna með lið.
1: Okay.
0: Eða lið.
1: Okay.
0: Jú, þetta er nú, ég myndi nú kalla þetta lið.
1: Ok, hvað er það?
0: En svo við höfum ofta rætt sko hérna liked songsin mín.
1: Oh my god, þau eru galin.
0: Og ég er mjög stoltur af mínum liked songs enda með frábæra tónlistasmekk af öllum tegundum.
1: Galin.
0: En ég er hérna með 10 lög.
1: Wow.
0: Sem þú átt að blendranga af mínum liked songs.
1: Ok.
0: Og þetta er held í öll lög sem þú myndir ekki endilega elska.
1: Oh.
0: En þau eru geðveik.
1: Ok. Ok, ég ætla að skrifa það niður hjá mér sem ég man bara. Ok.
0: En þú ert að blendranga. Þú ert bara að setja strax í 1-10.
1: Ég veit að bara svo ég, I don't lose track.
0: Já.
1: Fattar mig?
0: Já, ég skil þig.
1: Ok, ég ready.
0: Má að sjá. Það var að fyrsta.
1: Þetta leið mér að fá hljóðbrot líka.
0: Já.
1: Ok.
0: Við erum hérna með Blame It On The Alcohol. Glee version.
1: Þú ert að fara.

0: ætlar að ranka þetta lag?
1: Blame it on the alcohol.
0: Já, Glee version sko.
1: Já, Glee version. Ég ætla að setja í fjarkan.
0: Ok.
1: Ok.
0: Valid.
1: Ég að hugsa þristin sko, því ég veit hvað er slæm lög sem ég eftir að koma.
0: Ok, valid.
1: Ég ætla að segja þrist.
0: Næsta. Okay. Classic, þetta var sumar classic. Ég vil það, Chase og Jói P.
1: Gæðu eitthvað.

0: Nei. Gala setið nummer eitt.
1: Nei, mér stafið sko mjög valið.
0: Ok, ég vil það, er nummer eitt sem er.
1: Og svo uppáhaldslagið mitt held ég af þessum lista.
0: Ó nei.
1: Og ég búin að reyna að koma þér inn á þetta lag.
0: Ok.
1: Út af því að mér finnst þú geta tengt
0: við það. Ekki alltaf setja á Potato Head.
1: Nei, ég setja á
0: Thank God.
1: Happy oh friend God. That I have. You've been acting so bad. Won't you come back? Oh no God. Good for you, yeah, með Megatrainer.

0: í átta. Þú þarft að komast
1: á þetta lag. Ég hugsaði níu. En ég ætla að setja það
0: ofar.
1: Nei, please, næsta.
0: En byrju, sko, ég heyrði þetta lag. Ég er semst með alla þessa plötu á Megan Trainor, like það, já vel. Og svo var ég að keira einhvern tímann og var eitthvað í einhverju kasti og setja á þetta lag. Og ég hugsaði þá bara, þetta er bara lagi hennar Guðnúsvöfu.
1: Það er ránt.
0: Og ég bara fatt ekki hvernig og vildi ekki hoppa á hann og vagn með mér.
1: Þetta er svo lélegt lag.
0: Greinilega ekki, því þetta er alveg með listens.
1: Ó. Oh.
0: Herðu, næsta, Iconic.
1: Ok. Nei, ég get ekki.
0: Okay.
1: Þetta hlýtur að fara tinda.
0: Herðu, svo næsta, það er af sænskum uppruna.
1: Ó, nei.
0: Og það heitir Facit með Sonju Alden.
1: Hvað meinar þið? Hvað meinar þið? Hvernig er þetta á like sunset?
0: Ég veit ekki alveg hvernig þetta endað þar. En hérstu, það er mjög fallegt.
1: Ok. Þú sittir í róm. Hæmi. Það var í tyst í huset en ganska lång tíð. Ok, hvað heitir þetta lag?
0: Facit.
1: Facit fyrir sex.
0: Ok.
1: Útið því að það er bara miðjan.
0: Fyrst að við erum komin með fimm, en að gefa mig þá, hvað ertu búin að nota?
1: Já, 1, 3, 6, 8 og 10.
0: Og hvað alveg voru það að segiru?
1: Ég vil það í nummer 1, Blamer on Alcohol í nummer 3, Facit í nummer 6, No Good For You nummer 8 og Vrum Vrum í tíunda.
0: Ok. Þetta er endar líka One of My Faves sem við erum komin
1: núna. Ok.
0: Og það heitir Don't Be Like
1: okay.
0: með John Black.
1: Ok. Do I give you my love? Ok. Do I give you my heart? Þetta er nálega.

0: smá good vibes.
1: Þetta er vibes.
0: Þetta gefur smá Sebastian í Little Mermaid.
1: Hann er Jamaican.
0: Þetta er ekki Jamaican.
1: Þetta er African.
0: Og fyrir ekki. Hérna, ég veit ekki hvort þið var setið í annað eða fjórða.
1: Sko, með af lögin sem eru hérna.
0: Myndir þið setið í fjórða?
1: Sko.
0: Er eitt gott hana?
1: Já, það er nefnilega, okay, en ég veit ekki hvað það þér finnst það gott.
0: Don't be like, ég ætla bara að setja í fjórða.
1: Og ég veit að það eru tvö heldi sem hún mynd hata.
0: Ok,
1: sem já, það er 7 og 9. Ok, næsta er The Icon, The Legend, Countess Luann, Feeling Giovanni.

0: næsta.
1: Þetta er líka lag núna næsta sem ég er búin að reyna að koma þér á vagnina og svo.
0: Er þetta Mr. Potato Head? Ég vissi það. Hatt þetta lag. Þetta er fyrir nýju.
1: En textin er svo gegg.
0: Þetta er fyrir nýju.

0: me.
1: Það er allir að skipta um stuð.
0: Finnst þér þetta svona leiðast lag?
1: Já, mér finnst þetta það leiðast lag.
0: Ég verð heldur að sýna music videoið.
1: Ég sett það nýjunda.
0: Ok.
1: Og Feeling Giovanni verði sjöunda, by the way.
0: Ok.
1: Þannig þú, ég á annað sæti og fymta, þetta er alveg gamble hjá mér.
0: Ok, Hideaway er næsta.
1: Hvað er það?
0: Þú skal það er.
1: Já. Boys seem to like the girls who love everything. Pick me lag.
0: Já.
1: En er ég að setja fymta eða annað? Er seinasta lagi galið?
0: Nei, sko seinasta lagið lætur mann trillast Þú ætti þetta að fara heldig upp á borðið, sko
1: okay, Ég er ekki að djóka Ok, þá ætti ég að setja fymta Hvað er minn næsta?
0: Ok, það er seinasta Shen Yang Anthem

0: Ok,
1: bring it.
2: Þetta er galinn listalum.
1: Þetta er eitt af mínum like songs. Þetta er eitt af mínum 1000 likes.
2: Já, 1000.
1: By the way.
2: Já. Ok, við erum með Ég vil það með Chase. Ég er mjög sátt með það.
1: Ok.
2: Fyrir mig yfir það. Ég er mjög sátt með nummer 1 hjá mér. Shenyang Anthem. Önnum þú.
1: Ok.
2: Sæði þetta við list.
1: Nei, nei, bara flott.
2: Það nummer 2. Blame it on the alcohol. En nummer 3.
1: Ok.
2: Ég er mjög sátt með þetta. As of now.
1: Ok.
2: Don't be like. Gekkja lag líka. Þessi fjögur voru lega góð, þannig ég mjög ána með þetta.
1: Ok.
2: Svo fyrir við í galnapartinn, Hideaway.
1: Fílar þetta ekki?
2: Nei.
1: Ekki og slítið líður að gera.
2: Nei, en það er svona, en það er alveg svona femma.
1: Ok.
2: Þú veist, þetta er alveg svona valid, held ég, að það kemur á eftir góð, allt í lægleganum og svo kemur þetta og svo kemur lélögulegin. Facit.
1: Var þetta galiteik?
2: Galiteik. Okay. Eitthvað sænslag sem er bara ógæslega mitt og leðalegt Feeling Giovanni
1: Geðveikt, ég heldur bara fattir ekki alveg Feeling Giovanni
2: Ok, ég er ekki búin á því
1: Nei, ég ætla að gefa rest backstory á því Hvernig, af hverju það ekki að
2: Þú ert búin að gefa mér það backstory
1: Nei, okay. Ég ætla að gefa hlustundum
2: Ok
1: Sem þeir sem hafa horft The Real House of New York við það En hún segast Countess Luann var the Count of New York The Countess of New York Hún verður bara alveg ruglu allir læg Og byrjar að vera með svona cabaret shows og vinkrar einu sem verið þáttunum tengir hana við Giovanni sem þú veist a designer þannig að hún alltaf í Giovanni
2: okay.
1: og eitt kvöldi cap ratio og þessi vinkrar sem tengd hana mökkuð og finnst hún ekki vera að preisa Giovanni nóg þannig að hún svona öskra úr salnum Giovanni, Giovanni endalaust
2: okay.
1: og það verður alltaf svo gett óþæðlegt og eftir það gaf hann út þennan bengar þú veist að hún feeling Giovanni
2: þetta umlega backstory
1: þetta bara gett, þú verður bara að horfa á þetta skilur
2: Ég er allan ekki enda búin að því Mér stund ömulega syngja líka Og ömulegt beat
1: Nei, þetta bara allt gett
2: Allóna, Feeling Giovanni er galið No Good For You Með Meghan Trainor
1: okay.
2: Ömulegt lag
1: Er þetta sann?
2: Ömulegt lag, já Svo fyrir við verstu lög ever Og þá erum við með Mr. Potato Head í nýunda Ég hati þetta lag Og Hæmi reynir að láta mig fara á hann vagn og það er ekki fyrir að gerast og vrum vrum með Lil Pump er bara verst veistu, ég er ótrúlega ánægð með hennar lista
1: okay.
2: ég gerði þetta fullkomlega, ég myndi ekki breyta neinu
1: ok, period
2: period
1: herri, það ætla ég henda okkur í eitt lag og svo létt skilaboð
3: Top tónlistastöðin hey! FM 957

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
4: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku.
5: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Máttu vera gaman?
9: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
10: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara málið.

0: Ó, já, við ætlum svo sannarlega að dansa Þáttu til að ljósin kvikna í kvöld
1: Mér finnst þessi ég single smá eins og elska
0: Já
1: Þekki mig finna
0: Æ, þú ert alveg móðgana Þetta ekki að ljótt
1: no.
0: En eins og þá erum við í banastuði Gugga er farin að gera sér til hérna
1: Banastuð
0: Á meðan við vorum í þessum auglýsingahléi Þá var Gugga að tala hvað hún í miklum gýr Og er tilbúin að fara með heim með hverju sem í kvöld Þannig að ef einhver vill rocker world Þá það tonight Ok
1: Please
0: Þú ætlar að taka í eitt lið
1: Já, ég að fara með ykkur í bekkin
0: Ok
1: Og ykkur, þú veist Þú ert svona stundum kvorkens
0: Já
1: Þá finnst mér gott að segja ykkur
0: Hvernig myndir, ef ég væri hán, myndir segja ykkur?
1: Nei, ég myndi örgulega bara segja
0: Hán
1: Það sem ég myndi vil, svona what comes to me
0: Já, ok
1: Út að stundum segja hún og stundum segja hann við þig
0: Já, en það gera það mjög margir
1: Þau, í staðan fyrir þeir Þegar ég að tala þig og eitthvað mann Og það pirraði stundum
0: Er það?
1: Já, ég svona, ef þið erum kannski með Ef þetta kannski þú bróðir minn Og ég segi svona, þau vildu fara út
0: Akkur myndi ekki frekar segja þær
1: Bróðir minn ekki queen
0: Já, ok
1: En þú ert queen in my eyes
0: Og það, það er sko mjög margir sem nota hún á hún. Mig Og það pirra mig ekkert
1: Ég var líka að setja okkur í gerfigrindina Og þá kom two women
0: oh.
1: Eitthvað, jæli, já, period
0: Tell
1: Two
0: them.
1: Women En herri, við erum að fyrir bekkin Og allir þekki bekkin Þá erum við að þykjast vera Hvað?
0: Íþróttafræðingar Period
1: Eins og nablin Nablin hefur náttúrulega Svona rubbed off on me, skilur mm. Svona með þetta
0: Þetta hefur hann rubbed off on you Ég er handin you
1: Æ, með Please Ég sko að bjóta til þess að nú þegar að halda Það í gangi En
0: En þú veist, ertu með einhverja stípla kyrla andlitinu Því að þú er sko búin að gefa þér face massage Í fjóra mínútur
1: Mér líður bara eins og ég lít hróttalega út Og ég þarf smá massage
0: okay.
1: En við erum að fara að reyta gæja Sem fórur því að vera fótboltamenn Yfir tónlistamenn
0: Tell them
1: Má heyra stefið
2: Bekkurinn farðu á bekkinn
1: Ey, ok
0: Og bekkurinn í bóði orku
1: Okay.
0: Og þú þarf alveg að vera með orku til að vera á bekknum
1: Já, 100% Það gefur líka svona orku, held ég
0: Já.
1: Að vera á bekknum
0: Já.
1: Þú veist, þú hefur séðan Chris Brown á, í val
0: Já
1: Það gaf hann alveg orku Já. Að vera á bekknum En ok, við erum samsett Ég með sex einstaklinga sem fóru frá því að vera professional athletes yfir í making music
0: Ok, choice
1: Og þú átt að dæma þú ekki út frá athletic ability
0: Heldur útliti
1: Eða tónlist, hvor viltu?
0: Ég skal taka tónlistina
1: Nei, takk til útlitið
0: Mér finnst ég alltaf verið að taka útlitið Og þetta okay. er alltaf hvíti menn bara
1: Þetta er það sko, Já. Allt hvíti menn Ok, við erum að byrja sterkt á Luigi
0: Já
1: Eða Loga Thomas fótboltamanni Hann að gera svolítið bæði
0: Hann hérna
1: Hann hætti nú ekki í fótboltanum
0: Mér finnst hann reyndar með alveg nokkur
1: Hann
0: með
1: bengur sko
0: Er ég að setja hann eitthvað sæti? Er ég að renga hann eftir staf?
1: Þú ert bara kannski gefnum töl
0: Svafa, þú átt eftir að enda með kýli að þú ert svona mikið að kristi þarna
1: Ok, ég ætla ekki að gera Gefnum 1-10
0: Ok, þá skal ég gefnum 7,5
1: Sem tónlistamaður
0: Já.
1: Já Hann gerir heavy hitters
0: Já
1: Ok, svo erum við með Eyþór Völer
0: Ok
1: Ég kannski setja bara saman Eyþór og Stalli út að þú ert að gera tónlistamaður
0: Já, ok
1: Stalli og Eyþór Völer
0: Er það ekki bara beisli húpa búpa?
1: Það er húpa búpa, já
0: Ég dyrka, sko ég þekki Stalla heil ekki neitt
1: Nei.
0: En ég hef mjög gamna Eyþór Völer
1: Já, hann er bestur
0: Ég gef honum 8-5
1: Okkur lof Svo erum við að vinna með Pretty Boy Choco
0: Það er minn maður
1: Já
0: Hérna
1: Hann var í boltanum, það gleymist
0: Er það sant?
1: Ég veit ekki ég
0: Mér er
1: svona,
0: það ekki gleymast
1: Ég horf ekki svona á hann eins og ég horf á Luigi og Eyþór
0: Nei
1: Við sko við En það er kannski brúti ég var of ung þegar það var í gangi
0: Ég hérna, ég gef alltaf Choconum sko 9-9-5 held ég
1: Ok
0: Ég bara, Leilo mitt lag
1: Ok
0: Að nýju plötunni
1: Ok Svo erum við með Jón Jónsson
0: Já
1: mm-hmm.
0: Er hann ekki alltaf 10?
1: Hann er 10 sko
0: Þegar ástin er reyn Þá er hamingjan heim
1: Þetta var flott
0: Er það ekki, þetta var rattað
1: Þetta var rattað Ok, og svo erum við með seinasta
0: Ok
1: Rúrik Gíslason
0: Er hann tónlistamaður?
1: Ice Guys
0: Já, þú veist, er hann eitthvað syngjaðar?
1: Æ, ég vildi bara setja hann með inn Já, hann er syngjaðar
0: Ok
1: Sexy Rú
0: Mér finnst hann bara að vera 5 held ég
1: Fimma? Já. Sem tónlistamaður, já.
0: Já.
1: Já, ekki útlitslega séð. Ó. Oh.
0: Er listin það búin?
1: Listin er búin.
0: Ok.
1: Þú ert ekki að digga það?
0: Jú, mér þetta bara stemming.
1: Viltu ranka það útlitslega séð líka?
0: Nei, ekki það andlega. Ég á smá erut með að ranka svona típur útlitslega.
1: Já.
0: Það er mjög fáið sem kveiki eitthvað svona í mér.
1: Ok.
0: En valid. Fílaði bara að lista þann. Jón Jónsson efst, Tjókko inn.
1: Já.
0: Húpa, Luigi og Rúrik.
1: Já.
0: Eða ekki bara valid.
1: Mér finnst það. Ég held það. Ok, þetta var bekkurinn.
0: Eða ekki?
1: Jú, period.
0: Hérna erum óskilað fyrir þig.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Já, það er alls ekki hægt að neita því.
3: Nei, föstudagar eru skemmtilegri
2: með
3: okkur.
2: Þetta er aðaldagarnir.
3: Ég veit
2: það. Herri, ég ætla að taka því í hérna eitt af mínum upphálsliðum.
3: Ok.
2: Og það er hvort myndir frekar.
3: Úú.
2: Og ég er svo gaman að þessu út í að ég fæ svo mikla listræna stjórn.
3: Já, þetta er rosalegt.
2: Þegar ég er gerð þarna, en þetta er bara frekar létt og laggott í dag.
3: Sástu samt en að kommentið á seinasta klippu hjá okkur?
2: Nei.
3: Ég held að fyrsta spurningin myndi aldrei enda. En okkur, hvað er með það?
2: Hvort myndir frekar er búið sæn.
3: Sæn.is. Ef skarti á skiptamáli, sæn. Sæn.is.
2: Period. Ok, ertu ready?
3: Já.
2: Hvort myndir frekar vera á leiðinni í þína allra uppáhaldsbúð gullnesti að fá því skinkubát með ananas en þegar þú ert að labba út í bíl fattar að Agnes mamma var í ADHD kasti og tók bílinn í smurningu þannig þú endar á að taka gulu limmosínu upp í Grafog og þú dettur svo sannarlega í lukkubotin og hittir einn frá Votta Jehova sem spyr hvort það sé búið að frelsa þig þér blöskrar því það er nú smá síðan og misti meidóminn en hann var nú ekki að tala það. Þið endið á því að ræða allt myndli heimins og jarðar og þú býður honum í eitt kjernóbiðlaðislega góðan bát á gullnesti. Endir að verða svo ástfungin á honum og þú gengur í vottana, tekur upp annan nafn, gefur 20% leynuninn til kirkjunar og getur því miður ekki skráða sem útgjöld á fyrirtækið. Eða myndiru frekar vera út í göngutúr með vinkunniðinni sem er af tílenskum uppruna hálfblind og með 8 tær. Þeir eru mætt í fjörðin að fara að kaupa ykkur tyggjókúlur úr svona tyggjókúlu vél en fattar þú átt ekki 100 krónur. Hefnin blasir algjörlega með þeir þegar þau hittir gamla neyslufjela sem var nýlega greins með lifrarbólgu sé og hann er til að gefa 200 krónur. Þannig að það er tyggjó fyrir ykkur báðar. Eina sem þú þarf að gera er að setja hann uppi því smokklust sem hún gerir því þú er svo spennt að fá því tyggjókúlur.
3: Hæmi.
2: Þegar missun er búið þá ferðu og byrja nú að gefa vinkonu þinni tyggjó svo þú að fá þér og tyggjó er búið. Þannig að þú ert ekki kólu lús með lifarbólgu sé og brotna drauma í fyrðinum.
3: Fyrra.
2: Eða það?
3: Jó.
2: Ok.
3: Eila bara easy.
2: Ok.
3: Held ég.
2: Hvort myndir frekar vera á eyðeyju með órakaða pálinu og brotna sjálfsmynd og eina sér langar að gera komast aftur heim til honum Lulu Hawaii. Þú hugsarði af hverju þú ákvaðast í frekju kasti eftir að maðurinn kom ekki heim með nýtínt mango að taka árabótin sem mamma þinn smíðaði réttan og misti hendurnar og sigla út að sjó. Þú ert að veiða þær fisk því þið langar í eðalfisk í matinn og ætlar að nota rifsberinn sem hún getur týnt af eina runnanum sem er á eyjunni. En þegar þú ert komin til sjó í Shane Bikini-eyjunni sem láta brjóstin líta gert eðla vel út, kemur hópur á marglitum og þú panikar. Á nú veist það við marglitan búin að brennimerkja þér snýpin og nú ertu föst hungruð með brenda snýp og loðuna pálinu.
3: Oh my god.
2: Eða myndir frekar verið skemmtifæðarsiglingu með manni af amerískum uppruna sem spila badminton tvisvar í viku og þeirra siglum Norðurlöndin frá 28. oktober til 12. nóvember og algjörlega njótir ykkur bát þið fara á svo skemmtilega skautasýningu og eftir á farið á All You Can Eat Buffet, your favorite. Þar kemur svo mikið flipp í þig enda búin að fá þér þessa klassisku 34 drikki sem hún færi þér alltaf þannig þú ákveður að fá þér hæg eldaða leðurblöku sem var í búði.
3: Nei.
2: Þú verður svo æst eftir kvöldið að þið farið inn í herbergi sem er gluggalaust og honum langar að fá að setja inn í sparigatið sem hann dýrkar enda er hann í skápnum. Þú leifir það og svo allt í hennu verður þér svakilega illt í maðanum og þú veist það ertu búin að niðurganga yfir hann allan og kvöldið ónýtt.
3: Oh my god, ég held ég að segja fyrra.
2: Eða?
3: Veit ekki, mér þessi smá erfið.
2: Ok. Jæja, þetta er sko seinasta langa.
3: Okay.
2: Hvort myndir þú frekar eignast barn sem þú gegst með en vandamálið er að þú veist ekki alveg hver pappin er því þú ákvæmst í skemmtulega ástandi eftir að hafa eitt kvöldin á Paloma sem þú gerir svona reglulega að prófa upp að nýtt.
3: Okay.
2: Þú ferð með tveim pörum upp í bústað og þar reynir að finna þína andlugu leið þannig að þú ferði smá M og sveppi. Þeir finnst þetta svo geggjað að þú byrjar að stunda þetta og í þessu ferðalagi kynnist þú pari, miðaldra, sem finnst þú svo frábær og ekki bara út á brjóstunum þínum. Þeim finnst þú líka klár, hæfileikarík og góð stelpa. Eina helgina sem þú ert í þinni andlegu vegferð ferð út í læk með þessu pari og áður nú veist af ert í þrísleik í læknum með drullu á milli tanna. Batni er tekið í fóstur og þú ert í komin samband með pari sem er miðaldra og enda svo í geðrofi og verður alvöru tjernobilið. Eða myndir þú frekar veru leiðin í próf í brand management með allir vinkonu þinni en á leiðin í prófið tækir þið vitlausa lest og endi orti Svíþjóð þegar ákveða þið ætlu bara að gista eina nótt og falli í skólanum. Þið farið inn á kebabstað og fáið ykkur family meal og tvöfalda vodka í Fanta Exotic. færi beint á klubbin eftir það áðan og veist af, eru þið mætt á flöskuból með kebabmönnunum ykkar og sér allir sleik veitna mönnunum, þér blöskrar þú reynir að taka hana af manninum svo kemur annar maður, lemur þig gefur þið svo 500 krónir og segir hann sem búin að kaupa allir í kvöld þú ferð og farið smá súr skot og þú kemur tilbaka, er búin að fara með allir og þú hittir hana aldrei aftur og þetta allt þér að kenna því þú fórst með ykkur í vitlusa lest
3: Það var ég vel hitt. Ég elska Allý svo mikið.
2: Okay.
3: Ég var sko búin að ákveða þegar þú sagðir Allý að ég ætla að gera það út að ég sakna hennar svo mikið en svo segir hún bara hún fer og deyr.
2: Já.
3: Ok, þá var ég vel hitt. En okay. þetta var rosalega spurningar heimi.
2: Herra, Hvernig... ég ekki alveg búin.
3: Ó. Oh.
2: Hvort myndir frekar vera út úr styrir í Amazonu til að lifta 200 kg snák til að komast yfir ána eða vera hjá sálfræðing og svara öllu eins og þú sér sem manneskjör og segja bara já og nei.
3: Það.
2: Er það?
3: Já.
2: Ertu alveg viss?
3: Já.
2: Okay, queen. En hvort myndirðu frekar leiða mér að rock your world eða pack up in a glee
3: ég myndi leiða þér að rock my world
2: ja, þar hafið þið það

0: FM 9.5.7
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Stengra á ar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Neggjaðasta viðbúl sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttöl.

0: HR.is. Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Já,
1: þetta var hún vinkun okkar Rihanna
0: Og við erum mætt og Gugga komin að taka hana
1: Ég komin að taka hana, vonandi gengur þetta vel Mér hefur alltaf gengið frekar vel hérna samt
0: Er það ekki?
1: Jú, ég held að ég hef ekki eitthvað
0: Akkur finnst að heyra svona látt í headphoneunum hérna
1: Bita. Þetta er þannig, emitt
2: Talaði
1: Hæ, þetta bara þannig Þetta búið að vera hann í alltaf, en ég heyri mjög vel í þér
2: Ég bara svona, bara getið ekki hækkað þessu
1: Það hennar þrýr, þú getur að hækka þar
2: okay.
1: En allavega, ég að fara í lagaleikinn
0: Já, ég samt að pæla einu okay. Þú ég að skoða snirtibutuna eina sem eina.
1: Ó nei, þetta ekki snirtibuta mín
0: Eða eitthvað, en akkur ertu með smokk og sleipa efni á þér?
1: Æ, hæ, með, hún að ljúga
0: Nei,
1: Jú.
0: Ég skal bara setja mynd í stóri og sína
1: Endilega gera það
0: Er þú alltaf með okkur lagaleikinn?
1: Það heyrist líka bara það ekki einn
0: Hvað?
1: Hristi
0: það
1: eins
0: Það geta alveg verið í þessu, sko.
1: Já, okay. Hérna, ég alltaf með bytt, svona snirtibytt á mér
0: það Er það frá Shane?
1: Nei, reyndar ekki
0: okay.
1: Fekk þetta gefinns
0: Frá?
1: Má ekki segja
0: Færð þú hérna e-mail, Temu Collaboration invite
1: Nei
0: Jó, binnigli, erum að fá tvisverju viku Temu Collaboration, þú veist, eitthvað svona bytt ég...
1: Held ekki
0: Ég held að þetta sé skemm, sko, ekki Hátjöf. Það ég myndi eitthvað fara að henda eitthvað collaboration með Temu
1: Ég hef alveg verið skemmt áður
0: Það?
1: Einu sinni
0: Fyrir hvað? Þú ert jóka Hvað?
1: Veitu hvað var þetta áttir? Eitthvað svona TikTok dot Fekk eitthvað e-mail Ég allavega var skemmið Ég skal reyna mynda og segja þetta eftir
0: Oh my god, mistur pening?
1: Nei, reyndar ekki
0: okay.
1: Fekk hann tilbaka
0: oh.
1: mm-hmm. En, ok, lagaleikurinn
0: okay.
1: Ég ætti nú að fara að gunna þetta núna En ég les texta frá lagi Alltaf á íslensku En lagið gæti verið enskt kínverst,
0: þýst
1: og danst
0: spænst.
1: Og danst og hæmi á að segja mér hvað heitir og hver syngur það
0: fattiði mig
1: skynniði mig er það skynniði mig ok, þannig fyrsta lagið er svona
0: byttu, ég eftir að gera la la la la la la leikurinn
1: so unnecessary
0: nei, þetta nefnilega introið
1: ok það heyrist hljóðvika gluggan svo slóandi eins og hækkandi hljómur
0: Svo slóan þig
1: Já
0: Byrjaði upp að nýta þess
1: Það heyrist hljóð við gluggan Svo slóan þig Eins og hækkandi hljómur, Anna
0: Eins og
1: Hækkandi hljómur, Anna
0: Er þetta Love is an open door?
1: Nei
0: Eins og hækkandi hljómur, Anna
1: Já, og svo Hann kom inn í íbúðina þína Skildi eftir blóðbletti á teppinu Svo hljópst inn í svefnherbergið Þú varst felld niður Það voru örlög þín
0: Bindu, Ég skal datta alveg út og ég bara skil ekki alveg hvað það segja Er það eitthvað musical eða eitthvað svona
1: Nei, þú munt fatta það sko í næsti línu
0: Og byrju, neðan aðeins að byrja upp á nýtt aftur
1: Það heyrist hljóð við gluggan Svo slóan þig eins og hækkandi hljómur Anna
0: Hækkandi hljómur?
1: Mm-hmm.
0: Veit ég hvað það þið er?
1: Já, okay. Hækkandi hljóð
0: Ok
1: svo kom hann inn í íbúðuna þína skildi eftir blóðbletti á teppinu
0: ok
1: svo hljópsti inn í svefnherbergið þú varst felld niður það voru örlög þín
0: ok
1: svo kemur Anna er allir lagi
0: ok
1: og svo geti ég ekki geðið mér
0: það
1: ok, þú hefur verið slegin Þú hefur orðið fyrir árás að fá góðum glæpamanni
0: Er það Michael Jackson?
1: Mm-hmm.
0: Oh, hvað heitir það? Það heitir hérna Þetta var í Glý Santana söngu það
1: Byrjar á Glý Hvað heitir hérna, þetta lag? Þetta er bara
0: Byttu, Santana söngu þetta í Glý Hvað heitir
1: bara
0: það?
1: Bara vinsalasta lagið hans
0: Já, ég veit ekki hvað Michael Jackson
1: Ég sagði það á íslensku, sko Ég gaf þér alveg titilinn
0: Anna, heitir það bara Anna
1: Mm-mm.
0: Hvað heitir það?
1: Þú hefur slegin, þú hefur orðið fyrir árás af fágóðum glæpamanni
0: Criminal?
1: Já, eitthvað criminal
0: Hvað Bad criminal Ég man ekki hvernig sendi henni að vera
1: Criminal Já. Hvað er það?
0: Smooth criminal
1: Yay

0: ekki, oh my god, glý við hvert einasta lag eins og þú Ég gerði það þegar var yngri samt
1: Já, þú, í hvað geðurofi ætti ég að vera til að hlusta þetta lag í bílum?
0: Ég myndi
1: Já, einmitt Það segir allt, skilur við Þetta, þú veist, en ég gæti alveg hendi í glý version
0: Nei
1: Jú
0: það að jóka?
1: Nei
0: Hæmi verður líka pyrrar þegar ég setja á Abba version
1: Já, minnst það galið Minnst það sko galið
0: En sko, pappi skammaði mig fyrir það þegar ég var yngri
1: Að setja á Abba?
0: Nei, að setja á Mamma Mia
1: Já
0: Fattaru, hann bara conditionaði mig í að hlusta á Abba
1: Já
0: Skilur, út af honum fannst þetta bara galin hægðin
1: Já, en þú ert ekki fara að kenna mér
0: Ég reyndi
1: Já
0: Ég hef reynt
1: Þú en... kennir ekki gömlum hundi að setja
2: Period
0: Don't teach an old dog new tricks
1: Já
0: Ok, næsta Ertu ready?
1: Já, ertu búin að fara Michael Jackson bíó?
0: Nei
1: Róleg
0: Nei, þetta er bara mjög bara leðilegt topic og það engin búin að nanna með mér
1: Ok,
0: nema ein manneskja
1: Já Þannig,
0: ok Ó nei, ég veit að ég hefði átt að koma betur fram við þig
1: Betur? Ok Hérna
0: Ekki ertu með þetta?
1: Þetta Treat You Better með Shawn Mendes?
0: Nei
1: Ó, ok
0: Ok En ég og þú áttum að endast að eilífu Sko, ég sem hrættum að ég hef gert þetta af úr þér
1: Sko, þetta aftur
0: Sko, þetta og næsta ég, Með liðið smá þannig núna En ég og þú áttum að endast að eilífu Ég hætti komið betur fram við þig En ég og þú áttum að endast að eilífu Svo hleyfti mér inn Og gefði mér annað tækifæri
1: Nei.
0: Til að verða alvöru maður
1: Nei.
0: Þegar það gerði hrundi inn Og sannleikunum kom í ljós
1: Þegar það ekki hrundi inn Hvað það á ensku? Roof
0: Eða bara hrundi
1: When the roof fell Ok, hald það fram
0: Sannleikunum komið ljós Vissi ég bara ekki hvað ég átti að gera
1: I didn't know what to do
0: En þegar ég verð stjarna munum við lifa stórt Nú ofta að viti það sko
1: Er það?
0: Já, mér líður eins og ég væri búin að ná þessu Þú ert alveg að segja orðin alveg rétt
1: Ok, byrjuðu byrja upp á nýtt
0: Ok
1: Þú alveg heitt hérna,
0: já,
1: ég er á
0: breytingaskeiðinu Ég veit að ég sagði leika við mamma en ég er degja sko Ég er spennt að vera styrtu upp á sín Ó nei Ég veit að ég hefði þetta að koma betur fram við þig
1: Ég þarf held ég að setja mig sólgleraugun þannig að ég hugsa
0: Ok Ég veit að ég hefði þetta að koma betur fram við þig En
1: nú,
0: ég og
1: bitu.
0: Þú
1: Þetta aftur, ég er ekki alveg ready Ok, nú er ég ready
0: Já, nenni er að blokkin
1: Ég er lockt
0: Ég veit að ég hefði þetta að koma betur fram við þig
1: So she treated you better
0: En ég og þú áttum að endast að eilífi
1: But you and I should have been together forever
0: Svo hlyftum

0: should have been together forever.
1: Svo hlifti mér inn.
0: So let me in.
1: Gefði mér annað tækifæri.
0: Let me in, give me another chance.
1: Til að verða alvöru maður.
0: Er þetta Disney mynd?
1: Nei, ertu að djóka? Ég held að vera búin að ná þessu sko. Því þú ert að segja þetta rétt. Því þegar þakið hrundi og sannleikurinn kom í ljós.
0: The roof fell and the truth came out.
1: Já, þú ert að segja þetta. Þú ert bara að syngja lagið fyrir mér sko.
0: The roof fell and the truth came out.
1: Ok, ég vissi ég bara ekki hvað ég átti að gera.
0: Didn't know what I was supposed to do.
1: En þegar ég verð stjarna, munum við lifa stórt.
0: We'll live
1: Ég myndi gera hvað sem fyrir þig.
0: We'll do whatever. Ég næs ekki.
1: Ok, ég ætla bara að spila það þá.
0: Oh my god.

0: concept þér.
1: Það er svolítið, en mér líður sem eins og maður veit þetta viðlag, ekki?
0: Veist, það er mjög mikið engverft að vera 12 ára og botn í textan á Jason Derulo. Skilurum, það er ekki eðlilega hegðun.
1: Nei, ég skil það alveg. En þú varst að segja það word for word. Þú varst að segja when the roof fell down and the truth came out.
0: Ég hef aldrei hlustað á þetta og hlustað á textan, veist hvað við. Ég hlustað
1: það senast. Það er skrítið. Ekki ég ekki að vera skrítið
0: manneskja. Ég hlustað á þetta senast þegar ég var sko virkli handmennt.
1: And who could I handmennt. By the way, það var sagt handmennt á Akureyri. Hjá mér var það textil.
0: Það var handmennt hjá mér.
1: Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða. Við þurfum að setja í channel og gá hvort er rétt.
0: Já.
1: En ok. Vá, ég hélt þú einhvern veginn, ég hélt þú að vera easy. En ok. Eftir rétti við næsta.
0: Ok.
1: Elskan, þú veist að ég sakna einn.
0: Ok.
1: Ég vil vera með þér í kvöld.
0: Ok.
1: En ég geta ekki elskan mín og það er vandamálið.
0: That's the problem. Ok.
1: Stelpa, þú veist að ég sakna einn.
0: Girl, you know I miss you.
1: Ég vil bara kyssa þig.
0: I just want to kiss you.
1: En ég geta ekki núna.
0: But I can't right now.
1: Þú ert að segja, þú ert að segja textan. Svona ámgríms.
0: Girl, I want to kiss you. Byrðu að segja þetta einnruminn.
1: Stelpa, þú veist að ég sakna einn.
0: Girl, you know I miss you.
1: Ég vil bara kyssa þig.
0: I just want to kiss you.
1: Ertu ekki með þetta?
0: Nei, á ég að vera með þetta.
1: Já. En ég geta ekki núna.
0: Girl, I know. You know I miss you, I just want to kiss you, but I can't do it right now. Er ég eftir á það?
1: Já, þú ert aldrei eftir á, sko. Þú ert að syngja Jason Derulo áðan og þú ert að syngja þetta núna. Ég held að fólk er alveg öskra í bílnum right now.
0: Ok, halda áfram.
1: Hvað er? Ég geti ekki halda áfram.
0: Jú.
1: Nei, þá
0: var... Obviously, ef ég er ekki að ná þessu.
1: Þá myndi ná því.
0: Hvað þú með það?
1: Þú mynd ná því? Þá segir hvað heitir.
0: Nei.
1: Jú.
0: Ég mynd ekki fatta.
1: Jú.
0: Gerð það.
1: Svo elskan, kysstu mig gegnum síman.
0: Kysstu mig through the

0: er ekki eitthvað sem þarf að botna heldig. Þetta er ekki eitthvað hvað er þetta Þetta er meira svona þú ert bara að vita
1: Ég heldig bara lélegur
0: sko. I miss you. I just þú varst svona I miss you. I just want to kiss you, but I can't right now. Þetta var bara When the roof fell down, truth came out. I just didn't know what to do. But when I come, þú veist þetta var bara, þú varst bara að syngja þetta.
1: Ég held að það sé bara út hjá mér svo heitt.
0: Ok, ég bara, þú ættir að vita, þú ættir að vita næstu, næsta lag, allan að þar næsta, það okay. uppáhaldslagið.
1: Uppáhaldslagið.
0: Ég tjóka. Má sjá, ok, þetta næsta. Ég fylgist ekki með hvað aðrir tala
1: Ok.
0: Púla upp í bíl sem eru sama
1: Ok, veit ekki, ég heldur með þetta
0: Já
1: Halda áfram samt
0: Gleimin, en ég gleymi aldrei safanum
1: Hvað lærði það þig? Gleim aldrei Halda aðeins mér áfram
0: Við erum cruising

0: Okay.
1: Stelpa mín þarf ekki að reykja úti.
0: Er þetta með Lil Binna?
1: Já.
0: Þetta er hérna.
1: Veist þetta er Clapped Up?
0: Já, þetta er hérna sem er sama þetta er hérna er það eina sem ég vil?
1: Já.

0: sem er saman. Þetta er gott lag.
1: Þetta er gett lag.
0: Ég með eitt í viðbót.
1: Ok.
0: Are you ready?
1: Ég ready.
0: Ok.
1: Jason Derulo.
0: Jason Derulo. Ey. Hann keyrir þessa fínu bíla sem þér líkar.
1: Býta aðeins. Má ég ná einnig mynd að þér?
0: Já.
1: Ég er, sko, ég var nefnilega að fá svona á ívent, svona litla myndavél.
0: Mm.
1: Sem...
0: Herðu, það heyrðist.
1: Já, þetta er alveg greið. Ég getum við að setja ekki vídeo. En Nei. Við erum í beinni núna.
0: Ég veit, okay. Ertu ready? Hann keyrir þessa fínu bíla sem þér líkar.
1: You drive those nice car you like. Okay.
0: En hann hringir ekki í þig á kvöldin.
1: Ok, akkur erum með þetta. Ég er með þetta sko, alltaf fram.
0: Og segi þér að hann elski þig.
1: He tried those cool, nice guy that you like, but he doesn't ring you at night. Alltaf fram.
0: Og segi þér ekki að hann elski þig og að hann sé að hugsa um þig.
1: And he is thinking about you, okay.
0: Nei, þú getur ekki tekið hann heim yfir hátíðunar.
1: Þetta er hérna... Is that no good for you? Yeah. Make a change.

0: Já, hann vissi ekki hvað Kiss Me Through the Phone var en hann vissi vissulega hvað No Good For You with Meghan Trainor var.
1: Alveg, ég fatt það strax
0: þú sagði það. Hann náði ekki einu önnur menneska í bíl sem er að hlusta þessu lagi.
1: En það sinn bara að ég einstakur og ég með
0: hæfileika. Ó já, þú ert það svo sanna það, Hæmi.
1: En við sko, ég fatt þetta líka strax sko, bara þú komið fyrstulega það varlega, ég veit alveg hvað þetta er.
0: Sem er galið.
1: En þetta er gæð allag.
0: Nei, þetta er það ekki.
1: Þú átt bara eftir að komast á vagn, ég heyrði mér eftir 3 ár.
0: Bara þessi vagn má alveg keyra fram hjá mér. Við bara sjáumst, bye bye.
1: Æ, takk fyrir þetta samt.

0: tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957.
2: Talam. Herðu, ég ætla að taka því létt hérna svona spurningar.
3: Ó, nei.
2: En svo ég hef oft gaman af spurningunum sem kom á vísi. Við erum nú ekki búin að nýta þetta mikið nýlega.
3: Alltaf mikið.
2: En er þetta tilbúin í spurninga hvers vikunar?
3: Hvað er það samt?
2: Hvað veistu um flugvelli?
3: Hæmi.
2: Ertu ready?
3: Ég veit ekkert sem flugvelli.
2: Hvað heitir flugvellurinn á Tenerife þangað sem vélarnar koma frá Íslandi fljúga flestar? Norte, Este, Sur eða Oeste?
3: Fyrra.
2: Þetta var fjör.
3: Ha, ó, einu sinni.
2: Norte, Este, Sur eða Oeste?
3: Este.
2: Rann, það er Sur.
3: Ok.
2: Jæja.
3: Jæja.
2: Hvert er maður kominn sem lendir á vandaflugvelli? Moskvu, Helsingi, Tallinn eða Budapest?
3: Númer tvö.
2: Helsingi?
3: Það
2: er ég. Þú er svo flugvallasjúk.
3: Ég veit það.
2: Hvaða flugvöllur er ekki einn þeirra sem má finna í grennd við New York? Newark, LaGuardia, Dulles eða JFK?
3: Númer þrjú.
2: Dulles.
3: Já.
2: Það er rétt.
3: Já.
2: Þú ert svo klár sko.
3: Já, ég veit.
2: Hvert þetta fljúga eða þú sér stafina ARN á merkjum eða settur þér á innritaða töskuðina? Atlanta, Georgia, Arendelle, Billund eða Stockholms?
3: Númer tvö.
2: Það er ránt. Það er Stockholm.
3: Ó. Atlanta er allan ATL.
2: Mm-hmm.
3: Period.
2: Hver er algengasti áfangastæð af flugvéla sem taka loft frá Kastrup í Kaupmannahöfn? Álaborg, London, Stockholm eða Berlín?
3: Berlín.
2: Ránt. London.
3: Ok.
2: Þetta er svo gaman sko.
3: Ekkert smá gaman.
2: Hvert er sá komin sem lendur á Narita flugvelli? Tokyo í Japan, Peking í Kína, Bangkok í Tælandi eða Hanoi í Vietnam?
3: Tokyo.
2: Rétt.
3: Já.
2: Þú náttúrulega varst þar hvað ég hitti fyrir.
3: Nei, valdur að vera með langar fokki mikið.
2: Ó. Hvað nefnist flugvöllurinn í Berlín sem opnaði lok árs 2020 eftir margra ára tafir?
3: Það mun allra eftir þessu.
2: Tempelhof.
3: Þú ert ömulegir þýsku prím sko.
2: Skonefeld, Tegel eða Brandenburg?
3: Brandenburg.
2: Rétt.
3: Hvað heitir flug? Veit ég mikið þetta.
2: Þú ert alveg með þetta. Það eins og sért flugmaður í húð og hár sko. Hvað heitir flugvöllin í Amsterdam í Hollandi? Schiphol, John Cruyff, Orly eða Zaventem?
3: Schiphol.
2: Já.
3: Þetta veit ég. Hef farað ánga.
2: Hvað tvær neðanjarðarlestir flytja farþega milli Heathrow og miðborgar Lundunar? Bakerloo Line og District Line, Elizabeth Line og Piccadilly.
3: Elizabeth Line.
2: Ó, nei. Það er rétt.
3: Já.
2: Og svo seinasta spurningin.
3: Það er út að ég tók 3 ára vitlisar lestir þegar ég var út í London.
2: Ó, ok.
3: Að koma frá flugvillunum. Ok. Það var Elizabeth Line.
2: En þetta er seinasta spurningin. Ótrúlega leðalegt að þetta sé að klára þérna hjá okkur.
3: Ekkert smá leðalegt.
2: Hvað heitir eini flugvillunum í Færeyjum? Klakksvíkuvöllur, Rúnavíkuvöllur, Vogaflugvöllur eða Straumaeyjarvöllur?
3: Ég ætla ekki sko Straumaeyjarvöllur.
2: Er það?
3: Já.
2: Ég myndi ekki ská Rúnavíkuvöllur.
3: Ok.
2: En það er Vogaflugvöllur. Jæja, þetta er ekki lengra en eins og við sjáum þá er hún ekki bara brjóst. Hún veit líka anskoti margt um flugvöllur.
0: Hæmi og Gummi á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Mangi vera gaman.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt smá þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Þegar skart á skipta máli Sign, sign.is
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld

0: 5-7. Það sem ég dyrka við þig er að þú ert einn helsti flowrætamaður sem ég þekki.
1: Maður, er ég skynur en maður?
0: Það getur verið questionable.
1: Segir einn Andjörs fyrir það. Ég er alveg flowræta kona, sko.
0: Já.
1: Can you blow my whistle, baby, let me know.
0: Oh, yes, hey. That was Jason Derulo.
1: Nei, girl, I'm gonna show. By the way, Magga vinkonu mín, sjáttu þú mungu.
0: Hún er svo fyndin.
1: Hún er fucking fyndin. Hún, þegar við sögum henni að við varum að fara Jason Derulo, þá var hún allan tíman að picture í hausnum sínum Flowrider.
0: Oh.
1: Hún hjálf bara að væri Flowrider.
0: Ok.
1: Sjáttu þú mungu.
0: Fýla það. Ég veit líka sjáttu þú fyrst dagsins á Kastrup, hann var bussin.
1: Já, það, fórstu hann?
0: Nei, gær.
1: Já, ok. Þannig fiskur taksins í gær. Geggjað. Allir að fara í gær.
0: Það var jafnvel í fyrra dag. Það var geggjað í
1: vikunni. Sjáttu ástand bara Kastrup.
0: Takk.
1: Það er upp á staðurinn minn.
0: Takk. Hérna, þú ert með lið, leynilið.
1: Ég er með leynilið, eða bara svona smá stemmingu. Okay. Ég samt með tvær spurningar áður með byrjum.
0: Ó, nei.
1: Myndiru. Það er bara svona tvær myndiru spurningar.
0: Er það hvort myndiru? Eða er það bara
1: myndir? Við þetta svari og svo ætlum ég aðeins umorðan á gá hvort það svari breytist.
0: Oh.
1: Þannig, fyrsta er myndur 04.
0: Nei.
1: En, myndur 04 ef hann væri sætur, lítill og svartur með afrískan hreim.
0: 04?
1: Já.
0: Það er allt of ónt, Svafa.
1: Þeir eru 24, næsti.
0: Nei.
1: Nei, 23. Ég...
0: 22.
1: Næsti, 23.
0: Nei, þeir eru næsti 22.
1: Okay.
0: Nei, ég myndi ekki.
1: En ég sagði, ef hann væri sætur, lítill og svartur með afrískan hreim.
0: Ég myndi samt ekki.
1: Ertu fyrst?
0: Ég er alveg, ég myndi okay. ekki fara í svona út.
1: Ég var bara að pæla.
0: Ertu með eitthvað í huga?
1: Nei,
0: okay.
1: Ég veit ekki um neitt, en ég ætla að segja nýtt. Bara spurningu, myndir deyta ljótanga?
0: Nei, held ekki.
1: Ok, en myndir deyta ljótanga, ja, ef hann væri smá grei með fíknenda vandamál og deri Jesus?
0: Þú veist, ertu eitthvað eftir á?
1: Myndir þau?
0: Nei.
1: Já, þú myndir.
0: Ég myndi aldrei deyta ljótan gæja.
1: Og hann svona stólar á þig fyrir mjög margt. Far, mat og a shoulder to cry on.
0: Nei, ég myndi ekki.
1: Hæ með, að hvað það ljúga?
0: Ég myndi aldrei. Myndir þú deyta mann spila körfboltan á kærasta í öðru landi?
1: Ef ég myndi ekki vita af henni.
0: Nei, þú myndi vita af henni. Þú svo hann still fighting for it.
1: Fighting for it?
0: Já.
1: Nei.
0: Okay.
1: Hérna, en myndir
0: þetta blega?
1: Myndir þetta blega?
0: Fyrir stemmingu?
1: Já.
0: Nei, við erum alltaf góði vinir í það held ég.
1: Ok, það var bara spurningin.
0: Ok, en þú?
1: Myndi ég þetta blega? Nei, of góði vinir líka.
0: Ok.
1: Hérna, ok, fyrir mig núna í liðin.
0: Oh,
1: okay. Hæmis husband.
0: Æ, alla.
1: Alla.
0: Allar ekki að koma með eitthvað intro?
1: La la la la la. Nei, ekki la la la la la.
0: Þú getur ekki að la la la la la.
1: Fyrir ekki að... Fyrir ekki að þetta gerst alltaf Du du du du du du Hver verður Hæmis husband?
0: Okay.
1: Ok.
0: Og hvernig verkar leiðurinn?
1: Leiðurinn verkar þannig að ég gefðir nöfn á tveimur innslíklingum og við förum gegnum listan og finnum your husband þannig þú verður að segja mér hvort þú myndir alltaf og svo höldum við áfram með hann.
0: Ok.
1: Ok. Hvort myndirðu frekar? Basically.
0: Já.
1: En hvort myndirðu giftast Andra Björs eða Ólaf Jóhann?
0: Andra Björs.
1: Ok, hvort myndirðu Andra Björs eða Saint Pete?
0: Saint Pete held ég.
1: Ok, hvort myndirðu giftast Saint Pete eða Bubba Mortens?
0: Bubba Mortens.
1: Ok, hvort myndirðu giftast Bubba Mortens eða Flóna?
0: Flóna.
1: Ok, við erum mjög mikið að flakka milli.
0: Já.
1: Hvort myndirðu giftast Flóna eða Luigi?
0: Flóna.
1: Ok, Flóni eða Mikael Kaper? Eða Koper?
0: Örgla Flóna myndi ég halda. Ég á ekkert í Mikael Kaper með eyeliner.
1: Með eyeliner?
0: Já, hann er maskara.
1: Já. Já,
0: hann er okay. mjög myndalegu maður.
1: Hann er það. Flóni eða Kristoffer Eikox?
0: Ég myndi taka Eikoxin.
1: Ok, Eikox eða Brynjar Barkason?
0: Ég hef gaman að Brynjar Barkas sko.
1: Já, ég veit.
0: Þannig Brynjar. Það er ekki Brynjar Barka þá.
1: Ok, Brynjar Barka eða Jökull í Kaljó. Hann er á lausu, beðið mig.
0: Brynjar Barka.
1: Brynjar Barka eða Aron Móla.
0: Brynjar Barka.
1: Brynjar Barka eða Kári Stef.
0: Kári Stef.
1: Period, við erum búin að finna Hæmis husband.
0: Eða Kári Stef. Kári Stef. hvernig myndir þú af þessu velja? Byrjum upp á nýtt bara.
1: Er það? Erum við byrjum upp á nýtt?
0: Þú veist, fyrir okay,
1: þig. Ok, ég var ekkert búin að hugsa. Andri Bjössi, Ólaf Jóhann, ég myndi taka Andra.
0: Andri... Ha, þú var samt alveg heit fyrir Ólaf Jóhann á tímabili.
1: Ha, æja, heimmi. Ok, Andri Bjössi eða Saint Pete, myndi taka Saint Pete. Saint Pete eða Bubba Mortens, ég held ég myndi taka Saint Pete þar.
0: Er það?
1: Já.
0: Ok.
1: Saint Pete eða Flóni, ég myndi taka Flóna. Flóna eða Luigi, Flóna. Flóna eða Koper, örgla Koper.
0: Ok.
1: Koper eða Acox, Acox. Og svo myndi ég taka Acox yfir alla hérna.
0: Er það?
1: Brynja Barka, Jökul, Aron og Kára.
0: Ok.
1: Held ég.
0: Period.
1: Er það ekki?
0: En eins og þú veist, þá ég komin í geðveikt fótboltaskap.
1: Ó, nei, hvað?
0: Það að ég þetta með tvö vil uppbólst fótboltalög.
1: Ó, nei, er það fótboltastelpa með Luigi, eða?
0: Nei, þetta eru alvöru lög.
1: Er það Vaka Vaka?
0: Það eitt af þeim. Og hvað hitt?
1: I'm the one, eða eitthvað?
0: We are one.
1: We are one, já.

0: Já, ó, eins og þið heyrið, þá erum við í fótboltagýrnum.
1: Oh my god, og ég er komin í sko bara gýr, bara sjötta gýr.
0: Já, hún var að fá sér landaskot. Nei. Og hvað heitir
1: þetta? Ég er með frosin porn.
0: Period.
1: Nei, þetta að besta, ég er að tala við erum að tala porn frá Ölgerni sem krap.
0: Já.
1: Period.
0: Tellum.
1: Sér reddi innan tryggjadaða
0: böndur. Þetta er bara besta sem hefur gert við guggu síðan hún var á dreiktónleikunum. Og hana nú. Þú ert líka alveg komið full face make-up, ótrúlega sæt og fín.
1: Takk.
0: Verði þér að því happy birthday.
1: Ég ógæslega átveit og ógæslega hár, þannig
0: ha, mér er sko bólurinn geggjaður. Viltu segja okkur að frá bólunum?
1: Já, ég er í Loga Gunnars ból, Njarðvíkur, legend.
0: Fækstu hann frá honum?
1: Nei, ég fékk þennan ból þegar ég var að taka upp með körfinni.
0: Ok.
1: Þegar ég var í Njarðvík.
0: Ok.
1: Sjáðu þetta á Loga Gunnars, ég tók viðtal við sonans.
0: Ha, er hann í körfunni?
1: Já.
0: Veitu, er hann ekki að spila körfubolta, þessi?
1: Logi.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hann?
1: Logi.
0: Já.
1: Ég veit ekki um það.
0: Akkur þá segir hann sér legend.
1: Er hann það ekki?
0: Jú, period.
1: Period. Maður setur nú ekki eitthvað sem er ekki legend á ból.
0: Já, það er þetta rétt.
1: Mm-hmm. Þannig ég held hann sér legend. Sjáttu þú Loga Gunnars.
0: Bara, og hana nú.
1: Og hana nú, áfram Njarðvík.
0: Ánum förum, hvað ætlar að gera helgina fyrir utan að tryggja þetta bendir?
1: Kominu, er það ekki nóg?
0: Jú, en ég held kannski að ætla að gera hvað annað.
1: Nei, bara þriggja dagaböndir, ekkert annað.
0: Ætla að hvíla henn á milli, ætla að taka þriggja daga vöku.
1: Herra, ég held að það kemur bara ljós.
0: Ok,
1: en en myndir auðvitað blöð?
0: Ég hef gaman á hannum.
1: Já.
0: Þú veist, hann er svolítið nýr í bransanum og svona, þannig að maður getur kannski hjálpa honum að komast upp.
1: Já, true.
0: Okay. Það ekki?
1: Jú.
0: En þú?
1: Ég myndi, sko.
0: Hefur verið með sköllóttum manni?
1: Nei, aldrei.
0: En hefur verið manni sem á mikinn pening?
1: Já.
0: Hefur verið manni sem á veitingastað?
1: Aldrei.
0: Þá. Það er það bara tíminn til að gera allt rænt í einu. Herðu, fyrst að við erum í þessum gýr, þá ætla ég að henda, ég held að þessi uppáhalds karaoke-lagið þitt.
1: Ó.
0: Oh. Getur ekki skoð hvað það er?
1: Er ekki Vaka Vaka?
0: Nei, við erum búið með það.
1: Ó. Oh. Ég get ekki skoð hvað er það?
0: Þetta er I Like It með Cardi B og Bad Bunny. Ég bæði veik, kefti mig með á Bad Bunny.
1: Já, þú, ég kann spænsku svo vel.
0: Ég sé þið taka þetta í karaoke.
1: Nei, alvöru, ég man geti.
0: Svava.
1: Þú
0: ert náttúrulega með alls
1: sem
0: er læt.
1: Ég trúi þér sko, ég trúi þér.
0: Takk fyrir kvöldið.
1: Takk fyrir.
0: Eða daginn eða eitthvað skilurðu. Og blömen er hérna eftir okkur.
1: Já, tellum. Hæmi og Gúmmi. Period.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölurnar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan

0: 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar um viku.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
5: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Ég þekki götin eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: áttið þig, klukkan orðin fjögur, það föstudagurinn 20. og 2. maí og eftir nýjum blöður hafi göngu sína á blöytum en fallegum föstudegi, það fullu bátur, þrýr í gýr og auðum blöndarleitt ég sitja í mínu sæti og beint á móti mér sitja Já, ég fyrir svo langt að segja snillingar, vini mínir og já, útastmenninir Steindór Róa Steindórsson, oftast kallaður Steindi Junior og Egil Einarsson, oftast kallaður Gilsi
1: Fikki, takk fyrir falla ofn
0: Það kom aftur eða?
2: Fikki, störi
0: Fikki back
2: Böðvingin
0: Þú ert endur ekkert jafn þykkur og varst í gamla dag?
2: Nei, ekki, gamla dag
0: yes. Þá varstu líka á einhverju sem að maður byrður under the counter, ekki? Nei, var svona á þess að segja of mikið Svokast ekki keipt það yfir borðið
1: Svaf á sprautum Herru, ég var að sjá númeraplötu á bíl hérna, drengir
0: no.
1: Bara hér fyrir utan í morgun Og það stóð þykki
0: Þykki?
1: Það er einhver með
0: Það er einhver að stela þig
1: Það er einhver annar þykki, sko
0: Já, það er líka bíl hérna oft fyrir utan sem stendur Rooney
2: Fíla það er rosalegt
1: Það er þetta rosalegt
2: Er engin Stoney eða Blondie eða
0: Nei, voru þið einhver tíma svona spáði að fara í einkanúmer eða?
1: Nei, ég hef aldrei pælt því, sko En ég var til
0: Ein af okkur þreim sem hefði verið líklur í að vera eigin Þú varst ekki
2: í það Og ég fekk einhvern númer Það var í ammæliskjöf, surprise ammæliskjöf á félagunum Ég labbaði bara nýr í Það þegar við bauði okkur, labbaði bara nýr í Við gefum bara bílagjöfslu og þá stóð þykki á bílnum
0: Ok, en býttu Nákvæmur þú, mistur það svo það? Þarfti að borga eitthvað
2: mánu? Ég hef það bara gænilega hvað gæði, ég veit ekki, ég veist ekki hvernig mist einhver númer, ég veist það að mista, hvað gæði er að keyra núna sem þykki, sko.
0: Já, já. Ná, maður þakkar einlega að borga eitthvað ári, annars
2: verða.
0: Já,
2: glega, sko.
1: En hvernig,
0: hérna... En ég með það, plötunum fór ekki það bílnum, samt þetta?
2: Já, sko, ég ætla að fór svo á nýjan bíl og eðlilega færði ekki plöti, mér langaði ekki að hafa þykki, en ég kunni ekki að taka og breyta, en ég var bara með
1: það.
0: Stoney var
2: við
0: Stoney, D-U-N
1: Já, ég stið þarf ekki að hafa nafni mitt
0: jú, jú. Hvað með þetta eru margir stafir? Mætti þetta vera fyllibitta?
2: Það gerur svo margir
1: Ég myndi freka bara að fá mér
2: ötti
0: Fyllibitta eru á langt
2: Já, geta ekki fyllibitta
1: Ég myndi bara að fá mér ötti
0: Nei, það var ekki nafni mitt
1: Jó, ég má hafa
2: það
0: Jú,
2: þú
1: mátt
2: það
1: alveg
0: Það er ekki með ötti
2: Það bara
0: gengur
2: ekki
0: Ég vil ekki
1: Þú
0: setur
1: ekki
0: nafni
1: mitt
0: Nei,
2: ég
0: vil ekki
2: hafa Og þið er líka oft að eru saman á bíl veist,
0: og, já, það er svo, og þú að keira þá eins og ég sé búin að fá
1: það mér Það væri rosalegt Ég myndi kaupa mér eina bara ógæðslega druslu Kannski á svona 30 skall og setja auðvitað á það Keira um
2: En þú gerir það ekki að gera ykkur annar sem að hlusta nú ekki lofari Það væri bíl á göttunum sem væri með einhvern numur auðvitað Það er alveg 100
0: Ég held að þetta sé ekki vinsælt lengur Ég held að ég kannski að tala með raskatunni, þeir eru margir með einkarnum
2: Já, maður sé minna þetta
0: Já, það var algjört, ég mann þegar skímo Skímo 1, skímo 2, það voru þetta allir að líkla bílan á sínu tíma
1: Er þetta ekki bara með kompakk?
2: Já, já, kannski er... Ég held að Valtarinn með einkarnum
0: Valtarinn?
2: Já, Valtarinn
0: Og hvað er einkarnum hans?
2: Það var eitthvað ógeðslega svalt, ég manna ekki alveg, þú er ekki að segja
1: Það var ekki bara Valtarinn?
0: Svalast á svo síðan, mannast Er hann á Jaguar?
1: Já, rosalega það var Jack og erum einhvern numeir í Valtarinn
0: Það kemur mér bara null óvart að Valti Björn sé á Jaguar
1: Já
0: Það er svona, ef ég ætti að giska hvernig bíl hann var
1: Það er rosalegu bíl, bara svona logoið og
0: Já, með Jaguarinn
2: á Hann er bara svalur Valtarinn, sko
0: Pusjó, ég veit að þú ert að Pusjó
1: Já
0: Mér finnst ljónið ekki alveg nú að svalta á Pusjó
1: Þetta er ljónið á veginum
0: Já
1: Þú veist, ég er ljónið á veginum
0: Jaguar, Pusjó
2: Þú veist frek að vera Jaguar
1: Já Ég keiri
0: á Týra, eitthvað bíl sem heiti það
1: Sko
2: Veist
0: Það ertu hræðskrið
2: Já
1: Málega, ég keiri á svo, Ég myndi að segja gömlum Pusjó Hvernig er bíl gamall? Hvað þarf hann er gamall?
0: 10
1: Þetta er bara þælsti bíl sem ég átt og það sem ég ætla að gera eða ég ætla bara keira hann út svo ætla ég bara að labba og kaupa bara alveg eins bíl Ég nenni ekki þetta flækita Það reyndi að fara ég að kaupa rafmagnsbíl Ég er ekki rafmagnsbíl
2: Hann mun lifa afarstu 10-20 ára eins í bíl
0: Alveg pottet
1: Já, ég veit það ekki
0: Jú, endast bílar ekki Hvað endast bílar? Þannig þetta góð spil 20 ára
2: En það sniður en að þú veist Svo fyrir hann að bíla og, og bakrýtninga hægri mistri Það skoður hann
1: eldri Já, ég held að fólk sé að gera þetta villist Fólk er alltaf eitthvað skipt bíla og tveggjara fresti Og svo missi ekki verðið og kaupi einhverja nýrri Og ég held að þegar öll eru á bóttin kolt Að það sé betra að kaupa bara eitthvað bíl Og keira hann þar til að hann bara, bara drefst á
0: Þá er hann alltaf að bíla á eitthvað
1: Nei, já,
0: bara, Mennurðu því?
1: Já, bara þáttlega hann bara nána springur sko. Bara ríkur úr hún og þú bara ferð út í bílnum
0: bara
1: horfir á hann, kveður hann bara labbar í burtu frá honum inn á næstu bílasölu, kaupi bíl sé ykkur eftir 10-15 ár
0: Herru, þú sagði okkur hérna á lífa Egil að þú dasti steinda í flugin og leiðin eigin þú varst að koma úr golfferð frá Dublin, hvað gerðist?
1: Hvað þýði það?
0: Varst að slefa eða? Þú vildir ekki segja okkur að strax, þú vildir segja okkur on the air
2: Nei, ég var ekki slefa
0: Ok, hvað að steinda? Bara þar sefur.
2: Ég get ekki lagt
1: í flugvél. Bara þar sefur. Þarft að taka það fram.
0: Þú ert ekki slefandi.
1: Auðvitað ekki.
2: Þú slefar ekkert oft vakandi.
1: Það var ég slefa heldur ekkert oft sofandi.
0: Þetta sást bara öll. Sást á grammunu við vorum að fljúga til Pólland. Já. Lendum við því bara að spjalla við eitthvað svíja Hörru, fjallmyndalugur gauður sko, myndi mín af honum did not do him justice þó hann var í sofandi þetta var vel huggulegur
1: drengur
0: þetta var nýja við spurðum bara hvað gerur hörru, atunum hann í gólfi með sko plus eitthvað í forgjöf hann var það góður og steindi bara strax herri, hérna, þetta getur verið svolítið skrítið flug fyrir þig því að ég hrýt og sef og hann eitthvað bara, það ekkert mál, ég sopna það líka ég bara, nei, þetta ekki eins þegar þú sopnar og þegar hann sopnar sko. Herru, svo sopnaði steindi og gaurir horfðið svona á mig sett á sig svona headvonin lagðið sig, herru, svo sopnaði hann sjálf líka
1: Hraut hann eða?
0: Nei, hann líka svaf með lokaða munnin og slefaði ekki hann var svona, ég myndi segja hann munn, ég nú ætla ekki að ljú upp á hann að sást bleita hérna er þetta ekki munnvíkin
1: hérna það er því að það er upp í manni er bleita ef þú ert þurr í munninum alltaf, þú veist það væri það væri ríkalegt konsept sko
0: ég held að sé ekkit alltaf bleita þar að fólk
2: laga ekkit á kviðin á honum, hann að bólur var svo blöytur
0: hann slefaði ekki, ég ætla bara ég líka upp á hann, hann slefaði ekki
1: það
0: var mjög blöytur um munni
1: ég ætla að byggjast bara afsökunar á fluffriðuna sem voru þarna þegar ég vaknaði og leit svona upp og búin að slefa bólin
0: það er að bara gaman að Þú ert, þú ert ekki að trubla, jú, þú ert reyndir að trubla með hrotum, nú ætlum við að vera hinskilin
1: Ég keng bara út frá því að sé allir konu með headset
0: Það eru flesti með það En byrju, hvað kallar þú að steinda?
2: Það er spáðið að vera bara vakandi í flugvél Eða er það koncept svo verið til að skoða
1: Það er
0: Já, þú líka einhvern veginn, ég held að við fljúum helvítið mikið samansnætti Það var alveg sama á hvaða tíma sólarhring sem við erum að fljúa og kemur alltaf bara, uff, djöl, svo að við ætlaði ekki að erum að þér Það verið gott að ná einum tegum hans og svo verið alltaf hræðilega
1: Já, ég sef lítið
0: Alltaf eitthvað vesuna þér
1: Sef lítið
2: Ná, ég tók steinda á
0: þetta Já, hvað er að steinda?
2: Ég var leiðinni heim frá Dublin, ég verið gólferð og það var, við tókum það allt upp og það kemur setna online ég og Sindri self-made millionaire and entrepreneur
1: Er það nýju vinnin? Er hann ekki toppmaður?
0: Er hann nú betri vinnin en Maggi Skýðing eftir skýðaferðina?
2: Ég seti á par
0: Það er stórt fyrir Sindra
1: En er Sindra
0: Hann á autóð
1: En er hann að bjóða góða nótt í SMS-um?
2: Já,
1: ok
2: Þannig að eftir að senda það sagt í mér sem Maggi Skýðing gjörum daginn, sko Það mjög líka að gera það
0: Er Maggi Skýðing búin að senda þér eitthvað síðan að senda ég saknaði?
2: Nei, er hann ekki síðan að senda það, sko
0: Hann kannski runnið
2: að ég þarf líka stundum að senda Maggi Skýðing fyrir ábræði Ekki alltaf hanna
0: mig
2: að
1: sendu bara núna
0: sendu núna
2: ég hef bara að gera
0: það stöðu bara núna þá kannski fá þið svar frá honum
1: í þættinum
2: það sagt að mér mjög mikið sko ég þarf líka að senda það fyrir að bara málum með sko það var sett þetta var ég og Sindri úr samni liði á móti ykkur Johnson og Hjöppa
0: já í Texas
2: já og hérna þetta kemur allt on the line og þetta var spennandi og þetta var veistla og ég hef ok Dublin aldrei fætti Dublin
0: geggjubur
2: og hérna ég hef aldrei sko ég hef Nú ég hjúsfeð
1: Já, það nýtt
2: þér Þú
1: komin í Guinness-völdur
2: Hjúsfeð Sko, ég Álega sama hvert ég fór Ég pantaði Guinness, sko
1: Já
2: Og þú veist, hann Ég veit ekki þessi ekstra góður Þarna Fyrstu hvernig hann betið þarna á Íslandi Finnir ykkur mjög
1: Nei, það eru ekki bara
0: Við tókum á einn á fossunum í gerð Við stundi Við tókum tvo
2: Mér fannst eitthvað við það
1: Þetta er, þú veist, já Það er bara, ég er ánar að fá þig í hópin, sko.
2: Það sem gerist er, ég á leiðinni heim, það er tveggja tíma flug, því líka anskotast veistlan, tveir tíma, sko.
0: Það er svo flugur til Akureyri.
2: Hörru, ég, sko, það er laust, hjöpuð fyrir frá mig, það er laust hérna við hliðin á honum. Og ég tillið mér í seti fyrir aftan, eitthvað var að vinna í tölvunu og eitthvað, að dúlla mér eitthvað, set passan og allt ræsli í hólfið, svo segir flugfær, passin og allt rastlið, ég hafði vasa núna fyrir aftan mig og gils
1: ég
2: rútinu kall sko
1: þannig
2: að það sem gerst er að Jesu bara snáfa hann úr vélinni svo allir eru að fara frá Dublin því er að það er passport control úr fríhöfnun líka
0: já.
2: Ekki bara inn
0: og fattar að þú ert ekki með vegabriðið
2: sen er ég með tóta íslika drömmunum sá mikli meistari var hann í Dublin líka
1: rosalega teimi með
2: og ég svona gríp í vasan og ná, finn Airpods inn og bara svona fuck og sko vélin er út í raskati þegar þú sótti rút okkur og kerðið okkur þegar það er langt í burtu
0: það er eða alltaf
2: og ég bara svona glemdi ég passa mér vélin stendamúf og það er sem ég gerði ég var aldrei hugsa bara ég mikið og ég er hún að stendi
1: og hvernig björguðu þér?
2: Ég bara skottaðist tilbaka fann starfsmann og ég var Rósan og Æslandi er hann fann starfsmann nú reyði upp talstöð Siggi raumingi hérna sem glemdi passanum hérna
1: var þetta á Íslandi?
2: Já,
0: ég var það var komin heim
2: já, en passport control er
0: já, þú var að komast inn
2: út af því ég var ekki ég veri í Danmörku það var bara labbað í gegn
1: það var bara happy
2: ég verði að sína passan þú komast í gegn skeit
0: hvað er þetta að byrja lengi?
2: Stóðu svo trúður hérna í
1: þá fegstu passan strax
0: en býta okkur þetta stendast þú að glemma passan
2: ég er stenda move já, ég hef allir á okkur þrið með hanga þessi glemist passan glemdur ekki hverju glemdur við vilin í daginn
1: heru, ég glemdi
2: töskunni
1: já, þegar við vorum í draunum
2: hvað var það
1: heru, það var nefnilega okay,
2: það passin var í töskunni
1: nei, það var ekki passin við vorum að leiðinni heim út draunum og ég man ekki í hvaða hvaðan flugu áttur heim? Þetta er
0: Dubai eða eitthvað
1: ég já, þú veist, þetta var alveg alvöru vesina
2: þetta var ekki Dubai, Helsingi, Ísland
1: og ég kem á vélni og ekki og fatta ég, heyrðu að því ég aldrei með handfarangur ég á móti handfarangur minnst eða banna handfarangur ég þól ekki að vera inn í vél og svo að því að þú veist fólk er fara að tróða svo miklu í þetta að það er í svona 40 mínútur að komast út úr vélinni. Ég er bara, kannski einhvers staðar aftast í vélinni, bara gæstrýfa sig hérna maður.
0: Mík í þig.
1: Já, já, en að ég vil helst slefandi. Banna handfarangur alveg, sko.
2: Ertu bara fremst, það er mjög einhvern laust það.
1: Þarna var ég með bakpoka, sem ég bara, ég ferðast aldrei með handfarangur. Ég var með bakpoka og ég var búin að setja hann upp. Svo er ég komin bara að fer út úr flugvélinni og fer í gegnum, þú veist, tösku dæmið, búin að segja töskunum mína og komin út úr flugvélinum. Þá fattaði ég bara, shit,
0: já,
1: ég bakpokin, og ég hugsaði hvað er í honum? Ég hugsa, hvað er í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum. Ég bara djöfull, hvað er í honum? Ég verða

0: og ég hugsaði hvað í honum? Ég hugsaði, hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekkert hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekkert hvort sé eitthvað verðmætt í honum
1: Hegræjan, Jager, Tölvan, bara allt, þú vilt ekki að finnist þarna
0: Reyndar var bara Hegræjan, Jager og Tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með minn og bara aldrei
2: Og bara svo veitir það, þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Hegræjan í drömmum, sko, þegar við erum saman bara allan tíman
0: En var með það
2: Ísvo ég sé að ríf honum, sko
0: Ég segi við ykkur alla, ég segi, guys, ég með bakpoka þarna á svona En þá þurfti ég að fara í því líkt erfiða leið, þú veist, það ógeislega mikið Ég get ekki verið bara, hérna, hæ, ég ætla að hoppa upp í flugvél Ég þurfti að fara í gegnum vopnaleitina Fá starfsmann til að fara með mér í sér innkvæm
2: Það var þetta steindamúð fyrir Agli Þú var þetta basically að sanna
0: það Og veit
1: ekki hvað
0: Og svo fer ég þarna Og þetta tók mig eitthvað 40-50 mínútur Og svita og í gegnum alls konar og fundir Og þetta var ógeðslega mikið vesen að komast inn í vélina aftur eftir hún lendi Ég kem að það Fæ loksins hennan helvítis bakpoka Opnan, veit ekki hvað í honum Ein mussa Ein mussa sem ég keypti í Nepal
2: Þannig var alveg að geta skilja þetta bara eftir
0: Þetta var samt svona einhver jaguxa
2: Sem mátt aldrei eftir að móta aftur
0: sko Ég nota hana bara oft
1: En vissurðu bara ekki hvað var í bakpoka
0: Nei, ég vissi ekki, hvað sett í bakpoka
1: Það er eiginlega samt
2: Það er skrýtt
1: En einast nú eftir að tekka
2: Ok, býtu, ég með síma minn Ég með kortaðiski mitt, ég með vegabriði mitt Allt annað hefði mátt vera að
0: mér Svo ertu bara með tösku og spuna Ég kaupi mér alltaf svona ef ég sé eitthvað Og veist hvernig ég hoppin einhver að búa og kaupi mér kannski eina grímu
2: Já, þá er þetta aldrei eitthvað dýrt
1: Hvað er þessi mussa í dag?
0: Nei, ekki dýrt, en þú veist eitthvað sem ég langar eiga
1: og Hvað er þessi mussa?
0: Hún bara hangir heima
1: Hún komin í næsta þátt
0: Ég hefði samt skilja hann eftir eða ég veit að þetta væri bara mussa
2: Ég sagði reynda frá þessu í blökastinu Dórði að nafa með okkur í blökastinu á þriðjudaginn Að Steindi átti rosalasta móð sem ég sé í kasinu ever Hann feisplantaði
1: Já
2: Og þá meina ég
1: Hann flekti sig
2: Hann flekti sig í stól Og ég sko
0: Þetta var ekki hljómið Svo við höfum verið
2: Eitthvað Nei Þetta er bara eftir gig Hann er ekki fullur Ég skal bara Ég myndi alltaf að segja Hann döða drukkin 23 dettur Hann er bara að fagna Flæki sig í stólin Og þetta gerir svo hratt Hann næri ekki að setja hendurnar fyrir Þannig að ég sé andlitið á honum Fara svona í teppið Og ég hló svo mikið Ég bara svona Ég veina á hlátur Allir á borðinu Skellir hlæðandi
0: Ég gladdi marga
2: ja, Og steindi bara strax Blöð, þetta er alvarlegt Þetta er alvarlegt Og ég hvað Hvað meinar um maður Hann bara Hann allt í blóði Ég finn maður bara allt í blóði
0: Mér tannstu svo að leka blóðinu
1: Þetta er alvarlegt
2: ja, Og svo var ég bara eins og ég væri með Tetta
0: sýndi mínum Ég stóra skurðan hér Ég fann bara svona Hita niður löppina Ég bara ætla að leka blóðinu
2: Það settist á stólinni Ég bara ok, sýndu mér Þetta var eins og ég væri með Tetta Sem er 6 ára Ég bara sýndu mér Svo lyfta hans upp Þetta löppin Ég sem þetta er ekkert blóð Jú, pittu Fór á upp að hnénu Nei, ok, það var bara svona eitthvað smá rispa Það var ekkert blóð
1: En það er ekki meira ágjör að faceplantinu sjálf Nei,
2: það var eldrauður á hérna enninu
1: Það var hnénu
0: Ég slapp alveg það Nei, því að máli er þetta var svona
2: Mér fór í stólu
0: Þetta var svona kollur Sem er, þú veist, þú kast fest löppin á milli Þú veist, þannig ég festar á milli inn í kollum Þannig að ég beglaði hann allur og datt ykkur Ég held að ég, svo bara, þetta var ekki
1: Leðild að fagna og detta
2: Já, sko, 23 datt og okkar tala
0: En ég ætla að spila blöð á móti Hann settist á borð og svillaði út allt og spilaði blöytur
1: Já, rakst
2: í borðið, já
1: Spilaði blöytur Það er alltaf sem að gamla að rekist í drikkin
0: Nei, hann settist á borðið Það var lítið borð
1: Sessu með raskati á borðið sjálf
0: Já, alltaf að setja svo stóla, setja svo borð
2: Fór sem í hliðina því
0: Með tveimur býr
1: Það er glæni
2: Við getum orðað þannig
1: Hvað
2: það
1: er dýlir enn því?
2: Hann hló bara Við vorum mótnið bara Mjög þekktir inn á þessu Lilla kassin
1: Já,
0: já, já
1: Fólk hefur ekkert séð það króksari mætir í kasinu
0: en málið það, það sem að ég fattaði bara hann er að pólverinn dýrkar Juno Blue og við dýrkum pólverinn
2: sko, allur matur í Pólandi og allt mestu, við vorum í golfferðinni
1: þetta
2: var gott mar
0: þetta var ógæslega gaman
1: gott verð á þessu
0: við vorum að veistist þér að það var höldur á með ásatíð
2: og svo að ég óska aftur grindvíkingu minni til hann ekki með Íslandsmeistaratitilin gerði það líka í blökastinu það var eitthvað að láta mig að heyra ég hef ekki postað á samfélagsmiðlaðin að sjálfsu óskaði þeim innilega til hann
0: ekki akkur ættu þú að posta því á
1: samfélagsmiðlaðin
2: aldrei
0: en samt innlega til hamingju
2: það
0: var eitthvað manneski að vinna líka bara hérna spretlaup í gær og eitthvað söndmót, allar ekki að posta því
1: líka
2: til lukku allir sem er að vinna bara í þessu lífi
0: en drengi, staðan er þannig að June var að taka sína fyrstu holu í golfi taka sína alvöru fyrstu holu
2: við vorum í golfarónum, Ingulind fengum bara eina holu sem var leðilegt og núna er Steindi komið golfdellu
1: það er gaman að fá þrjár drullar einu, getur það hísjáð uppuð og næstuð, brein
0: Það er ekki að skvíla það

0: Þetta er svona, fólk þarf náttúrulega að horfa þáttinn til að sjá okkur félagin í gólfinu þetta en Dune átti drive.
1: Já,
2: ja, Dune er gott drive.
1: Ég sé bara strax að Junior er að helviti successful
2: í ég sé líka strax að spila golf með Steinda verður eins og að spila golf með pappa mínum. Hann talar endalaust.
1: Já, sko, við vorum
2: 75
1: mínútur
2: með eina hólu. Já, af því að Steinda var að tala svo mikið.
0: Við vorum að gera sjónvarpsþátt. Við vorum að spjalla og taka upp þátt.
2: Ég var aldrei verið 75
1: mínútur eina hól og þá var ég hugsa okay, 75 sinum 18
2: svo gleymdurðu merkinu, fórst tilbaka sækja merkið og ég veit ekki okkur þú tókst púttirinn með, komst tilbaka þá gleymdurðu púttirinn, ég var svona, hvað erum við með 10 ára krakka?
1: Hvað kylfur tekið nú? Það er að skoða kylfurnar og svona
2: við þurfum að bíða með að fara að spila með Steindardal en aðeins komið
0: ég ætla bara að segja greið þegar, við vorum í tökum við vorum að taka upp þátt. Hvað haldið að við séum að bara spila við vorum bara að spila einu hólu
1: já, já, það
2: var 75 mínútur
0: ég er ekki bara 70 mínútur að spila venjulega hólu venjulega þá erum við bara að spjalla og lappa
2: þá færðu það að koma völdin aftur
1: 200 mynda drive þráðbeint sko. ég vissi
2: nei, það var nefnilega ekki þráðbeint það miðað á skálan hann sagði ég veit að hann beir
1: já, já, sko, ok, að miðað er kólvillust en það fór bara beint ég sagði, hann er natural þannig
2: og Steindi kom með golfdellisann og ætla núna að fara að spila meira sem ég fíla því að við viljum fá því golf Steindi, en svo verður líka að gefa Steindi það að hann hefði ekki spila ring flottast og bara sett sem ég sé
1: glæni,
2: tailor-made hann bara plast á öllu
1: hann leti alltaf mæla á sig, aldrei slegja á efu sinni fór í mæling hann er með glæni tailor-made set sem kostar meira en Pusjó, myndi ég líka að segja.
0: En veit eitthvað?
1: Rússalegt.
0: En málega, þið tveir og aðla þú heil, liggum við gráttar. Af því að ég sagði bara ég er að fara að byrja hérna, hvað á ég að
2: Stendi,
0: kaupa?
2: Stendi, ég segja tíu sem að kaupa en nota sett.
0: Já, ok, þú ert þá, ok, þú ert þá laus við það. En Egill, ég sagði hvað ég gera, Egill sagði, þú voru bara, farðu bara keftur alvöru kylfur og þá ertu bara með þetta og keftu bara eitthvað.
2: Hefur þú séð Egill þegar hann er að fara í golfferð að skíðaferð? Hann er eins og hjónir þarna sem að byggu við hliðin á The Griswold. Hann er alltaf í öllu flottasta og bara eins og sem ruglar.
0: Ég fatta það líka, svo fer ég í búðina og ég fer og ég segi, já, ég ætla að kaupa sett og svona, og mér var ráðlagt að kaupa þetta bara svona almennilega núna og þá er ég bara laus við þetta næstu árin, bara 10 árin helst og jafnvel út ævina og svo kom bara hérna talan og posan. Ég get alltaf að sagt þér að veski það ílfraði og það er ennþá
1: öskrandi. Ég vil svo svipina þegar þú sást töl.
2: Þetta voru nokkur hundru.
0: Þetta var bara ógæslega tala.
1: Setti er geðsjú. Og líka pókin.
0: Já, ég fekk hann sko.
2: Þið segið, it's better to look good and lose than look bad and win.
0: Æskuvinni mínir og svo gáðu með póka og kerru.
2: Þú mönd lukkur en lúsi sem
0: það sem voru bara, herru, reka
1: maður ég meða við dræfiði, ég er sem að tapja hann með 54, hann fekk 55 á, þess að gamebook reikna út hérna,
2: hann með 55
1: 45. Ég fekk 29, þú fekkst hérna hvað varst, 18
0: neða, ég fekk 54 á þessu appi
1: 55 á hann, sko
2: en alltaf að golfið er byrjað hjá tjónu í fíla
1: ég er bara gladur að fá Steinda inn
2: já, ég leika þetta verður veistla en
0: hvað sé ég þetta
2: talandi um veistlur
1: og bara opnaðu the round
2: þetta getur líka bara skoða þegar það er lag í gangi
1: 54 open hana nei, þetta er handikappið þú með þú veist meira á völlin sjálf þetta
2: er open völlurinn er erfiðari sko open
0: já, ég skilu
2: þú ætlar að fara í top 10 Steindi.
0: Herru, ég ætla að fara í topp tíu. Það
2: er nýjasti liðurinn í FNFM blöð.
0: Viljið vita eitthvað koncept eða viljið vita að koma á óvart eða...
2: Fá hún það bara eftir. Við erum með spurningakeppni Gilsarans, hvað er að tala um þar?
1: Sko, ég var í Dublin, aldrei verið áður. King of the Irish.
2: King of the Irish?
1: Hérna er að smíða.
0: Ég elska the Irish.
1: Hver er svona írskari?
2: Ég er alveg til að reyna það.
0: Ég veit að segja það. Við
2: 50-50
1: eða Stoney McElroy
0: ég held sem 50-50 sko
2: við erum með sturla staðrindi sem ég hef ekki komið hérna að í einhverja fjóra vikur verða að koma þeim inn svo að já, Tommy Steindós getur nátt góða helgi þekkið ekki er tilbúið líka og já, það er bara vel þjættur common knowledge stendur þetta líka
0: ég gæti hendur ykkur í common knowledge jafnvel og eftir þannig að hérna það er bara eða ómikið að gera sko
2: já, sko talandi maður sér nóg um að vera það er umferð í bestu deildinni það er sko afturelding óttur í fyrstu deildinni alvöru fyrstu dagar, þó að sé smá rigninga þá hvetjum við alla til þess að fara á völlin og ég held að þetta lag geti aðeins kveikt í liðinu þó að sé rigning
0: áður gerir, þá verði nú að senda alvöru kveðju á hana dóttur mína, Ronja
2: já, Ronja,
0: hún á ammali dag
2: til hamingju besta
1: birthday girl.
2: Okkar besta Ronja á ammali dag og já, nú ætlum við að kveikja hans í liðinu sem að var að hugsa æja og ég nenni að fara á leikin í rigningu. Herru, það er 12 stiga hiti, það er ekki það smá rigningu og...

0: hlusta hér á FM 95 á FM 957 og já, ég held að sé nú nokkra sem að hlusta sem vita að þetta fyrsta lagi sem að spila í FM 95 Rain Over Me.
1: Það rosalegt.
0: Já, fólk var ekki að láta þetta stoppa sig, það fínt veður.
1: Herru, ég get
0: sagt það. Kíkja á og stiða sittli.
1: Ég get sagt það heill að við vorum að sjá auglýsingar út allt, hann getansk, að Pitbull.
0: Já, hann tónleik.
1: Hann
0: þessa helgi núna
2: Já, hann þið sjöld líka
1: Þú veist, við vorum basically bara einni helgi
0: Muna einni helgi, við sögum bara, við hefum alltaf farið Hann á lögði, ásatíðum bara föstu Við hefum farið, þetta verið helgi
2: nýtt Fyllir alltaf venjus bara á nú leiðni
1: Já, við hefum alltaf endur
2: Við hefum alltaf reynu og mýr Bara heyra það bara Pólland
0: í sko, Já, það nú heldur hann sé með eitthvað sem að syngja fyrir Mark Anthony þá Nei,
2: Á til að dára stundum
0: Ólíklegt En herðu drengir Það komið að slúðri hér í FN í FN blöð Og ég með svolítið skrítin pakkan Ég ætla bara að ríða ekki náða strax
1: Ertu með því Beckhams eða?
0: Nei, ég ætla að byrja á Shane Gillis Stand-up grínistinn Sem að mér finnst by the way stórkurslur
1: Frábær í róstinu nýja
0: Já, nema að Chelsea Handler Hún var ekki ána með hann Korki hann nýja hérna Tony Henscliff Og vildi meina þegar það verið ógeðsleir Allt og grófir og allt og mikil rasismi Fannst henni og var að segja þetta í podcasti Og svo var Shane Gillis spurður út í þetta að, Og ég búin að sjá frá nokkrum grínustum að það eigi ekki að vera rakka niður aðra grínust að sérstaklega í rósti Því að þá er það bara anything goes Það á að vera eitthvað regla
2: Já
1: Hvað sé, að eigi
0: Það eru margir grínustar búin að taka upp hanskan fyrir Shane Gillis Því að bara Kevin Hart var búin að segja bara að það ætti að láta allt flakka og ekki stoppa neitt En já, vildi já. Ekki láta taka börnin sinni inn í þetta
1: En róst er náttúrulega sko þannig
0: Það var vel gróft
2: Það á að vera yfirstrikið
1: En sko róst er þannig á, þú veist að því að þetta ekki eitthvað svona heru, Ertu hérna á línunni sko, róst er þannig að þú ferð alveg vel yfir línuna þú veist, það þannig konsept sko
0: þannig voru nokkri grínistar reyðir út í Chelsea handler að vera hérna rakka þá tvo niður eftir rósti en ekki að vera bara svona peppa rósti sjálf
1: Já.
0: Og Shane Gillis var að svara núna hann var spurður út í þetta hann, ég ætla bara að lesa dansku this is a big moment for Chelsea I'm glad she's capitalizing good for her we're all rooting for her Always, anyway, come see me July 17 at the football stadium in Philly which is sold out en hann svona skýtur aðeins tilbaka bara þetta stertur hann á
2: pilla.
0: Smá pilla
2: en ég veit ekki, ekki rennsla á þessu svona þessu rósti á Netflix
0: já, ég tók að það mjög skemmt
2: það var þetta vel
0: já, margt að það vel gróft
1: sko,
0: það var ekki að gróft og Tom Brady rósti
1: nei, þetta er líka bara eins og róstin er alltaf þetta er misgott, sömt er mjög gott og annað er bara allt í lagi
2: já, þetta er ný
0: Svo var ég að sjá slúður hér sem komið pínu óvart því að ég bara hélt að þetta hefði gerst fyrir svona 30 árum síðan en dansk-norska hljómsveitin Aqua er hætt.
2: Það er alveg skellur.
0: Já, eftir rúmlega 3 áratugir saman hafaðu tekið það ákvörðin að segja þetta gott.
1: Ég þarf sko. Bara að vera heiðalegur að ég veit bara ekki hvað bandið er.
0: Jú, Barbie
2: Girl
0: I'm a Barbie
2: Girl
1: Ég hef ekki heyrt örugglega fleiri lög með
0: Nei, ég verið að viðkynna það Ég held að það hætt svona 97-98
2: Ég var að vona að væri þá að giga
0: Já, en eiga eitthvað annan lag en Barbie Girl
2: Nei, þarfti ekki að það laga með eina neglu
0: Ég ætla ekki að taka neitt aðeim Þau seldu yfir 33 miljónir platna Þannig að gera aðri betur Og þau eru hætt Og já,
2: ég
0: veit ekki hvort
2: það
0: verið söknuður
2: Ekki að sjuta
0: það yfir ekki
2: það
1: Er það
0: að Aqua
2: Ég ákamaður sko
1: Já, þú veist ég, og erum við ekki öll
2: Aqua Nefndum við annað lag en Barbie Dr. Jones Dr. Jones, Dr. Jones, get up Nei, hér það
1: Dr. Jones
2: Ég settu það að geðvitt Hefur við settu það að geðvitt
0: Ah, veit ekki Herðu, svo
1: Fyndu það í kerfinu blöð
0: Það pottið ekki í kerfinu
2: Geðsjúkt
0: Bara að kemja óvart eða var á Spotify
2: Já, Riki G setti það í kerfi, ég lofa því
0: Já, hefur loka mólin er af ég held að þessi það nú ekki verið áður í slúðrunni FNF blöð á 15 ára ferli en það Jason Biggs, veitir hver það
1: Já, Já, sem var í
2: Amerika Pie
0: Já,
2: hann
0: er að skilja hann og leikonan Jenny Mollin greindu frá því á dögunum og þau ákveða að fara að segja hver áttina eftir 18 ára hjónaband og það er víst að því að hann greindi sig Og,
1: var hún chubby chaser?
0: Nei, meira sko, hann misti 18 kíló og fór að fá athygli aftur frá kvenfólki vilja vinkonur hennar meina og hann að þessi megrun hans eyðilega víst hjónabandi
1: Já,
0: hann
2: sagði Réta, eða hvað?
0: Ég veit ekki, na, hann sagði í viðtalið að þetta væri alls ekki satt þetta hafði bara búið mikið stress í vinnunni og annan
1: meikar ekki meira sensa þetta hafi verið mitt eitthvað annað
0: ég hef aldrei hýrt það
2: sko, þú er enda, þú er bestur í að sjá gegnum búlsitt í slúðurnum sko.
1: Nei, ég meina, ég sé ekki alveg fyrir mér að þú veist, ok, ef hann grennir sig og hún tekur eftir að það eru annar hvern fólk að svona gjóa augum á honum, ég held að það sé ekki bara hefur, jæja, hérna skilnaða pappir mér finnst þetta ekki alveg hérna.
0: Ég vona að þurfi meira
2: hefur, jæja
0: hefur, þú ert búin að taka þér að sem kíló og þetta er búið
1: já, býttu, hæ, býttu, hvað menur þú? Þessar stelpur voru bara glápa á því, ég sá það 18 ára sambandi, bara 18 ára hjónaband þetta er dött ég held ekki en þetta er skemmtilegt slúður
0: já, herðu, þetta var kannski ekki merkilegasta slúður sem ég verið með
2: þetta
0: Jóssum gerir það, við skuldum auglýsingar svo hér strax eftir auglýsingar ætlum að fara í nýjasta liðin hans Steinda sem heitir Top 10 og ætlar að byrja á 10 eða ætlar að byrja á 1
1: Ég byrja alltaf á 1
0: sem er svo skrýtt
1: Nei, þetta er minn liðu, Top 10, byrja á 1
0: Ok
3: Hver einasti leikur í bestu deildinni er betri með Pepsi Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is

0: er í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af Leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
14: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: ég er mikill Bruno Mars maður, ég þarf að lækka niður í þessu. Þetta bara ekki hans besta lag, I Just Might heitir þetta.
1: Mér líður svolítið eins og ég hefði heyrt 100 svona lög.
0: Já, en sko, ég, Bruno snillingur. Og það já, ef ég mætti velja, hann örugglega top 5, ég mætti velja tónleika fara á hann, ég ætti fara á Bruno Mars. Mm. Þetta lag eins og ekki að ná okkur hér í FNÍFUM blöð allavega og byrst afsökunar og einhverja núti sem var að tilla sig við þetta. En það hins vegar, má ég tala það sem að Rikki var að posta í spjallinu okkar, stiði?
1: Hvað það?
0: Nei, ég vil ekki gera.
2: Það ekki búin að lesa það, sko.
0: Tengi spilniðin.
1: Já.
2: Það nokkuð eitthvað...
0: Nei, nú, jú,
2: kannski. Nokkuð að tæft.
0: Nei, það sleppi. Hérna...
2: Nei, ný. Mestum þetta.
1: Já, við... Það kalla bílvinn písu sitt bílinn alltaf.
0: Við ætlum að fara í liðina, Steinda. Nýjasta liður FNÍFUM blöð sem að heitir... Top 10
2: geggjöður
0: þetta er góður liður en það sem er skrítið við hann er að Steindi byrjar alltaf á tíund og
2: nei
0: á fyrsta seti
1: já, ég byrja alltaf á fyrsta
0: flesti telja niður
1: já, ég byrja á besta
0: og hvað, þú ert búin að vera með tíu bestu skemin tíu bestu, ferð, hvað googlaðu núna
1: Heru,
0: hvað gafstu er alveg tær mínútur í
1: málega það, Gemini vinkonu mín, gerðugöndin heldur bara ég sé hann rugglaður núna
0: no.
1: Af því að ég er að fara að vera núna með svolítið athyglisjónalista sem er topp 10 vinsælustu kynlífstellingar í heiminum.
0: Ertu fann að breyta þessu liði í eitthvað rassalið?
1: Nei, þetta er bara smá svona rassa út út úr.
0: Þetta er svona ólíkt er að þetta
1: það,
0: að tala um
1: þetta er það.
2: Þetta er kannski ekki rassa liður en þetta er svona rassa tema þetta.
1: Konsept og málega það.
0: Varst þú alveg blank og eftir topp 10 skem, topp 10 ferðastar þú varst að fara bara í eitthvað rassa.
2: En ég er fagleg greining bak við þess að...
1: Já, þetta er hún alltaf fer vel yfir allt internetið og tekur saman rauglega hínu þessa lista, hínu þessa kannanir, þetta er bara búið að setja þetta saman fyrir mig.
0: Og ég hafði núna smá spenni eins og byrjaði á tíunda og teldi niður.
1: Og ég veit alveg strákar að þetta er...
0: Veit maður ekki hvað
1: er
0: fyrsta sem.
1: Og ég veit að þetta er þessi listi.
2: Ég er ekkert svo viss.
1: Þú veist, þetta
0: er þetta... greina.
1: Þú veist, ég væri til þessi þáttu væri 15-20 brúst þroskaðari en hann er
0: þú ert ekki að hjálpa núna
1: það datt ekki í dag kannski næst en þetta er
0: það gefist ekki
1: það er röglega fullt af fólki forvitu
2: datt ekki í dag
1: herru ég ætla að byrja á fyrsta
0: og ætla að byrja á fyrsta
2: já,
0: ég nenni ekki að skipta um það þú bara hefur þetta eins og vilt
2: ok, hvað er vinsasta kynlífstelling í heimi
0: má ég giska
1: nei
0: ok
1: herru, ok vinsalasta og ég komið nýtt ég kem með, núna koma svona drum roll sounds bara í fyrsta þetta er aðal
2: dag og ekki til 2-3
0: nei, þannig að þú byrjar þetta ógstlega vel og svo fyrir þetta svona
1: já
2: þetta er skrítið
1: ég er búin að fá fullt senda, hverju byrjar ekki aftast og ferðu
0: upp okkur hlustar ekki á árum
1: það er svo margir þannig listar ég byrja á besta
2: ok
1: vinsælasta stelling, því finn bara, þetta er óþæld þetta er bara ógislega, það er svona ekki ógislega þetta er bara svo astnalegt
0: ég ætla þetta væri svona virðulegu liður þeir.
1: Já, ég sé bara eftir að fara í þetta
2: svo getur þetta verið með eitthvað eðlætna
1: já, ég gerði það bara, ég hefði bara já, stend með mínu listu herru, vinsalasta kynlífstelling í heiminum er
0: hvað það gera?
1: Hundastellingin
0: Doggy
2: já.
0: Maður hefði skoti
2: svona, já, maður hefði ekki skoða það sko.
1: Vinsastu heiminum
2: Doggy
1: Númer eitt Þetta er óþægilegt ég fatta bara því að byrja þetta, ég skriti En ég ætla að halda á hún
2: Það er bara nýju eftir
0: Þannig að hundurinn er vinsalastur
1: Hann er vinsalastur
0: Af öllum
1: Númer tvö
0: Er drumroll það líka?
1: Nei, það er bara nú aðal atrið
2: Það var gaman að fá drumroll svona af og til
1: Það er bara í fyrsta
2: okay.
1: Herru, þá er það númer tvö Það er trúboðastellingin
0: Það hefði skotuð að þegar ég sagði að kemur tæti greina til byrjun Þannig að tekja þessa tvær
1: Ég gleymd alltaf að taka, herru, ég ætla að taka alltaf textan með Ég byrja alltaf hér
2: Þetta er með eitthvað svona útskýning á
1: Ég verð að gera kannski fyrir sundin
0: Þetta er flestir sem er að hlusta sem að vita nú alveg
1: En annar aðalinn liggur á bakkinu og hinn er ofan á Svo allra klassiskasta og vinsalasta þegar fólk sækist eftir mikilli nánd, augsambandi og kosum
2: frábært
1: Ára, næsta Er útskýringin ekki þetta verra?
0: Nei
1: Við finn það bara
0: Kannski eða þú ert komin í eitthvað stellingar sem að þekkir ekki þá þarftu að útskýra
1: Já, ég geri það bara Þetta er svakalegt maður
0: Mér finnst samt sko að þetta er þetta ekki bara þriðja sinn sem út með hennar lið
1: Jú Fara og geisti í þetta
2: Nei, nei,
0: nei, nei, minn svona pínu svo sett komin að hverja endastöð með hann þú ert komin í þetta sko.
2: Þinn liður, Stendur, þú gerir bara svo þú sko.
1: Já, hver var ég ekki bara með tíu best, já, já, já, ég
2: Tíu best tölvuleikir í heimi
1: Já, akkurat
0: Hvað er þriðja vinstarasta kynlistarleikin?
1: Það er konan, þiggjandin ofan á, hérna, Stendur Annar aðlega leikur á bakinu meðan hinn
0: Hvað heitir stellingin?
1: Krýpur ofan á sem er ofan að hefur fulla stjórn á hraðanum og það gerir
2: konan eða þiggjandin
1: já, stendur, að stendur
0: hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl
2: cowgirl
0: eða bara cowgirl
1: já, venjuleg Númer fjögur
0: þannig að cowgirl eða þriðja vinstrasta stellingin
1: já, númer fjögur
2: en eða gæjón eða ekki cowboy þá það kom þiggjandin
1: þá var það cowboy það lítur að vera herru, þá er það ég bara lesið svo ég fekk það herru, þá er það hérna númer fjögur
0: já
1: Það skeiðin
2: Skeiðin?
1: Og nú þegar að lesa fyrir ykkur
0: Já
1: Báðir aðeila liggja á hliðinni og snúi sömu átt það sem sá sem er
0: Þetta aft, basically bara hlið
1: Sá sem er aftan á sér ísetningu Þetta mjög rómatísk, afslöpuð og löt stelling
2: Emitt.
1: Sem krefst lítillar áreinslu
2: Já, þetta stelling þín
0: Þetta
2: stelling þín Og þetta ekki skeiðin, þetta hlið Það máttúrulega breyta þeir eru þessum nafni
0: Þannig að þeirra þú
1: þeirra ég,
0: Og þú svaraðar að sínum tíma
1: Við erum löngu búin að fara
0: það Það hefur átt að segja skeiðin
1: Þegar svaraði því
0: Já, báttu þú að segja að það er skeiðin
1: Þá svaraði ég því til að komast út úr þessu bara á góða nátt Og
2: en, ja, þú veist jú Það tekið fram löt stelling Það fyrir letuhöfa
1: Spúning, stendur þetta Herru okay. Þetta svo óþæld maður
0: Hvað þetta var fjórða?
1: Þetta ekki bara top 5 eða?
2: Nei, nei, nei Sex eftir
0: Og klára lista þeim
1: Æ, fyrir hraðar yfir þetta
2: Gaman að sjá hvað er tíunda
1: Já, það er fólk er að byrja að vera spennt fyrir því
0: Það er engin spennt fyrir því
1: Sjá hver
0: er tíunda Ég get lofa þeirri Ef þú hefði farið öfugt og væri spenna Já, reynda, maður myndi fatta það því að
2: var alltaf komna Margir geti bara nefnt tíu stellingar sko. Það er bara fyrir að rífi í henni lokin
1: En það er ógislega spennandi að vita hvað er tíunda
2: Já
1: Ok,
0: hvað er komin í?
1: Það er fimmtu
0: Fimmta vinstalasta
1: Já, okay. og það er
0: Við erum búin með trúbúðan Doggy, skeiðina
2: Cowgirl
0: Og
2: lið
0: Ok
1: Já
2: Næstu Sko, ég vissur að stellingi þín fjórða minnsta stellingi heimi
1: Stellingin, ekki kalla stellinguna mína
0: Það eru greinlega fleiri en þú latir að núti
1: Herru, þá höldum við áfram Númer þá sex
0: Nei, fimm
1: Númer fimm
2: Númer fimm
1: Það er öfug kúrikastelpa Eða öfugur
2: Reverse cowgirl
1: Öfug kúrikastrákur Reverse cowgirl Og það er
2: Ég nú haldið að þetta var ekki það vinsælt
0: Nei, ekki
2: Það er maus í þessari sko Já, ég held að þetta væri svona aðeins neðar hann eitthvað
1: Já, þetta er ofra Fimta Númer sex
0: Hvernig lýsir
1: Rífursir
2: Getur útkið það?
1: Nei, nei, þú veist
0: Þú var bara, að klára liðið fyrst þú að byrjar á sér
1: Já, það er bara eins og ég sagði En þú veist
2: Hvað er Rífurs
1: Kávur? Sambarleg stellingu númer þrjú En sá sem er ofan á snýr baki í hinn aðlan Og það breytir horninu á ísetningunni Og gefur mjög kynþokkafullt sjónarhorn Stendur hún
2: Okay, hvað verður að skrifa þar lista?
1: Ha, ekki kalla kerfugjöndina
2: Já, þetta er kerfugjöndina
0: Hvað sagður?
1: Kurtis maður
2: Það verður að skrifa þar lista, sagði
1: Hvað var kurtis?
2: Skríti hvernig hann hérna útskýrir stillingan
0: Nei, þetta er bara útskýrir Hún er útskýrir þetta rétt bara
1: Þegar við elminni banku upp á og vilt ekki
2: Já, en ég ekki að tala Svo kerfugjöndin ekki að hlusta á hana þátt, sko
1: Já,
2: Ég passa með hvað ég skrifa við hann Baktala hann hér sko
1: Er það?
0: Já, er þetta bara að vera kurteis í riti
1: Já, meina
2: Þú segir, heldur hún hlusta á allt líka
1: Ég veit það ekki, maður ég
2: bara Sétt, það er líka að klippa þetta út sko Já, það má ekki fara á
0: hann að langa Er
2: það
0: að fara í sjötta sæti?
1: Það er að fara í sjötta sæti Það er fætur á öxlum Sá sem liggur á bakinu, lyfti fótum upp og hvílir þá öxlum þessum er ofan á Þetta gefur mjög þetta og djúpa ísetningu
0: Hvað
1: heitur
2: Fætur og öxlum
1: Þeir, já, visstu hvað
0: Hvað heitur
1: og öxlum Ég þurfti að fá eitthvað annan til að lesa þetta
2: Ekki erum hvernig að hæja sér hana
0: Nei, hvað heitir stellingin?
2: Fætur og öxlum
0: Nei, hún hlýtur að heita eitthvað annað það Hvað heitur hún ennsku?
1: Engelson Shoulders
0: Heitur hún það bara? Engelson Shoulders
1: Herru, það var sjöunda 69
2: Það mikið sens Það áttu að vera ofar
0: Marður haldið að hún væri vinsælega heldur en
2: Fætur og
0: öxlum Hvað hérna voru að lýsa því? Hvað er 69?
1: Nei, ég þarf ekki að lýsa því
2: Hvað er fólk að gera þar?
0: Jú, hvað er fyrir það sem við ekki?
1: Báðir aðal að liggja þannig að höfuð þeirra snúa kynfærum hins aðalans til að veita munnmök samtímis
2: Það er sjökunum líður illa að lesa þetta
1: Já, þetta er mjög
0: Akkur heldur þessi að byggja lundi
1: Textin
0: Þetta er sjá ekki hvernig hann líður
1: Útskýringin er óþægilega sko Herra, þá fer ég
0: bara áttundu. Þegar það er ekki kamerun inni, Steindi var að hrista hausinn og segja, ára að lesa
2: þetta.
1: Það var sjöunda. Sjö, átta, ný, nei, áttunda. Áttunda, ásæki. Áttunda, standandi.
2: Og standandi. Standandi punktur.
1: Já, standandi, standing í svega. Báður aðalega standa upprýttir og oft gert upp við vegg eða inn í sturtu stendur hérna til að fá meiri stuðning og skemmtileg tilbreytinga krefst ákveðina samhæfingar eða hæða mismunar
2: Já Eða upp í súlu svo í slýfur með William Baldwin og Sharon Stone
3: Það var aldrei sem ég spólaði í vekkur Ég get alveg viðkjönd það fyrir lustendum ég spólaði nokkur sundi baka þá og maður svona uppgötta hluti
1: Það var að nýjönda
3: Zoom mynd og Basic Instinct
2: Já, svolítið verið á hjá blöð andur króknum
3: Þetta var áður í fann spólunum að skapa
1: Þetta er myndið sem mótu við þig Herru, það var að nýjönda Það er sitjandi stelling The Chair eða The Lotus
2: The Chair?
0: The Lotus, það er þetta gott nafn
1: Já.
0: Og hvað er að gerast í The Lotus?
1: Þá er að the stóll Þetta er bara gefið
0: Já, lestu það
2: Já,
0: Þetta er ekki hægt
1: stóll
2: Já, þetta bara
0: Hvað segir gerfugreindin um þetta?
1: Sá sem sér um ísetninguna situr í stóli eða á rúmstoknum og hinn situr klóflega ofan á að faðmaran frábastætti hvernig mikla nánd og hæg nautnafull og nautnafull nýjastýf Nánd og hæg
2: nautnafull nýjastýf Hann
0: er að drífa sig það mikið
1: að lesa þetta
0: Hann er að drífa sig Ok, sá
1: sem situr, hvað er með
0: þetta eins og enn? Hvað er nýjastýf? Nei, ekki
1: mikið við þetta eins og enn
0: Verðu, þú lasta þess að hlata,
1: Allt aftur hægt
0: Já.
1: Ég leið setni helmingi bara hægt
0: Ok, annar aðalinn situr
1: Í stóli og rúmstokk
0: Já.
1: Og hinn situr klofvega yfir ofan á, segi ég og faðmaran Frábær stelling, fyrir mikla nánd og hæg, nautarfull hnéstíf
0: Hnéstíf?
2: Made up a word
1: Já, þetta
0: getur
1: nýtt
0: orð Erum við fimpulfambið
2: Nýjastíf Nýjastíf
0: Nýjastíf
1: Þetta nýtt orð Ég ætlum ekki að stoppa lengur
2: við þetta Sérst númer tíu
1: Það var það tíundasæti
0: Gótt á með drömról
1: Já, þá kemur, herðu
2: En er einhver spennt fyrir tíundasæti?
0: Það er öllum saman
1: Ég er búin að breyta Nú ætlum ég alltaf að taka drömról fyrir tíunda ekki fyrsta sko hjólburðnar
2: hjólburðnar
1: það er annar aðalinn heldur jafnvæg á höndurum og á gólfinu meðan hinn lyfti fótleggjunum upp stendur á bakvið þessi kemur ótt og óvart í könnunum sem er vinsæl fjör stelling sem er reynir á líkastyrku og brennir kaloríum
2: já, svona
0: fjörstelling
1: fjörstelling
0: og brennir kal
2: ég ekki viss að Já, sem mjög, hjólburnar ekkert mjög vinsælt held ég sko
1: Já, tíunda
0: Tíunda vinsælt í heiminum Hvað verður næst í ári top 10? Er það fettisar, eru að tala
1: Nei, ég ætla að taka smá pásu frá þessu
0: Já
1: Og að því ég fatta ekki alveg áður að ég þyrt að fara svona oft yfir útskýringar þar á sveldingunum
0: Ég þú ert líka að lesa þessu að flatt Ég lás og áma
1: Ég gerði þetta mjög vant En ég ætla bara að hafa eitthvað þægilegt næst
0: Þetta var nýjasti liður FNÍFN blöð Top 10 listinars steinda En það kom út nýtt lag í dag, drengir Og já, það er tvö legend að taka hér Sama lag sem heitir Flugeldar Nýja þjóðatjálagi komið út
1: Alveg er kontóðan, þetta er Netan og Birgitta Haugdal
0: Verður ekki dýra, skulum heyra nýjasta þjóðatjálagi

0: FM 9.5 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ég held að verði dálítið gaman helgin. Sjáumst á okki.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: fjölskylduna.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Bóli léttur kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
7: FM 95 Blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
8: Hárétt, það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 Blöð hér á FM 957. Við drengirnir erum hér í bullandi gír á föstudegi og ja, það komið að spurningakeppni Gilsans. Áður fyrir við spurningakeppnina að þið líka minna á síðu sem að heitir arvo.is. Ef þið eru að fara að ja, halda veistlu eða eru þjónustu aðilar, það búið að opna núna fyrir ljósmyndra klukkan 5 í dag. Þetta síða sem verður með þetta allt. Getur farið inn á síðuna og ja, bara allt sem að vantar í veistluna inn á einni síðu. Tekkið inn á arvo.is, mæli með. En Egil, Spurning hvernig gerir sannast á hvað, King of being Irish? Nei, bara King of the Irish.
9: Já, og það því að ég var hérna
8: Írinn, ég alveg til að taka þetta Ég fíla Írann
10: Já, Írinn geggjaður, ég sko málið það Allir Írar eru skemmtilega vilja minna Allt fólkið, og ég meina að segja sko
8: Stutt að fljúga líka
10: Já, við fórum þetta, bara við segjum, ég farið tvisar þetta og bara leigubílstjórinn sem kerði okkur frá flugvöllunum upp á hótel var eitt skemmtilegasti maður sem ég hitt þannig að það er allir í gíðana
8: við fórum á staðinars Connors kýrtum hann
11: við vorum með bílstjórinn sem heiti Dan hvernig að Dan er menn og hann var hrikalegur bílstjórinn hvernig að gera
8: hann ekki stemmingsmaður
11: hann var samt stemmingsmaður
8: og hann
11: kallar okkur alltaf Let's come on Let's hann kom hann að því og en sko nú ég búin að kynna með Dublin og svona King of the Irish
8: King of the Irish
11: og ég er bara sjá
8: ég held að stöðunarnir séu svona 1.8 þetta er jafnleikur
10: já ég held að líka
11: elskar rigningu
8: nei get ekki sagt það
10: nei
8: mér samt gaman að keira í rigningu
11: ok
10: ég sko málið það ég elska ekki rigningu
11: nei
10: en ég ekkit einhver rosa heitir á hana heldur sko ég mér veist rok leðilegt
11: Rok og rigning
10: Já, en það helst oft í hendur á Íslandi alltaf, Rok og rigning
8: Rendur ekki núna, nú bara rigning og lok
11: Bara rigning hefur lúmskaman aðverjum
10: Nei, en þú veist, ég skilur I'm not a hater, en ég elska ekki rigningu
8: Það samt að við í rigningu sko, Í gamlanda þarf maður í fótbolta í rigningu Ég reyndar, jú, ég fíl alveg rigningu Ég tekið þetta tilbaka
10: Ertu ekki að tala samt núna, skilur við erum kannski erlendis og heyrðu að kíkja eins og labanir í bæ og það grændir rigning
8: Ég myndi ekki nefna því
10: Ég fíli þetta, þú myndum bara að fara á næsta pöpp sko.
8: En mér erist gaman að fara í bíltúr í rigningu
10: En mér erist náttúrulega ekki gaman að fara í bíltúr yfir höfuð
8: Nei
10: Við erum bara engan á að bíltúr
8: Nei, ég fíla, ok, þetta er ekki stig, það er 0-0 Ég ætla ekki að fara að stela stigum
11: okay.
8: Það er líka
11: Í rigningu gólfinu
8: Ég bara þegar að kylfutnar er blöytar, það ekki þreytara
10: En hvernig það, nú ég nýri gólfinu, þegar að kylfutnar eru blöytar Þú veist, ertu að setja að beint í svo hulsur sem koma með þeim Eða ertu að þurrka af þeim fyrst eða miklart eitthvað
8: Ha, nei, nú setja það bara honi
10: Að það, beint honi, bara blöyt, með grasi og ykkur
8: En náttúrulega það er standu upp, sko
10: Ef það er ekki pókarnir þá ógæsli, svo setur honi á
8: það
10: Já, og svo bara dustar úr þeim Ég bara nýri í þessu
8: Hvað næsta spurning?
11: Ertu mjög góður að spytta genu?
8: Já
10: Einn segið það já
11: Ég ekki góður í því
8: Nei, ég
11: Ég var reyna, sko, ég eiginlega náði náðast til aldrei
10: Fólk náttúrulega
11: Það lillur í því
10: Mér finnst margir miskil að spytta genu
11: En er það að fiska þetta eða teljið þið sopan?
10: Nei, fullkomis splitt á genu Þú veist, núna er ég að reyna útskýra hvað ég að gera puttar með það strikið inn í genu, það er fullkomið genu en þú splittar genu ef þú ferði ykkur star á genu
8: Hitt er fullkomis split.
10: Það allavega svona finnst mér vinalega regla. Ég
8: var hún ekkert eðlilega góður í sér draumnum. Við tókum alltaf Guinness fyrir svefnin og ég vissi bara nákvæmlega þetta og 3.5 gullari og ég var eiginlega bara búin að mastera þetta.
10: Já, já, þetta ekki, ef maður virkur í Guinnessnum þá náttúrulega gengur betur.
8: Já, en við fáum báðist í þarna.
9: Já, rétt eitt.
8: Já.
9: Írar eru margir rauðhærðir eða sköllóttir. Ert þú annarkort rauðhærður? Eða sköllóttur
10: Þetta bara að gefa blöðar
9: Nei, ég ekki að gera það Þú getur sett já við rauðhörður og bara búnt
10: En ég ekki rauðhörður
8: Ég fæ vissulega stið hérna Eru írar eitthvað mikið sköllóttir eða? Ég tengi við rauðahári
9: Já
8: Hjammi, hann er værið legend eða í Írlandi Já, rauðhörður og sköllóttur
10: Já, hakar í
9: bæðbóks Og getur þampað Guinness
8: já. Já, já, hann er bara bæjastur
9: Hann
8: er
9: að vera íri
8: Það er eitthvað í ættinni pottjett Það er eitthvað komið hérna á sínum tíma og aðeins fara
10: það er alveg stemningsmaður
8: lay the groundwork
9: 2-1 fyrir blöð dauðafæri fyrir Steinþór í jafna núna heitir hundurinn Guinness
10: hann heitir það já
9: hann
10: heitir Guinness Birgir
9: Guinness Birgir hann skrættur við Birgir
10: hann er skráður í hundafjóðskráni
8: Guinness Birgir er hundafjóðskrá
10: já þú ert að skrá nafnið sko
8: já
10: og hérna
9: hann er með kennitölu
10: hann heitir Guinness Birgir af því að þegar ég já já með kennitölu hvað menur við, hundurinn með kennitölu skilur við, hann ekki með senustu fjórar held ég
8: hvað hann er þá
10: bara fæðingardag og ár en hérna
9: Guinness Birgir Steinþórsson
8: hann er náttúrulega ekki Steinþórsson hann
10: Nei
9: Hvað hann, byggir,
8: hann, heldur að steindi að við leiði þetta í gotinu og hann að koma út rónum
10: ja, Það var weird en ég man ég ekki alveg hvað pappas heiti ég þarf að fletta því en málið það, Guinness Birgir, hann fekk nafnið Birgir með af því að þegar hann kom heim og hann var kynntur fyrir krökkunum Guinness og dóttir mín yngri Matildur, hún var bara Birgir blessaður, Birgir, nei hann heitir Guinness Birgir
8: Þannig að hann fekk Guinness Birgir
10: hún bara, Já, hún bara heyrði bara Birgir Þannig að hann fekk Birgir líka
8: Hvað er stannis? 22?
10: 22
9: Ertu írskur í rúminu?
10: Hvað þýði það?
9: Já, það alltaf bara
8: Sköldlóttur og rauðhörður
9: Björn Bragi hefur ekki mikið verið spurður hvað þýði það þegar hann spyr spurningu getur betur hann bara spyr spurningu og svo bara answer the question
8: Ég get ekki svarað eitthvað sem ég veit ekki Hvað að vera írskur í rúminu?
10: Þetta bara eitthvað sem er ekki hægt að svara
9: Jú. Ég veit ekki að ég var ekki alveg búin að hugsa þess alveg til enda sko
8: Nei, þannig að hvernig
9: við getum svarað? Við erum svona hálf ískir einhvern veginn þar sko
8: ég, Sem er hvað þá?
10: Getum ekki verið 100% ískir í rúminu Við erum ekki írar
8: Ég bara veit ekki hvernig það var svarið
9: Sko, þetta er góða punktur
8: Ha?
9: Það spyr gerðu hvernig að hvað myndu segja hvað verið að vera ískur í rúminu og þess að fá
10: Hvernig er svarað?
8: Hann og getur að geta svarað í heldur
9: Og segja hvað er að vera ískur
8: Vist, Ég veit hvað er að gera kaffi sitt írst en ég hef aldrei heyrt að vera ískur í rúminu
10: Hvað segir hún?
9: Þú veldi lengi að hugsa nú, ég vil ekki fengið þess að spurði góður
10: Þetta er nýspurð
8: Pottir þetta ekki?
9: Við erum aldrei mér svo lengi að hugsa Hvað syngi eitthvað random í miðjum klíðum segja I love you eftir 11 mínútur dett út eftir 4 Guinness Ó, ég myndi að þetta var geðvik útskýringu hvernig er að vera ískur í rúminu
10: dett út eftir 4 Guinness í rúminu
9: ég sko, þið dett ekki út eftir 4 Guinness þið finnir ekki ávöku til 4 Guinness
10: þú drekkur ekki 4 Guinness í rúminu
8: ég er ekki syngjandi heldur
9: Nei, sko, ég er ástríðu fullir aðeins og fullir syngi eitthvað random segja I love you eftir 11
10: mínútur
9: Ég elska þig
8: Ég tengi bara ekki við að syngja
9: Þetta syngja?
10: Ég hef alveg örugglega að syngja eitthvað
9: Þrjú tvö
8: Hann er að stela stíl
9: Hann er það bara heilskil
8: Nei, ég get alveg lofa því Hann er ekki syngjandi í rúminu
9: Hann vil vinna King of the Irish Þetta er kemst svo
10: þess Ég er að tala um Það er ekki
8: Hvað er það að syngja?
10: Nei, ég segja bara að hlýtu Það er örugglega Pétur Jóhann
8: Rúndarinn
10: Nei, Pétur Jóhann hefur hendi Jón Ársæl Sko, þannig að þetta er
8: Já, hann er stóð syngjandi
10: Pétur Jóhann
9: Já,
10: Slegið á létta
8: Ég ætla ekki að reyna að ræna stík
10: Ég man ekki eftir einu sérstökum móndi Þannig að kannski á ég ekki að fá stík
9: Írar eru heppnir The Lock of the Irish Ertu ekkert eðlilega heppin með útlit?
10: Ég myndi segja að ég væri þetta, Ég er ekkert eðlilega heppin með útlit
8: En ekkert óheppin heldur
10: En ég er bara svona
8: meðal menn
10: bara, já, ég myndi segja bara
8: Jú, það er rúglega bara hefnir múlit
9: Mjög hefnir
8: já,
9: Nei, ég var að skeggs út með og hár og
10: Nei, ég minna þú veist
9: Og blöð líka, blöð var að vara sexist menn að læg og Íslandi við nokkrum ára síðan sko
10: Og það svo til dæmis maðurinn sem var með stæðsta nef í heimi Munið þið voru með fjallum hann einhvern tjáin í stöðlöfum pælingum hjá þér
9: Já
10: Það var, svo síndur okkur mynda ánum og eitthvað svona
9: Stöðla staðarindir
10: og, veist, og það var basically eins og goggur Ég get alveg ímynda mér að hann hafi, þú veist, vilja að vera með minna nef Nei, ég meina, auðvitað myndi maður
9: Sástu ekki nefðu, þetta var hræðilegt Það var bara svo pelikanni
10: Já, þú veist, auðvitað myndi maður vilja breyta einhverju
9: Hverju myndir þau að fara í lítið ekki núna, hverju myndir þau að breyta Þú getur þetta að breyta hlut um það ekki mál Það bara mjög algengt að fara í lítið ekki Ég bara hann sérna, er það svo tvæ myndir að kerna þá, gæti búið göttuna
10: Ég veit að ekki eins, bara, nei, ég að segja, þú veist
9: Hvað myndir þau taka?
10: Nei, ég er að segja, það var alveg gaman að geta að labba bara inn og segja, ég ætla að, mér langar að líta út eins og Rúrik
9: Það ekki hægt Það svo 6.000 lítið að gera þá sko En alltaf að breyta þessu einu hlut
10: Að við ekki sé þetta gimpið sem að reyna að breyta sér í Beckham
9: Já, ekki hræðilega, ólíku Beckham sámeistari sko
10: Þetta var bara óþægilegt
9: Já, já En ég með þú sagt með, ég sé ekki þetta bara hvað þú getur breytt sko Út með Melichin, út með svona hann að hjöpa hérna skarðið
10: hérna Ég er með svona John Travolta hugu
9: Já,
10: meður
9: upp á tíu
10: Nei, nei, það er líka eins og það er Maður getur ekki, það er líka bara astnalett að vera að við varum 55 ára og myndi lítið út eins og við erum tvítugur
9: Það eru margir í því
10: Það
9: eru margir í því
10: Já, ég er ekkit í því Ég er það bara
9: Veitú, hvað var, fengum við styrjum Írinn vinnur mikið með það koncept Það er með óbónaðan bíl Ert þú með óbónaðan bíl?
10: Hvernig vistu þetta allt?
9: Ég bara kynna með Írann, ég var hana Ég var í þrjá daga
10: hann Hvað varst að skoða til hann að
9: Ég er ekki Gerði bara research Vastu, Hvað er ég að gera hann, leika með það
10: Væntan
9: það bara...
10: Hvað varstu bara að gera, fórstu að nút
9: Ég
10: var
9: að kynna mér Íran Þess vegna er ég með þess að kjætti það
10: Nei, ég er ekki eins og Írinn þar
9: Jó, ekki með óbónaðan
10: Nei, ég reynir nú að
9: Þú bjóðst hann að frasa til alltaf stendur
10: Maður reynir að passa på það
9: Sjá, sko, Samt þegar
10: Fjögur þrjú en þá
9: Já Fílar eru ískar blöður
10: Þetta er búin að vera svolítið svona, ja, Sérstakur þáttur Því að könnunin fór líka einhvern veginn úskeiðis á þann
9: Ég bara
10: Egin einhvern veginn er að segja að halda áfram að ítundi það sko.
9: Bara jafn mikið og aðras Ekkert meira að minna eitthvað
10: Ég bara, ég er aldrei hefði aldrei séð ískar blöður Það er hreinskilin
9: Stendir, nú,
10: það er bara
9: sko, þú getur, ef þú spilar þetta taktíst þá þú góðu 5-3
10: Nei, ég ætla ekki að spila þetta taktíst ég er sammála blöð bara
9: Ef þú spilar
10: þetta
9: taktíst Þú getur bara að roka það svona
10: Þú ert búin að stela einu stíð og sett syngjandi þegar þú ert að stunda killi Af hverju tekur ekki bara ísku blöður
9: Það er engin gagnaði fyrir að segja já við
10: Ég var ekkit, ég er ekkit syngjandi
9: Þannig fegstu stíði
10: Ég sagði að gæti að dotti inn veist, I don't know Það getur eitthvað heil lag Það skil bara eitthvað að slá að létta
9: En gæti ekki alveg að dotti inn og fýlir íska blöður
10: Slá að létta strengi skilur Heru, Þú fegst nú alveg gefist þig líka fyrir hárgristuna
9: Já, þú fegst líka Guinness hundin
10: Já, sammála þér líka
9: Já
10: Við erum sammála um þetta, við fáum stundum eitt og eitt gefist
9: En fýlir íska blöður
10: Nei, ég er bara sammála blöð með það
9: Ég er Þá, ég getur líka að gefa ykkur punkt hana
10: Auðvitað ekki
9: Írinn slefar svolítið
10: Nei
9: Jú, hann slefar Ég var hann
10: Hvenær sástu slefandi
9: Ég kom heim í gæ
10: Hvenær sástu slefandi Írann
9: Ég var út um alltaf
10: Hvenær sástu slefandi
9: Írann og...
10: Já, og sástu bara marga slefandi
9: Það var margi slefandi
10: Nei,
9: þú ert að ljúga Nei, þeir keir í sig Ég fór á okkur stað hann að Downtown Dublin Fór með einu sinni af golf Rísorti Yfir á downtown
10: Það voru bara allir slefandi
9: Það voru okkur þekktasta pub döflin Það veit allir vandlar hvað pubet er ég á Trúbador og Rísastóðstæður og Helviti margir slefandi hann Og svo voru margir í slella líka
10: En málega, það heyrist eins og því að farði á hérna Hvað heitir þetta? Temples stæðina þarna Þið gerðu það rookie mistake
9: Nú, skytu þið
10: Já, það er svona túrista, þú veist, það er gaman að fara
9: Það voru túrista gómar, sko
10: Ég veit en það
9: Hvað þykist þú bara að vera eitthvað lokal
10: að það? Ég er búin að fara tvisan það Já, og það voru alltaf allir að segja Ekki fara þangað, farið hittið Írana, skilju Verið á lokal börunum og...
9: Það voru Írana
10: Þá greinlega ef þetta voru bara túrista Það voru þetta túrista slefandi
9: en ekki
10: Írar
9: Já, það var ekki margir át, sko, ekki þarna Þú voru fyrir að fallinu þarna
10: Ég er það heppin að ég held munnvatni
9: Okay,
0: sko,
9: það
0: ekki stið hérna. Þá stendur búin að vinna.
12: En þú veist það svo sem ekki. Hvernig veist þú að þú sett ekki að slefa stundum að þú sefur og kottanum bara og með opið munnina eitthvað? Þú veist það ekki.
0: Ég veit heldur að þú eða Rakel eitthvað sem mikið í kringum við ekki búin að segja mér.
9: Það heldur munnvatni.
12: Já, þú segir, þú gætir alveg að hafa slefað og svo kottinn þotnar áður og vaknar.
9: En tekur hann að púnta 5-3 þá áttum að hafa allt yfir þér.
12: Tek púntinn.
9: 5-3. King of the Irish.
0: Það búið.
12: Hvað sagður þú samt?
9: Hvað?
12: Hvað var spurningin?
9: Slefar.
0: Slefar.
9: Írinn slefar. Ég rannsaka þetta.
12: Slefar. Þetta
0: helvíð. Engin að tengja það. Írinn slefi.
9: Hvað slefar svolítið?
12: Eitthvað svona staðaldri.
0: Hérðu, hér eitt gamalt og gott í gerfinu. Þú ránað með þetta.
9: Ó, maður.
0: Hvað skal það?
9: Thank you.

0: Það held ég, þetta var nú bara í kerfinu en ég veit að Egill var verið að lána með þetta Kaskada
1: Geðvegt lag
0: Every Time We Touch
2: Erum við ekki að spila svolítið gömul lög það?
0: Nei, nei, það svona inn á milli, það líka bara fínt En við minnum á, já, FNIFN blöð Vestló á Akureyri Miðarsalegin á tix.is Við viljum að tilkynna, já, helvíti marga artista næsta föstudag Þannig að við fylgjastum með því í næsta þætti
2: Line-upið verður rosalegt að það
0: Já
2: Og sé líka stóri var að senda line-upið á sunnudeginum Sunnudagstólingunum sem bara fríir
0: Já
2: Og það, eru, það rosalegt line-up Þannig að laug og sunn
0: Þetta alveg verið kanónur
2: Þetta bara, ég hef aldrei séð svona dagskrá
0: Þetta
2: Það verið gaman að hendis út
0: Verður veist að við tilkynum þetta næsta föstudag En drengir, það búið að hoppa svo oft yfir þetta Og Já. Vorum að koma spurningakeppninni Og líka bara þetta topp tíu hjá þér Mér finnst vant að smá þroska í þáttinn
2: mm-hmm.
0: Þannig ég ætla að henda okkur í sturlaða staðrindir Eruð þið tilbúinu í það? Og mér minni sko það svo langt síðan ég skrifaði þetta
2: Ég hesta skýtur
0: hann Já, það hlýtur að vera eitt af þessu kjæftaði
2: Það þarf bara gíska á hvað það
0: Nei, ég set nú oftast ell við það Jú, þetta þetta, ok, tilbúinir
1: Já, klárt
0: Fólk sem getur sest á gólfið og staðið upp án þess að hendur hún hné lifir mun lengur en aðrir Nú spyr ég ykkur drengir, nú eru verið ekki
1: minn Það maður að sveifla sér sko
0: Getur þið það?
2: Hvað, sest á gólfið á
0: getur, svo? Getur þið sest á gólfið núna og staðið upp án þess að nota hendur eða hnjé
1: Ég held að stendi ekki það Það er að gera það stendi, ég getur núna, ég get greint þetta
2: Ég einar, ég þarf að pissa og eitthvað svona
0: Pröfa það
1: Mála, ég held að geta
2: það
1: Ég get alveg
0: prófa
1: Þú tókst einu hólu, það ekki hringur
0: Þetta var einu hólu
1: En ég sé þig, ok, það færa við
3: Já, ég bara stendur
0: Já, sko, þú mátt ekki nota hné og ekki nota hendur
1: Beðu, hvað meður ekki nota
0: Hann má ekki spynna, úrst, hann þarf bara að standa upp
1: Bara ekki
3: íta Ég má bara standa svolu
0: Já, á hann svo nota hendur nú
1: Hörðu að gata?
3: Gata,
0: hörðu Náðu í annan til
1: Lífi lengur
0: Lífi lengur Þetta var vel gætt, það byrjaði illa
2: Fór í öxlinni
1: við þetta Já, sko, ég held þetta að síðast í gæðis að drepast en það ég ángrís stendur sko.
0: Já, hann eins og hann
1: diesel Hann bara eitt eðlilega
0: Diesel jætti
1: sko Þegar
2: var leður Malla áfram
0: Komst mér óvart hann,
1: geður það sinni Já, bara segur Og setti líka í gólfun
0: Herru, heiliðin er undir sekundu að ákveða hvort þau þykir manneskja fallegi útlitið ekki
2: Sekunda?
0: Já undir sekundu, heilin þarf ekki meira en eina sekundu til að sjá bara herri.
1: Það ekki flókið
2: en sko þetta getur sé hann lækka hratt eða hækka hratt fyrir að vera að tala um mannskjur
0: Já,
2: fattur við?
0: Hárétt
2: Þannig að, hérna, já, sekunda heldig bíltími
0: Já, næsta, það ekkert betra fyrir hægðiðinnar heldur við marihuana
2: Já
0: Það nú ekki löglegt eitt á Íslandi en nú löglegt hvað í Bandaríkjunum
1: Það búið löglegt í öðru hverju ríki hérna
0: En þetta ekki
1: Hvað
0: er þetta stertur í þýrstindi?
1: Mikið er þetta hæðunar
0: Ég bara stóð ekkert eitthvað meira
1: Gott er hæðunar
0: Já, þetta sé að besta meira, Ekki gott, þetta er besta
2: Ekkur er að gera svona ráð fyrir því að ég sem er slæmar hæðir
0: Nei, þú ert bara alltaf að tala um það sjálfur
2: Að ég sem er slæmar hæðir
1: Mikið Regular Ekki að slæmar

0: Ég er ekki með fínar hæðir.
1: Reglulega.
0: Þú ert lengi á klostrinu, það er alltaf leið.
1: Já, já, en ég er ekkert með reglu, ég bara með virkilega eðlilegar hæðir.
2: Já, ok.
1: Og
2: ég ætla ekki eitthvað að skjóta þig.
1: Nei, ég sé.
2: Þið starfum skjóna þessu.
1: Þetta getur gott fyrir því, stendir.
0: Vittust þessu
2: að skjóna þessu. Þið þú ert svo oft á klostrinu?
1: Nei, ég er ekki oft á því.
2: Hvað meinar þau?
1: Ég fer ekkert oftar að klostrið en aðri.
0: Það
1: held ég ekki.
2: Nei, kannski ekki.
0: Ef þú veist, hvað fyrir oft á klostrið og...
1: Eðlilega oft.
2: Hvað er eðlilegt við því?
1: Hvað er tekið eðlilegt?
2: Hvernig getur þú sagt eðlilega? Þú veist ekki hvað eðlilegt er.
1: Eins og dag, kannski.
2: Eins og dag?
1: Ég myndi halda
2: það. En pissar það svona rosalega mikið?
1: Já, já.
2: Þetta þú ert mjög oft á klostinu, ég ekki reyna að finna.
1: Er það? Já, já bara pissaði mikið. Ég, en málið það að ég drekk líka mikið koffín, sko.
2: Já.
1: Og pissa maður.
2: Losa það. En, og svo þú mútu líka stundum að skeina það, er það eins og sé ekkert að gerast.
1: Já.
2: Stemming skeina.
1: Þú getur verið að rugla þeim að þinn. En já. Ég, hérna, en sko, það sem er eðlilegt, við spurðum gerðugrindina þessu tímli. Það er allt sko frá því að vera þrisvar á dag. Yfir í bara þrisvar í viku eða eitthvað, einu sinni viku eða eitthvað.
2: Þetta er mjög... Nei, eins og tekja þetta að fresti eitthvað. Herðu, þá erum næsta.
1: Já, en ef þú, sko, ef þú grunar og sért með eitthvað slæmar hæðir, þá ferðu alltaf bara í og kíkir hvað þú ert í, hvað heitir þetta ekki, Bristol-kerfið?
2: Bristol-kerfið?
1: Nei, hvað heitir þetta aftur?
2: Herðu, höldum bara áfram.
1: Það er þetta með myndir af, sko, hæðum og sér bara, þú veist...
2: Já, ég nenni ekki að ræða
1: hæðum. Það ferðu í, þú ert með ákveðna tegund, þannig að það bara, þarf að hringja beint í...
2: Næsta tala er shopping,
1: sko, Dr. Viktor.
2: 93% fólks telur sig yfir meðalagi góði bílstjórar. 93%
0: Já, fólk ofmetur svolítið hérna
2: heimleikana
0: hana.
1: Nei, þetta heitir ekki.
2: Eftir 93 af 100 spurðir segjast að vera yfir meðal góður bílstjórar. Og ég get alveg staðfest að það er bara ekki satt.
0: Nei, það er ekki rétt.
2: Og sem dæmi, nú bara, þetta er ekkert eitthvað skjóta steinda klukkutímin.
1: Hvað er það?
2: Steindir ekki góður dræfir.
0: Nei.
1: Ég er bara, ætla að fá að banka hérna í við, ykkstaðar, hérna. Veit ekki hvað þetta er eins og niður, 7-9-13. Ég er nú ekki oft í árausturum, sko.
2: Nei,
1: þú
2: týnist í umferðinni.
0: Þú er ekki að stressa það líka, þú keiri bara hægt og...
1: Já, ég tín
2: Þú veist aldrei hvað þú ert.
1: Nei, það er alveg rétt.
0: Ert þá hægri aðgrein og að hægur. Þú ert ólíklegur að keira hvað mikið áhelt ég sko.
1: Poop system, what is the name?
2: Poop system. Hættu, stengi, verður nú aðeins með.
1: Ég er með.
0: Hann er að googla poop system. Ég hef aldrei hérta að orða poop system.
2: Why?
0: Og kúka kerfið þá.
1: Ég verða að muna
2: þetta. Please, gerðu það bara meina rölsing.
1: Herðu,
2: næsta að bölva meðan og liftir og æfir eigur viðbrú og styrkvinn. Þetta er eitthvað sem þú getur tengt við, eða það sem þú ert nú liftingamaður.
0: Ég átt að rífa, já, þetta er mjög þungur liftið og mjög gott að bölva. Já, já.
2: Þannig að þú tengir við það.
0: Já, já, maður sé ekki að koma með detta hana, þú maður öskráði og
2: kallaði. Líka þú séð þetta fjallið þegar hann að rífa upp einhver heimsmynd, hann alltaf öskrandi.
1: Já, ég kalla þetta að voru menna þefa einhverju, hvað er þetta, ammoníaki og slá hvort annan alveg utan þetta er hægri vinstri maður og bara svo að fara í liftur. Er þetta alveg dautt?
2: Er þetta ennþá
0: í
2: kókja?
0: Já, þetta er bara út klipin, sko. Klipin í síðun á í eyrun og svona og hann til að gera það reyðan
2: að meiða þið þá
0: já, rétt fyrir liftið
2: ég man, þú ætlar að gera þetta við steinda þegar maður er keppið að Lóa Bergmann hérna í
0: já, en svo bara alltaf pakkaði Lóiunum saman
2: já, það var óþægilegt erðu þá næsta þú getur blekt heilaðin að þú hefði sofið vel með því að minna náða eða tala hvað svafst vel að tala hvað sefur illa gerir vont verra þannig að ég veit að eru margir að hlusta núna sem að tengja við það bara djöfull svafi illa í nótt hætti því já, þú ætti að segja djöfull svafi vel þú getur platað heilaðin þannig að leiðu þú vaknar þá ætti að segja bara vá, þetta var góðu svefn og þá bara líðu þið betur, Stendi þú talar oft
1: um að sofur illa ég sef ekki illa, skilur
0: við hann finnst bara leiðilegt að sofa
2: stutt, segðu það bara að þú vaknar segðu bara þetta var góðu svefn
1: já, já, svo náttúrulega málið það að ef þú hrýtur, eins og ég lendi í sko með kæfisvefn og vaknar eiginlega jafn þreyttur og þú vast þegar þú fórst svo en síðan náttúrulega verður betri þú fer bara fram úr að lappa þig drink og fer í kaffi
2: já, en þá áttu basically að vera að segja við bara, herru, þetta var góðu svefn
1: já, já,
2: þá var þetta í betri málum
1: já, já,
0: að snuðu ut
2: næsta og næst síðasta meðal aldur tölvuleikjaspilara eða gamers er 36 ára
1: já, já.
2: Það er meðal aldur
1: Já, miklu hærri en ég hefði haldið kannski Það samt ekki, ég meina allir í kringum mig eru gamers,
0: nema gamers.
2: Ég hefði haldið þetta væri svona 23 Ég meina það skjóta
1: Eins og króksararnir, ég meina ég er að spila með Svessa og Kös og þetta er allt gamers
2: Þeir er allir lifið fært út
1: já, já.
2: Þannig að 36 ára er meðal aldur gamer og síðasta 91% fólks móðgast eða reyðist við að láta flauta sig Það er eitthvað sem tengir ytring
1: Í umferð eða bara með svona flaut
2: Nei, bara í umferð
0: Það getur verið pirrandi
2: Já, það var flautaði móðgastu
0: Mest allt í lagi sko, það fer eftir hvernig flaut Ef þetta svona, ef þú rétt lemur ef ég segir mig sér símanum á rauðljósi
2: Já, sem átti ekki vel
1: Nei, það er svo áminningar
0: Það er allt í lagi símanum að bílinn stopp sko En svo bara á tannum þegar það þar stað Það leggur hann frá þér sko Þannig að hérna, ef þú kannski gleymir aðeins símanum Ef það gæði frá aftar kemur og bup, smá
2: Já.
0: Það er alltaf En það, dým, það er fyrrandi
2: Já.
0: Það er þetta lengd flöts
2: Þá spyrir ykkur drengir Hvað er sem að kjæfta þið?
0: Það engil eða ekki sko
2: Það hratt þetta fólk Já. Sem getur sest á gólfu að staða upp á hans og nota hendur eins og steindigerðan lifi lengur, heilin undir sekundu ákveða hvort þið finnist manneskja fallið eða ekki það ekkert betra verð hægðina heldur en marihuana 93% fólk til þessu yfir meðalagi góðu bílstyrar að bölva með hann og lyftir einhver styrkvinn, þú getur blekt heilaðin og sofi vel, meðalaldur tölvuleikjaspilara er 36 ára og 91% fólk móðgast við að reiðist
1: Ég held að hljóti að vera þetta fyrsta sko, að geta staðið upp eitthvað með lætu eitthvað lifa lengur
0: Ég held að Mario annars ekki gott fyrir hæðina sko.
2: Hvorum, þetta rétt, ég bjóta til í lokin 91% fólk sem móðgast eða reiðist við að láta flauta
0: Það bara vel gert,
2: Já.
0: Það var engilega gisko,
2: bara fægileg lí
0: Takk.
2: En þetta voru sturlaðar staðrendir hér eftir smá þekki eða ekki

0: gefðu þér tíma. Boli, léttöl. Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
5: Leyskinnir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: þú í ár. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
2: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá mamisúsi á núna.is. Talaði við mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
4: Hárið þar Bliss Zero og CPT Reykjavík sem færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 95 og drengir, eigum við ekki að fara að fá svona smá kósi í þetta?
5: En ekki, róta niður.
4: Já, róta hans niður og fá okkar besta fólk hérna. Þetta eru þau Jón Jónsson og GTRN, Ástin Hrein. Talandi um Jón Jónsson, það verið að skjóta nýja æskæsmynd.
5: Já, það í gangi núna.
4: Já, það tökur og kemur í haust.
5: Við pössum alltaf vel að okkar fólk fái stefgjöldin hérna.
4: Já, ég tekið alltaf á Spotify.
5: Já.
4: Eru þið tilbúin, drengir? Hver ætla að fara fyrst á prentara?
5: Herru, ég skal fara fyrstur, af því að ég ætla að fara á klóstið.
4: Ok.
5: Að pissa.
4: Ok, já, það sem ofta að vera svolítið á klóstið.
5: Nei, ekki oft.
4: Nei.
5: Búin að haldi í með alltaf hátinn.
4: Já, já. Herru, hættu þér. Sko, það bara þrjár spurningar samt, þannig mátt ekki vera lengi.
6: Já.
4: Já, einhvern stund að pissa.
7: Nei.
4: Herðu.
7: Kom eitthvað hík í okkar mann hana, ok.
4: Já, en ég var sem þetta ekki að reyna að stríða honum mann. Hann fer mjög oft á klosti.
7: Já, já.
4: Það bara, veist, ég að skemmta, ég með honum alla daga.
7: Er svolítið á klosti?
4: Mjög mikið. Herðu, hvernig erstu?
7: Ég frábær.
4: Ekki, tilbúin í það.
7: Mm-hmm.
4: Það ein svona óþægileg, annars þetta bara nokkuð þægilegt.
7: Ok.
4: Ég ekki viss að Steindi geti svarað þessari spurningu, hann verið áhugavert hvað hann skjóti á.
7: Já.
4: En þú ættir ekki að svara þessum.
7: Mm.
4: Hvað geturðu dettað mörgum kílóðum? Ég hef spurt ykkur í, hérna, með bekkin.
7: Já.
4: Hvað heitir þetta íslensku? Réttstöðlist eða ekki?
7: Já.
4: Þetta þegar maður, fyrir þá sem að þekki ekki, þá þetta að þú tósar upp kílóðin og Hafþór Július á heimsmeti.
7: En þú veit ekki að taka, þú veist, þetta tala personal best eða tala hvað bara getur detta bara á morgun?
4: Segjum bara á morgun. Hvað personal best við byrjum á þeim?
7: 265.
4: 265?
7: Já.
4: Það reyndur rosalegt. Hvað heimsmeti?
7: Það Hafþór Július, með hann að fara í 515 núna bara eftir ykkur viku.
4: Hálft tón bara lyfta því.
7: Það leikur sem að bæta þetta með bara repeatedly svo fyrir hann allir 520 það og svo 530
4: Það bara, hann fyrir að lyfta bara skipum bara þann.
7: Já, hann og ég menna, hann eldri sterkur og að hún ekki bæta þetta með bara aftur og aftur og aftur.
4: Færa hann einhvern pening þegar hann bætir heimsmet svona?
7: Ég,
4: það var nafnilega eitthvað stangastökkari sem að bæta alltaf bara með sentimetra þegar hann fekk fullt pening
7: þegar hann bæta heimsmet. Ég myndi Anna, hérna, og svo líka munar sko, hvert gram þú ert komið svo að þúnt sko, en þetta er eiginlega ótrúlegt atriði sko.
4: Þú átt 265 sjálfur.
7: Já.
4: Hvað heldur þú tækir á morgun?
7: Sko, ég ætla er helvítið langt síðan ég fór upp í topp í deadinu sko. Þegar við vorum í dead andanum.
4: Já.
7: Dead föstudagarnir, það var bara hefð og hrein. Nú er þetta meira svona bara, veist, rífur í þetta og það bara haldar í standi.
4: Þetta dó svolítið þegar maður hætti að finna fyrir mjóbakinn á sig sko. gefa þetta upp.
7: Ég er svona, þú veist, sem bara random gisk, ég myndi halda nokkuð confidently segja 180 myndi fara nokkuð þægil upp. Ég er ekkert vissum að
4: færu ekki alltaf í 200?
7: Ég myndi samt, ég gæti þurft 2-3 vikur í það. Þannig að ég heila þóri ekki að fullir það.
4: Þú segir 180 kíló?
7: Já, þetta er bara svo sangjönt.
4: En þú átt 260 eitthvað?
7: Já, 265.
4: Ok. Þá er það næsta. Ég hef oft spurt ykkur og líka þá sem hafa komið hérna sem gestir út í Spirit Animal og þeir eru búin að svara því en ég hef aldrei spurt þessa, ég tekka það Hvaða dýri líkistu mest í útliti?
7: Sko líklegasta svarið er náttúrulega bara api, myndi ég halda sko, en þeir eru bara
4: eins og við
7: sko. Þeir eru leins sko, geta labbað uppréttir og þeir eru bara, veist Minni, ég, veist, hvað dýr er eins og api við erum sem í apar
4: ok, þannig er ekki
7: bara api
4: ekki...
7: Ja, veist, ég get ekki sagt tígustýr ég er ekki skrýðum veist, ég er ekki 200 kíló
4: en ég er að tala líka bara með eins og andliti og svona
7: já, ég myndi að segja api
4: ég ætla ekki að vera að taka það
7: ég ætla alltaf að segja api þannig Nei, hann mun ekki að segja ljón eða tígustýr hann mun drulla á sig hann
4: Þá er það síðasta og þetta er svona einn óþægilega, það er bara þrjár spurningar í dag
7: okay.
4: Hvaða hjálpatæki frá Blöss varir þú líklegast að vera að grípa í var stemminginni þannig
7: Stemminginni þannig?
4: Já
7: Sko þetta er alltaf ríkaleg helviti ríkaleg spurning já.
4: Hún er svona óþægilega
7: svona.
4: Já
7: Ég myndi, þetta ekki líklega bara sé egg hérna
4: Eggið
7: Það er ekki einhvern veginn svona
4: Já, já
7: Þú veist, ekki einhvern líklegast það
4: Eggið Það er ekki bara
7: flott Shit hvað, hann mun svitnast einþór að svara þess
4: hann bara tala um það áðan off er bara, spurðu ekki kefnum nei, hérna top 10, þetta var allt og eitthvað ég bara vissi ekki þetta lýsis
7: ég átti erum með að svara
4: með, hérna,
7: með blöðspurninguna, ég myndi að hvernig einþór verður
4: já, herrðu kallað hann, hann er hann við brentaran, við fáum stendin, það eru bara þrjár í dag við erum líka að fá gestin í lokin og hann þarf nú að fá smá tíma, okkar besti maður Luigi bara eðlar Ertu tilbúin?
5: Tvær óþægilegar?
4: Nei, ein óþægileg bara, af þreim okay. 33%
5: Skilji
4: Hvernig ertu?
5: Ég bara frábær
4: Ekki? Jó Föstu dagur?
5: Já, dóttir mín á ammali, það bara
4: Já, þannig ammali í kvöld
5: Já, já, ammali í kvöld, ég hérna
4: Ég bara beint á fossin að vinna bara
5: Já, ekki?
4: Já
5: Þú að standa vaktina, dæli bjösa Ég hérna
4: Já, leikur í víkinu og svona
5: Já, ég hérna spurði sko hvað langar að borða Þú veist hvert langar að fara eitthvað að borða Og máttu velja, hvað, veistu, allt þetta En hún vil hafa matinn heima Krökkum í dag finnst leiðilegt að fara út að borða
4: Ég dýrka
5: Já, já, þú veist Dóttir minni finnst það bara hundlegilegt
4: Hún er ekki oftum, djú vill fara spraka mann
5: Já, og en hún vill annarkvort hafa að fá Sushi eða hamburgara Ég veit ekki alveg hvernig staðan á því er
4: Ok
5: Svo er þetta sófinn og
4: Bræðar yfir
5: okkur Ykkur mynd sem hún vilur Já, bræðar yfir og svona Svo er smá amal á morgun Þannig að ég betti svona helgin fyrir svolítið í þetta
4: Ertu ready?
5: Já
4: Þá var það fyrsta spurning
5: Já
4: Hvað geturðu dettað í dag heldur? Rétt stöðlifta
5: Já
4: Heldurðu getur lift mörgum kílóum frá jörðu
5: Ég skili ég
4: hef... Stöngin er 20 kíló
5: Já Ég hef aldrei dettað
4: Nei En hvað heldurðu svona að þú gæti sett mikið
5: held
4: á
5: Held ég sko
4: ha?
5: Ég held ég hef aldrei dettað Ekki nema kannski þá einhverjum skets bara eitthvað Það sem vorum að taka upp
4: Já
5: Þú reynir mikið að Ertu ekki aðlega að nota bakið þar í það
4: Jú, rassinn
5: Hvort ertu að nota? Bakið?
4: Bæði
5: Bæði?
4: Allt
5: Ég nota stæmi
4: sko, Já, en deadlift er basically Þú reynir á allt Þú reynir á hendur, bak og rassinaður og lappir
5: Já, baki dreifur þetta niður Ég myndi segja það Hvað er basic?
4: Ég ætla ekki að segja neitt
5: Nei, ég segja þú myndi bara, þú veist, hvað er venjulegt?
4: Heimsmetið er 510 kíló
5: Já, heimsmetið?
4: Já
5: Á ekki fjallið það?
4: Jó
5: Ég, 500 maður, Jesus maður, það er bara, hvað er bíl? Það er bara svo lyfta bíl eða
4: Það er bara hálft tonn
5: Lyfta tveimur hestum
4: Hvað heldur að þú getur lyft?
5: Herru, hérna Ég myndi segja Ég geti lyft 100 kíló
4: 100 kíló
5: er það, nú máttu segja mig hvað það er
4: Nei, það er bara
5: Er það mikið lítið?
4: Veit það ekki
5: það veist, 100 kíló er alltaf úkla mikið 100 kíló
4: Það er slætti En ég held að þú getur alveg náði
5: Já, það er bara, já, ég næði því
4: Hvaða, ég hef spurt ykkur út í spifir En hvaða dýri líkistu mest í útliti?
5: Það eiginlega sko Já Ég veistu hvað dýr er Veistu hvað hérna Honey badger er
4: Nei
5: Ekki
4: Nei þú verður að vera með eitthvað dýr sem fólk þekkir sko
5: Já hann er svona sjö Sýna mynd á hann Ég veit við erum ekki í mynd en
4: Náttu ekkert annað
5: Kúkakerfi upp hérna sem ég var að neitt Herru hérna Honey badger það er svona Hann basically svo Hann lítur út eiginlega bara eins og skunkur kannski
4: Segða skunkur?
5: Aðeins stærri, nei
4: ha?
5: Ég ætla nú eiginlega að segja honey badger sko
4: Já, þú verður að kunna íslenska nafni
5: Já, hann, hann er svona svolítið eins og djún Hann er svona dieselvél sko Hann mallar áfram, býtur ekki dáan
4: Þú getur ekki sagt dýr, eða þú veist ekki hvað heitir á íslensku
5: Hann býtur ekki dáan sko ha?
4: Nei, ég er að tala um í útliti, ekki spirit animal Ég er að tala um bara hvaða dýr líkjast er mest í útliti
5: já, já, já. Já, já, já, ég skili Hvað heitir á íslensku? Já, ég skili, ok, þá er það Ég myndi halda að væri kannski bara hundur, sko
4: Hundur?
5: Já
4: Eitthvað sér spes típa?
5: Þetta er hunangsgreifingi
4: Já, aldrei heyrst þetta
5: Það veist, ég myndi segja rétt svar væri hunangsgreifingi
4: Hann er náttúrulega aldrei að fara að giska á það
5: Ég væri eins og hunangsgreifingin
4: Já
5: En, víst ég, má ekki segja það Þá ætla ég að segja hundur
4: Hundur?
5: Já
4: Það er að Já, bara svona smá útidur
5: Já, ég myndi segja að væri þá ef, það, ef ég þyrt að segja það, þá myndi ég segja að væri svona blanda af svona Fox Terrier bykkill og bólabít
4: Ok Það er þá síðast spurning hvaða hjálpatæki frá Blöss verður líklegast til að grípa í ef að stemmingin væri þannig?
5: Það væri líklegast einhver leðu skýla. Myndum ekki vilja sjá mig í því?
4: Já, ég hef mér svo reglega gert það í einhverjum draum og ekki verið einhverjum leður kjátt að þetta. Þetta var þekki ekki við þurfum að fá eiginlinn núna
5: og það er alveg lúk.
4: Já, það verður bara rándýrt. Hefur það ekki gerst eftir svein?
5: Já, ég getur verið.
4: Herru, við þurfum að fara hratt yfir það, komum gesturinn til okkar drengir. Eru þið tilbúnir?
5: Yep.
4: Ég ætla að byrja á þér, Steindi. Ég spurði Egil, hvað geturðu dettað þetta, hvað sagðan?
5: Náttúrulega Egil hefur dettað og hefur dettað örugglega milljónsinnum. Þannig að fyrir honum er það bara venjulegt dæmi, skilur, hann fer bara labbarn inn og dettar.
4: Ég ætla bara kíló.
5: Já.
7: Labbarn inn
5: og dettar. Ég ætla að gefa honum sko.
4: Sá sem er nær í svarinu fær stíð, það er stíð búið.
5: Er þetta það sem hann getur, er að fara að detta bara og eftir?
4: Já, bara á morgun.
5: Er þetta maxið hans?
4: Ekki metið hans, nei, hann er bara að detta á morgun.
5: Ég ætla að segja að það sé, ég ætla að gefa honum alveg smá þing sko. Segja sig 200 kíló.
4: Vó, ekki langt frá hans 180. Þannig er 20 kíló, alltaf mitti.
7: Ég útilega ekki að 200 mann fyrir upp, ég er ekki fullur
4: það.
5: Þetta hvori næri það?
4: Já, Steindi, hvað sagði Steindi, hvað myndi hann á?
7: Sko, hann með tvö brjósklús. Ég fekk þriðjum daginn, hann sopnaði hann að hlýð hann í baðinu.
5: Gæta að fengja það.
4: Sem hann skellur.
7: Og hérna, og það er ekki frábært með þetta og með brjósklús, sko. Þannig að hann getur ekkert verið í dettunum. Hann þá svolítið að giska á það hann, sko. Já. En hann er satt að getur lift þungur hlutum, sko. Hann er svona, þú veist, hann getur það alveg, sko.
4: Þrjóskur.
7: Já, hann er sko, og svo er þetta eitt. Hvað ég held að hann geti þetta, eða hvað hann heldur að hann, sko, það er alltaf hann að tala, sko.
5: Já, þetta er líklega allir svart
7: og
5: kvittar.
7: Það held náttúrulega bara að myndi taka 100 hann og pakka Lóa Bergmann saman um daginn, sko.
5: Já, en ég er búin að segja oft með það.
4: Ég
5: það
4: tölu, drengir.
5: Þú sérst með hita upp svo rosalega lengi. Ég var bara sko, búin á því þegar ég fór í bekkinu.
7: Sko, ég held að Steindi myndi taka 100 kílón upp, en hann myndi, ég held að hann heldur líklega að hann myndi taka upp 130 líklega í, sko.
4: Steindur er nær, hann sagði 100 og það munið að 30 kíló með 20, Steindur var stíð. Hann sagði 100.
5: Já, en er það, og, já,
4: þú sagði 100. Hann sagði 130.
5: Sétt, og varst
7: ás. Ég held þú hefðir hérna sett smá.
4: Eins og hann gerir alltaf.
7: Pippar á.
4: Já, herru, þá erum næsta, ég ætla að byrja á þér núna, Egil, byrja þér. Ég spurði Steinda hvað dýri líkistu mest í útliti.
5: Leka á mig það. Hvað ár?
4: Loftinu.
5: Já,
7: það er bara stemning.
5: Það er ekki
4: já,
5: gott fyrir húsið.
7: Sko, hvaða dýr hann líkist í útliti?
4: Já.
7: Þegar þór. Sko, svo líka þarna, þetta er svipað sveit, hvað, veist, hverja, veist, ef hann er hreinskilin eða var hann að, veist, að segja eitthvað.
4: Hann sagði bara, sko, hann sagði margt skrítið þarna, en enda á svari allavega á einhverju dýri sem ég veit hvað það er.
7: Ok,
4: er
7: gott, sko. Ég, fimm poppu upp hjá mér, sko, bara fljótu. Selur.
5: Þeir eru sætir.
4: Já, flottir.
5: Ég er til í það.
7: Panda.
4: Já, þú segir
7: það. Það setur mikið bara.
5: Ég set samt ekki það
7: mikið. Þú ert með það í svört og hvítu nú.
4: Já, panda er ekkert way off.
7: Mörgæs. Flóðhestur. Svín. Þetta er þessu fimm dýr sem svona popu. Fóli líka. Graðfóli.
5: Síðustu tvö eru svona.
7: Þannig að ég svona er að
4: flóðhestur og svín, þetta dósaldi
5: þær. Dósaldi þær. Ég var svona alveg með þér, já.
4: Selur var best eða.
5: Já, allt til í
4: þetta.
5: Ég lofa að ég sagði ekki, ég sagði ekki flóðustur eða svín. Ég lofa því.
4: Þú ert ekki heitur, hann sagði ekki heldur pandabjörnu eða leið.
7: Þá er ég veginni.
4: Hann sagði hundur.
7: Ha?
4: Men ég gafði fimm að það.
7: Hundur?
5: Nei, ég sagði hunangsgreifingi. Veistu hvað dýr
7: hann er? Líkistu þeim í útliti?
5: En veistu hvað honey badger?
7: Já, ég, hvað var gaman að sjá mynd, kannski, þetta alveg eins og þeir?
5: Nei, svona, þú veist, maður alltaf, við erum
7: hvað sagði, honey?
5: Okay. Við náttúrulega erum ekki alveg eins og
7: neitt dýr. Nei, þetta var líkist í útliti.
4: Er þú hvað sagði eitthvað sömu spurningu, drengir? Stýttið sig. Hvað dýri líkist hann?
5: Já, sko, hvað dýri líkist hann? Ég meina, hann er mikill mörgæsakall, sko. Hann dýrka mörgæsir. Hann bara elskar mörgæsir. Það er það sem hann gerir, sko. En hvað dýr sagðist hann líkjast? Ok, ég ætla aðeins að núna lesa hans opna bók. Hann situr mikið og vinnur í tölvunni.
7: Í útliti.
4: Ég sagði í útliti.
5: Já.
7: Þessum leika var hann sagði hundur á hann, sko. Ekkert líkur því í útliti.
4: Hörru, ég fær svar.
5: Já, þá held ég, veist all, ég held hann hafi sagt górilla.
4: Hann sagði, ég hefði, hann sagði abbi.
7: hann er bara með þetta.
4: Þetta er hálftegila.
7: Góðlega basically api, sko. Ég meina, þú ert líkari api en hund, Steinþór, sko.
5: Já, við erum náttúrulega öll líkari.
4: Nei, ég ætla ekki að gefa stig fyrir þetta. Styrki saman dýr, þá er ennþá spenna og Egil getur jafnað.
7: Þú færi
4: ekki stig fyrir þetta. Hvaða hjálpatæki frá Blöss væri Steindi líklegast að grípi ef að stemmingi væri þannig?
7: Já. Sko, myndi hann labba sjálfur inn í Blöss og allir vita að Steindi er hana en myndi hann volt og getur panta bara sér vill í friði
4: bara veit enginn af þessu
5: væri þið feimni við að labba hann inn í
7: nei, er hann með að yfir að skegg og derhúu og gleru hann inn í
4: bara, hann voltar þetta bara
7: okay. Þá, sko, sem öskar hann lámann er svona einhver rámasmúfa, sko
4: það var sér bara einn
7: já, þú veist svona sem, þá þannig ekki að gera neitt bara svona rámasmúfa sem bara, veist
4: að ég var að tala með, ok, ég hugsa
7: Ei. Ég held að myndi skoða pekkaræðunar það færi alveg í það section inni ég ekki vissi að myndi þóra að kaupa það sko. handjátt, buttplug upplásin dúkka þetta er hann einhverstað þetta er einhverstað hann er ég heitur það?
5: Nei
7: Hæ, er ég aftur í skaldur?
4: Hann sagði leðurskílu
7: Leðurskílu?
4: Já, það var svarað hann er svo fílitt að passa sig hann vildi ekki að neitt myndi festast vissi
5: eitthvað Nei,
7: ég takk til að gefa það næst leðurskílu í óleiku
4: Erður, svo við fáum nú gestin þetta
5: Þetta
4: bara í huga Steindu út búin að vinna, hvað sagði þeir?
7: Hann búin að pakka mig saman í dag
5: Ég meina þetta hlýtur að vera pekkara
4: Nei, hann sagði Hvað sagði þú?
5: Þú
4: sagði ekkið
5: Hann gerir ekki annan
4: að tala Hann sagði ekkið, þetta er lammingið og sigur hérna Steindi Við þurfum að fá gestin hingað í stúdíu
5: Takk fyrir þetta
4: Svo að klárast nú ekki þátturinn Jesus, hvað er að lengi að talast nú

0: FM 957 og við erum komin með góðan gest hingað í stúdíóið. Það já, hvað segjum við, Luigi eða er það Logi eða?
1: Ekki segja Luigi í dag.
0: Luigi í dag.
2: Luigi í dag. Þú ert að vera alveg uppi hann svona
1: hérna. Hérna.
0: Hérna, já, lyft honum alveg.
2: Svo getum við toga þetta bara hérna tíðin líka.
1: Hérna, já, við erum í tómálum hérna.
2: Sorry. Plöturinn alltaf á 10 hérna.
0: Byrjum á bara til hamingju með nýja plötu.
1: Takk fyrir.
2: Já, til lukku plötuna.
0: Leikurinn er leikurinn, heitir platan. Komin á Spotify. Og ja, sko þú sendir mér stóra fréttir, ertu að fara að hætta sem tónlistamaður?
1: Já, sko, ég myndi kannski ekki segja hætta, en ég allan að það ekki koma að plata eitthvað stórt verkefni aftur á næstunni. Já, fyrir en ég kannski kem heim aftur eftir fyrirlun.
2: Er þetta new tet?
1: Þetta new tet, sko.
2: Ég sé það, maður, djöðlega þetta fest tet. Þetta glæði, þetta var bara, varst að fara þetta áðan?
1: Nei, gæs.
2: Eru, leikurinn
3: er new tet.
2: Já, ég elska að sjá new tet. Þetta
3: er þetta ekki tónlist að fyrirlun og hold, en útulokar ekkit að halda áfram kannski bara senna þá.
1: Já, senna þá.
0: Og er þetta bara út af fótboltanum? Finnst þetta vera að taka tíma frá?
1: Sko,
0: nú ertu í landsliðsopnum sem er að fara.
1: Ég er búin að standa mig mjög vel í boltanum, en bara þetta er svona kannski fyrir hausinn á mér. Bara þurfi ekki að vera að spá í þessu og hérna. En þú veist, ég hef svona ógæslega gaman að semja lögin, sko, þannig að þetta er svona smá statement, svona. Ég er svona ekki alveg, þetta ekki segja 100%, sko, en
2: getur orðið bara ghostrættir þá, eða?
1: Mögulega það, sko. Ég mun kannski koma að eitthvað lögum, sko, 100%.
0: Já. En hvort finnst þið skemmtilega að vera tónlistamaður eða
1: Sko, mér finnst skemmtilega að vera fótboltamaður, en það er ógæslega gaman að vera tónlistamaður líka og fara upp á svið og maður gerir það náttúrulega ekki oft, sko, en þegar maður gerir það þá er það helviti gaman.
0: Já, en talandi um að fara upp á svið, þú ert nú að fara halda tónleika líka?
1: Já.
0: Sem eru hvað núna í júní?
1: Já, 8. júní, hvað er tónleikar, og það var koma í hérna ágóðin sem að kemur inn er að fara allir til Ingvar Jóns Markmanns,
0: já.
1: Sem að hérna, já, greindist með krabba minn. Það var tilkynna það inn á Instagraminni mínu og inn á Vísi líka.
0: Vel gert. Og hvar eru tónleikarnir?
1: Það eru í Víkinni.
0: Í Víkinni?
1: Já.
0: Og miðasala hafin?
1: Já, inn á Moment.is.
0: Moment.is?
1: Já.
0: Ok.
2: Þannig að fólk þarf núna að vera á tánum, þetta er, sko, þú ert ekki að vera að gigga þá á næstunni aftur.
1: Nei.
0: Já.
1: Þetta er svolítið svona, já, mitt síðasta.
0: Færið þú tónleikar?
2: Og aurinn fyrir að koma að stað líka.
3: En er eitthvað allt? Ef þú veist, er þetta styrkja líka, þú veist, eitthvað gegnum gigi, þú veist, ef þú komist ekki á gigi, en langar samt að support it,
0: eða... Góð spurning.
3: Ekki.
0: Já, þú veist, og styrkja?
3: Og kannski getur ekki fara á gigi, og þetta getur samt millifært,
1: eða þú veist... Einmitt, það er eitthvað búin að heyri mig með það
3: líka. Það var eitthvað neður, sko.
1: Já, ég þarf að eiginlega að græja það.
3: Auka inn þar, sko, þetta fólk komið því gendilega og sjóið, sko.
0: Já, þannig að þetta styrkja okkar besta mann.
3: Já,
2: alveg pöður. Segðu okkur hans frá plötunni sjálfri. Ertu búin að vera lengi að vinna hana og hver eru það á henni og allt þetta?
1: Já, ég er cirka svona ár, eitt og allt ár, varð fyrsta lagi til og síðan kláraði hana núna út í Samsung þegar Tommy on the track mætti út í minn tvisar og kláraði með það í stúdíónu í Tyrklandi. Og Saint Pete, Maro Birnir og Elvar er á blöðinni.
2: Já, alveg gestir þetta.
1: Já, bara geggjaði gæjar og já, bara stoltur af þessari blöði, sko.
0: Já,
2: geðitt.
0: Og við ætlum að spila eitt lag hérna, en já, áður við kveðjum, við ætlum að líka bara að kveðja hér í dag, en þú ert nú, ert ekki víkingur?
1: Ég er mikill
0: víkingur. Grjótarður, og ert það á leiðin á völlin?
1: Ég er á leiðin á völlin.
0: Já.
1: Sjá Væksar að vinna á FH.
0: Ætti það ekki að fæta þetta inn.
3: Þeir eru favorite.
0: Já, heldur betur það. Er þú að fara á blikana?
3: Nei, ég er bara að fara heim út í mall lóðrétt í work út í var í Dublin í gólfi, þannig að ég er bara að fara.
0: Það er risaleikur, Breiðablik KR.
3: Já.
0: 1915.
3: Við erum hérna og við erum underdogs á heimavelli, sangandi buki.
2: Á móti hverjum?
3: KR.
2: Já, KR er líka bara rosaleg núna. Herru, að þið erum að tala um fótbolta svona, þá langum við aðeins að peppa hvíta riddarinn í Mosfell sem er í annarri deild. Bara þetta er okkar liðdrengir. Það er bara þannig. Og það er treyja hjá þeim, ný keppnistreyja. Og forsalan er að klárast í dag. Þannig að ég ætla að hvetja fólk bara til að kíkja á Instagram, hvíti riddarinn, finnur allra upplýsingar og endilega kaupi þessa rosalegu treyju. June og DNA maðurinn eru á treyjunni.
0: Þetta er
2: rosaleg treyja.
1: Hún er góð, sko.
2: Já, þannig að hérna endilega tjekkið á henni og ja, ná ykkur bara í eintak.
0: Svona í lokin, hvernig hefst tímabilið svo aftur, er það ekki búið núna í Tyrklandi?
1: Jú, ég var bara að koma heim fyrir rúmlega viku og það byrjar, prísið sem byrjar 7. júli.
0: Þannig
1: að ég fæ að kvíla mig nóg eftir landsleikina.
0: Er þetta fílað að núti? Hvernig er það að búið í Tyrklandi?
1: Já, ég myndi alveg segja það, sko. Þetta er bara allt öðruvísi og hérna, menningin og bara allt þetta er svo stórt. En hérna,
2: ertu komin inn í stemninguna?
1: Já, ég byrja að drekka chai, eða veit ekki hvað það er svona tyrknest tía. Ég er hættur að drekka kaffi, ég bara að drekka það, sko.
2: Já, ok.
1: En hvernig er svo að taka þetta inn með menninguna sko.
0: En strákarnir sem er með í liði svona stemmingin í kleifunum svona er þetta top menn?
1: Já já, það eru nokkrir góðir félagar þarna í liðinu sko. Einn Dani og Svíi og þetta er bara mjög fínt sko.
0: Hann liður vel að núti.
1: Já, ég vil bara segja það.
0: Geggjað, herðu logi innilega til hamingju með plötuna Great. Og bara fótboltann við hvetjum fólk til að fara á momentum.is og tryggja sér meða á tónleikana kveðju tónleika og við ætlum að enda þáttin í dag á lagi sem að er á nýju plötun og heitir Berðrimi í góða helgi, kæru hlustendur, heyrumst vonandi á þriðjudaginn í blökastinni annars bara á föstudaginn eftir viku

0: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskrifndu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: It's the weekend.
7: A lot of

0: Stöðvar, tíu sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á súsinámskei hjá Umami Sushi á núna.is
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
5: Bóli léttur, kynnið með stolti. Fags prúðasta viðbúlf sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýðina. Bóli léttur.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVAF Próment.

0: Blizz. Þetta hefði geta verið flóknara. Blizz Zero.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
3: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
2: Star Wars í aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.

0: Segið sé net, segið þið gíró. Segið sé þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Sko. Ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru góð.

0: getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
2: Það skotelt plana hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nice.

0: alvöru partí. FM Partí.
1: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyri sparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
12: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng. Oh, yeah, yeah.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar. Haltu þínu striki með orkuliklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastæð

0: Skoðaðu úrvalið.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
2: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Let's get this party started.

0: Verkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
1: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á Amerikan bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan bar, Austurstræti.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
5: Garðverkfæri fyrir verktaka, golfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Sánur og harfiga sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.

0: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.